בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שלך.

נראה יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת

אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל פרסם הבוקר שלוחם צה"ל נפצע קשה וקצין נוסף נפצע בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה שלשום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. בהודעה הוסיף צה"ל שהאירוע מתוחקר. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים האם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו דין פישר.
3: תקתקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאלה, והיו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות של חזרה ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים שארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחזור ללחימה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
4: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי להב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
8: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
9: הכשר בית יוסף.

בוקר טוב, 8:30 אחרי השעה 7 קמים כל בוקר בלב המדינה 91 FM, אנחנו גם באפליקציה, גם באתר, אפשר גם לצפות בשידור אולפן פה מצולם 24/7 פאבל גרשביץ, טכנאי השידור עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה אני מיכל סלם אסולין, כל בוקר קמים שמונה. אז פתחנו עם דודו אהרון, יחידה שלי. אנחנו בשבוע חדש 4 באוקטובר, כף ג' בתשרי. יש לנו שבוע קצת שונה. שני תאריכים השבוע. ימי זיכרון אבל זהו אנחנו בגדול אחרי החגים זהו אין יותר תירוצים כן? טוב אנחנו ממשיכים עם ססון שאולו והוא בנווה הדרים אז שיהיה לנו בוקר בנעימים והאזנה

טוב, איך אני נושמת אחרי השיר הזה? אני יודעת, אני ביקשתי, אבל אני צורחת אותו. זה השיר היום שאני הכי אוהבת של עומר אדם, בגלל, בזכות, לא בגלל. בזכות הטופים, כן, אני לא נושמת, אתם יכולים להצטרף לטיק טוק שלי ולראות את הלייב, כי אז רואים איך אני שרה. יותר נכון, איך אני מזייפת. יחד עם הזמרים. דני רובס, איך הוא שר?

0: דני רובס, מה נשאר?
1: מה נשאר מהזוהר?
0: כל השירים. מה נשאר לנו בסוף, אה? זהו, נרגעתי מ... מתהום. רק עכשיו הצלחתי להירגע ככה להסדיר נשימה. כי התופים שם, שמישהו יבדוק לי איך קוראים להם תופף באמת, כי כל אחד בטיק טוק אומר לי משהו אחר. מי מנגן את התופים בתהום של עומר אדם? אמא, אמא, אמא.
2: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים!
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: רק בברוק קונים שמחים בזול.
12: בזול.
11: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
12: בזול.
3: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים ל...
10: קמים!
2: עם מיכל אסולין.
1: קמים!
13: מה לי ולרומנטיקה אני לא מבינה

0: אמרתי לכם פעם, הכל פה, כאילו, אפשר להזדהות פה עם כל שיר. עם זה אני מזדהה באופן מיוחד. טוב, קודם כל זאת דקלה. סולו חוגגים מונו. מה לי לרומנטיקה?
1: רומנטיקה, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תקרה.
0: I feel you, דקלה. אני שייך לעם, אנחנו משי ריבוע. 26 דקות אחרי השעה 7. רדיו לב המדינה, 91 FM. אני שייך.

0: כל היום הראש חושב עלייך.
1: מנסה למצוא חן בעיניי.
0: שלומי שבת ורובי לוי ביחד, שני מתוקים, לא נוותר עליכם בחיים.
1: תשתיקי את אהבתנו
0: לעולם לא. 32 אחרי 7, הם כבר מתוקים. איך אומרים את השם של השיר הזה? היה, היה.
1: זוהי שעוברת כל בוקר
0: להקת.
1: באותה השעה.
0: שפתיים.
1: תמיד ממהרת, תוך כדי כושר.
0: אפשר להגביר פה מהר ווליום? מהר, מהר, מהר. חיים אוליאל.

0: אז זה מוקדש לליזי אליאס מאור עקיבא?
1: לא,
0: מאור יהודה. נהגית מונית, מזל טוב ליום הולדתך. ברכות, היא רוקדת איתי פה בלייב. היי, אור יהודה, כן, אור יהודה.
1: סורי, סורי.
0: בוקר, קמים, נו, בכל זאת.

0: שריטוש, מי אמור. שירי אהבה כאן על הבוקר. 38 דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה. 91 FM, קמים.
1: אתם מאזינים ל... קמים. עם מיכל אסולין. קמים.
2: טלי, מה קורה?
3: צהריים טובים.
4: אני ממש
2: אוהבת
4: את התוכנית שלך.
2: איזה כיף, איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, אני אבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
3: עזב חמנה.
4: וואי, אני לא יודעת.
2: מכירה את אמיר קלינסקי?
3: מכירה את השיר טוטים?
4: טוטים, כן.
3: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
4: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
2: משהו נחמה.
3: משהו זאב.
4: יואו, שכחתי.
2: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
3: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האותו.
2: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
4: אתניקס, כן.
2: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
3: אז מה התשובה?
4: לא, לא יודעת.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
7: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: מצלמה.
1: כולם גנבים, אושר כהן. יש בו משהו שמצליח לרגש אותי, אני חושבת, כמעט יותר מכל זמר אחר. היום אני צריכה להירגע. אני צריכה להירגע אחרי אושר כהן, אין מה לעשות. קשה לי. הוא מרגש אותי מדי. בואו נרגע קצת בדרך הקורקר, כן? נרגעים, נרגעים.
2: אני חוזר.

0: אני
1: זה בדיוק אריק סיני תמיד מסביר פנים וזה דרך הקורקר תמיד תמיד
0: מסביר פנים
1: וריח מלונים זה שיר שגדלתי עליו, כן? אנחנו נמשיך עם קצת פרפרים איפה הם?
2: I love me
3: פרפרים אצלי הם כבר מזמן הפכו להיות מצרך נדיר
1: קרקוקלי קרקוקלי

0: שעה של קמים, משתמע מחר 7-8, פאבל גרשביץ טכנה שידור, עופר ויינשטיין ערך הבוקר את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, אחרינו מאירים את המדינה, ונחתום עם פר טסי. יש לנו שאריות מהחג, כן? נשארו קצת שאריות. זאת אחת מהן.
1: שום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום. לכל נגיעה, לכל מחשבה, לכל נשמה יש חלום. כי אי אפשר אחרת, גם היא בוודאי עכשיו חולמת אותך.
0: מוקדש לאור אל, משיח.
1: דלות לחרדות, רק אם היא תשובות, תחלום. תשאל שאלות.

0: דוקטור דיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
1: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
2: רדיו לב המדינה עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה במהלך פעילות צהל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם. פרשננו ניר דבורי מעדכן שבצהל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית החריגה, בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בחשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלה את אמצעי הלחימה. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בישראל בשנים האחרונות, מדווח כתבנו דין פישר.
13: תבדק את האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדק את האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
12: לקראת בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ שב ואומר הבוקר כאן בריאיון ל-7-9 שהוא לא מתכוון לפרוש וממשיך לרוץ עד הסוף.
14: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה, ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שהם משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
12: הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: וואו, וואו, וואו.
2: תקשיבו, מה זה היה? אני מרגישה שאנחנו חיים בסרט.
1: תקשיבי, אני מתה עלייך שאת מתחילה מאמצע המחשבה. את כאילו חשבת את זה בראש, את חושבת שכולם, כולנו שמענו?
2: לא, לא, לא, כולם יודעים.
1: כולם, לא, כולם יודעים.
2: מה מהם חכמים? מי שמזין לנו,
1: בוקר טוב.
2: מי שמזין לנו, תאמיני לי, הוא בראש, הוא מבין, הוא מבין עניין, יש לו טעם טוב. אוקיי, אז בוקר טוב, everybody.
1: רגע, בוקר טוב, שבוע טוב. טוב.
2: שבוע טוב.
1: איזה סופה שהיה
2: חג
1: לנו.
2: חג שמח, חג שמח. מאוד.
1: חג שמח.
2: מאוד שמח, חבר'ה. כאילו באמת, הטיסה המטורפת, סיפור שנשמע כמו תסריט מטורף, זה לא יאמן, לא יאמן. כאילו, מה זה? פתאום, איך אומרים פלומר?
1: שרברב.
2: שרברב. כן. כאילו, פתאום התוס עומד,
1: יניב חיון
2: עומד להתרסק. השרברב מגיע ומטיס את המטוס. והשכן שלי מנווה גן, אסף, היה חלק מהשלישייה, הם היו השלישייה. מה?
1: לא, זה מטורף, זה נס, זה נס, אין הסבר אחר.
2: וההודי, ש, you know,
1: הטייס, ההודי.
2: הטייס, ההודי, שעכשיו ביבי הזמין אותו להדליק משואה, ובצדק, וגם לשלישייה, כאילו,
1: זה לא רק שלישייה, זה גם אשתו, טלי מנס, שהיא בעצם האימא שזיהתה את כל האישה, הלוויה שזיהתה ושמעה קולות מאיתה הטייס.
2: אבל כן, כי הבת שלה הייתה בשירותים ורצה אליה ואומרת, אימא צריכים שם באימא, איזה וואו.
1: בקיצור, סרט הוליוודי שמה שנקרא בטוח יהיה מי שתפס כבר את הזכויות, הוא הרוויח בגדול.
2: וזה סרט שאת אומרת, איזה כיף זה סוף טוב.
1: כן.
2: You know, כי היה סוף טוב וחג שמח.
1: נכון, אבל חייבים לציין גם את שמחת תורה, שלוש שנים מהטבח של השבעה באוקטובר שהיה בדיוק אתמול.
2: נכון, זה התאריך העברי.
1: השבוע אנחנו הולכים באמת גם מחר, שזה יום האבל של המדינה שלנו, וגם ביום רביעי, שזה השבעה באוקטובר, להתעסק הרבה בכל מה שעבר עלינו בשלוש שנים האחרונות.
2: ואתמול עלו כל מיני סרטונים, ואת השיחות שהיו לילדים, you know, מהנובה, והילדים שהתקשרו למשטרה שההורים שלהם, כאילו, וזה רק התחיל.
1: ואי אפשר שלא לקשור את הסיפורים האלה יחד, הנס הזה שאת יודעת, שבסופה שזה התעסקנו בנס הגדול שקרה לנו, אל מול הטבח הנוראי והמזעזע הזה שעברנו, וזה נורא סימבולי. אני בטוחה שגם אותו חמם אל חממי, הטייס משנה, החמוד, בטח גם על זה חשב לעשות את זה כקרוב לשבעה באוקטובר.
2: אני בעלם שהשאירו אותו בחיים, you know? אבל אומרים, לא, צריך לדבר איתו,
1: מה זאת אומרת? אם היו הורגים אותו, הוא שהיד, ומה שנקרא מבחינתו הרוויח. זה העונש הכי הכי גדול, גדול בשבילו, שהוא בחיים.
2: הלם, נכון, נכון, אם אנחנו ככה חושבים על זה, טוב. כן, זה העונש שהוא בחיים, אבל אני מאחלת לו מוות, כאילו ממש נוראי.
1: אנחנו מאחלות לו מפה. אנחנו נגיד, אבל בוקר טוב.
2: בוקר.
1: בכל זאת, בוקר אופטימי למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. איזה עולם משוגע יש לנו.
2: כן, במדינה שלנו. לא מוות, כאילו ממש נוראי.
1: אנחנו מאחלות לו מפה. אנחנו נגיד אבל בוקר טוב.
2: בוקר.
1: בכל זאת, בוקר אופטימי למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי

0: ועכשיו, הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מעולה, וחבילת הטבות מנצחת לחודש הקרוב. השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
1: אוקיי, מי שחולם על דירה בשרון וחשוב שזה, וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב, alright? פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, שכבר נמצא בעיצומה של הבנייה. אז זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, והפרויקטים, שבר הפרויקט הזה, הוא באמת שבר לחלוטין את השוק באזור השרון.
2: המחיר והתנאים, שימו לב שלא יחזרו, כי נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בלבד, ובהחלט סוף פסוק סטופ שחור, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. אתם מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר פשוט משלמים בהמשך. בנוסף, רק עכשיו הטבות חסרות תקדים לחודש הקרוב, אתם יכולים להיות בראש שקט לגמרי. ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, שזה בעצם חיסכון של עשרות אלפי שקלים, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פשוט להביא מזוודה ולהיכנס, זהו.
1: ממש.
2: אז תשואה מובטחת, מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים.
1: כן, כי זה, בייב, זה כל הסטודנטים שם,

0: יש מלא ביקוש, אז הם יודעים שהם יזכירו את, את הדירה, כמה, דירה חדשה, דנדשה, עם כל הריהוט, עם הכל.
1: אז חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במיקום הכי חם בכפר סבא, שזה אחלה אזור, בסמיכות מנצחת לארבעה מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת הרכבת, וזה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם, הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו, מפגשים מעוצב, מרכז מסחרים מתחת לבית ולחניון, בא לי להיות סטודנטית.
0: אני אומרת לך, אין לוקסוס כזה, איזה השקעה מדהימה. מדהימה ומובטחת. אז בקיצור, זה באמת השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר יותר מ-190 דירות, אז אל תפספסו, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: נמכרו כבר יותר מ-190 דירות, אז אל תפספסו את הדירות האחרונות החל מ-1,790,000 שקלים. ועכשיו, חבילת הטבות מטורפת, כולל ריהוט מלא, ערבות בנקאית, פטור מלא מדד תשומות הבנייה ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו למגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857.
1: טוב, אז יקירה שלי, אנחנו רגע נחזור ל...
0: או לסרט?
1: לא, נלך לדברים אחרים. לסרט? את רוצה לדבר על הסרט?
0: אוקיי. לא.
1: לא, אז אני
0: רוצה... איזה סרט? אני מדברת על פליי דובאי.
1: על פליי דובאי, אנחנו נחזור על זה.
0: זה הסרט שאני מדברת.
1: כי אנחנו עוד מעט נדבר עם אמיר בוחבוט, שייתן לנו עוד פרטים, אז אני אומרת, רגע, ניתן למאזינים שלנו רגע לנשום שטויות אחרות.
0: כן, אבל הסרט... לא. ועכשיו הסרט הזה, נאזה, תחית, איזה מסכנה, ואנשים שם עם הבוז שלהם, ואני שומעת ישראלים, את שומעת אותם? תרדי מפה, לכי מפה. Like, בא לי להקיע.
1: כן, אז בואי רגע נעשה סדר למי שרגע לא יודע איפה אנחנו
0: מה, בתוך את מדברת על האמא כאילו?
1: כן, אני מדברת...
0: הסרט של נאזה שהיה ב... איזה מדינה זאת
1: אז
0: הייתה?
1: אז האם השקולה סבין טס, האם שקולה שאיבדה את בעלה ואת בנה בטבע חשיבה באוקטובר, בריאיון לחדשות הבוקר, מספרת על התחושות שלה, והיא מספרת על מה שהיא עברה, לא משנה איפה, והיא בעצם...
0: חבר'ה, אני אזכיר לכם מי זאת, כי אתם יודעים, אתם יודעים מי זאת, אוקיי? מה השם שלה?
1: סבין טסה.
0: סבין טסה, חבר'ה, אתם זוכרים את זה, אתם זוכרים את השתי ילדים והאבא שהם היו ביחידה, הם גרושים, והאבא ביחידה כזה ליד הבית, והאבא רץ למגונית יחד עם הילדים, ואז זורקים לו רימון, הוא מת מול הילדים, הילדים רצים חזרה, כאילו, אתם יודעים על מה אני מדברת. אז זאת האישה שהגיעה באמצע הקרנה של,
1: של
0: הסרט
1: המגעיל
0: הזה, ושפחה את ליבה, מה אני אגיד?
1: ובאמת היא אומרת, אני בת 50, עברתי דברים בחיים שלי, אבל כזאת אנטישמיות... היא אומרת, לא חוויתי...
0: איזה מפחיד זה, זה
1: מעולם.
0: מפחיד.
1: מעולם, היא באמת פועלת בחזית ההסברה, והיא נתקלת במקרים קשים, אבל האירוע בהולנד באמת זיעזע אותה. היא בעצם עלתה לדבר ככה,
0: יודעת,
1: ולספר את הסיפור שלה.
0: המדינה צריכה לעזור להתעסק בדברים כאלה, לשלוח את האימהות האלו שרוצים לשמיע את הקול שלהם, בדיוק כמו שהיא עשתה, להגיע עם סקיוריטי, לעשות את זה ממש מסודר, you understand?
1: כן.
0: ולהמשיך עם ההסברה.
1: אבל זה פשוט מטורף איך אישה חזקה ככל שתהיה, עולה, מה שנקרא, לדברר את כל המדינה הזאת שלנו, במקום שיהיה לנו ממש מחלקה, מחלקת הסברה עם האנשים, עם המוחות הכי טובים, עם האנשים הכי קריזמטיים,
0: נכון,
1: שיקימו מפעל הסברה, כי אנחנו לא מפסיקים להיקשל, אפילו עכשיו, בסיפור של פליי דובאי, למרות שאמרנו שניתן רגע אוויר מפליי דובאי, אבל גם בטיסה הזאת כבר עכשיו מתחילים להאשים אותנו שאנחנו מנצלים את הסיטואציה למאבקים פוליטיים, שאנחנו הופכים את זה, שזה שאנחנו קוראים לה טיסות חילוץ, טיסות חילוץ, זה בעצם משפיל קצת את האמירויות, כאילו המצב באמירויות הוא כל כך נורא, שחייבים לחלץ את הישראלים משם, זאת אומרת, הכל נהיה, אנחנו יוצאים רע, מכל כיוון, ואין אף אחד אמיץ מספיק לקחת, להקים משרד הסברה, זה צריך להיות תיק, זה צריך להיות שר, שר הסברה, זאת אומרת, יש, אבל לא מספיק מסבירים, מה אני יכולה להגיד, שיקח את הדבר הזה וישימו את זה, מה שנקרא, בחזית לצד הביטחון שלנו, שצריך להיות במקום הראשון, גם ההסברה שלנו צריכה להיות במקום הראשון, ולא חסר היום גם חבר'ה צעירים מספיק אינטליגנטים ומתוחכמים עם כל העולם הזה של הרשתות החברתיות ושל ה-AI
0: ולהקים. אז זהו, אז אתמול הצל אלה, הצל עושה הסברה מאוד מהממת בעיניי, והוא אלה באמת איזה לקט או סרטון מטורף, שאת אומרת, אימאלה, איך אנשים לא רואים את זה? וזה סרטון שחייב לרוץ, שאנשים צריכים לראות את זה, ומה שאני אומרת זה, גם אם הם יראו את כל הצד הרע של מה שקורה עם פלסטינאים, או כל מיני ערבים אחרים, או כל מיני אנטישמים, או just the world, אז גם שהוא מראה את זה, אנשים יגידו, מה זה? Who cares? כזה. הם כל הזמן נגדנו, אני אומרת כאילו, לא משנה מה.
1: מה? אפילו עכשיו, אולי דובאי, שאנחנו באמת יצאנו גיבורים מכל כיוון בסיפור הזה, ו... כאילו, גם פה, עכשיו כבר יש קולות נגדנו של איך אנחנו מתנהלים בכל הנושא הזה, וזה מבאס. פשוט מבאס.
0: הכל מבאס.
1: הכל מבאס.
0: גם מה שקורה, you know, בכנסת, ולפני הבחירות, והכל כזה מבייש, וכל אחד מלכלך על אחד השני, ומוציא כל מיני עניינים עליהם.
1: ולא התחלנו, לא התחלנו
0: מהעבר,
1: לדבר.
0: כאילו חופרים מאוד מאוד עמוק. וכן, זה רק התחיל.
1: ולא התחלנו לדבר על כל המחדלים שהיו פה בטיסה הזאת של פליי דובאי, ואיך הגיע בכלל טייס שיש לו עמדות כאלה קיצוניות נגד יהודים, ישראלים, לטוס לארץ. יש המון מחדלים שעל זה נדבר אחרי הפרסומות עם אמיר בוחבוט.
0: בסדר, הוא טס כמה וכמה פעמים לישראל.
1: אז אנחנו נדבר על כל זה, ואני בכלל, אני חייבת להגיד לך שרציתי לדבר על משהו אחר כליל, אבל הנה נכנסנו לשיחה הזאת, וזה בסדר גמור, אנחנו עוד את השטויות שלי נדבר על זה בהמשך התוכנית. אנחנו יוצאות לאיזה ככה פרסומות ונחזור. מה את אומרת?
0: יאללה. כן, ושיר אולי אני כאילו, מה?
1: יאללה, מה שבא. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
3: בחזות. ארטיקו! וואו, איזה טורטיה אסדו.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: אוקיי, אז הנה, אנחנו חזרנו, כן.
1: אני חזרתי מאלת, אתמול בלילה, כאילו, 11 בלילה, אני כבר הייתי בבית, ונסענו ספונטנית ברכב לאלת, and פשוט היה אין כמו ספונטני. אין, אבל עכשיו שיש דברים כאילו קצת יותר רציניים לדבר עליהם, אז אמרתי, אני לא יחפור לך על אלת.
0: נכון, מצד שני, אנחנו גם רוצים לתת אוויר למאזינים, כי אנחנו נדבר היום על...
1: אז בסדר, אז נדבר עוד מעט גם על אלת, נדבר עוד מעט גם על אלת, אבל בוא נדבר קודם כל עם אמיר בוחבוט שלנו.
0: הכתב הצבאי של וואלה, שבא לעשות לנו סדר, מה קורה?
1: ומה היה בטיסה, וכל האקשן. איך היה לך החג, אמיר?
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
2: היה לי אחלה. אפילו אתמול קינחנו באיך זה נקרא, סבב הקפות בבית הכנסת של חבר שלי.
0: נחמד.
2: מגניב, לא?
0: האמת שלגמרי מגניב. יש לי מה זה זיכרונות טובים מילדות, מהקפות של שמחת תורה, בית כנסת, כל הילדים מקבלים שקיות עם המתקים, זה עדיין קורה?
2: כן, יורם חבר שלי, הוא והאחים שלו, יורם אביסור, הקימו בית כנסת על שם אבא שלו בבאר שבע. אבא שלו היה צדיק גדול, אני הכרתי את אבא שלו בשנת 98 כשהוא תורם חתונות ובר מצוות לנזקקים. הם הפכו, החליטו להפוך את הדבר הזה למוסד, הקימו בית כנסת, תורמים ומקיימים אותו כל השנה. וכן, אפרופו מערכת הבחירות הזו, אני לא רוצה להיכנס אליה, אבל על השאלה היא על מדינה יהודית או לא, אז אני מקווה שזו תהיה מדינה יהודית שבה כולנו מתקרבים בצורה כזו או אחרת למסורת, ללא קשר להדתה. ועל
0: פנה
2: ודרך אגב, על הדרך אני גם בעד נסיעה בשבת, אבל סבבה.
0: בסדר, אז מה שנקרא, נשמור את זה לפעם אחרת, כי אני רוצה לדעת מה, מהצד שלך, מה קרה בסופה של זה עם הטיסה הזאת של פליי דובאי, ואיך יכול להיות, איך יכול להיות המחדל הזה שטייס שתומך בגלויות, מה שנקרא, באלקאידה, נוחת שוב ושוב בישראל, ואף אחד לא יודע עליו שום דבר.
1: לא, וגם פיתרו אותו מכל מיני חברות. והוא טס עם פליי דובאי, מה זה?
0: בוא תספר לנו קצת מה היה שם.
2: אז קודם כל, שאלה מצוינת, נתחיל מהסוף. מכרו לנו איזה אילוז'ן שאנחנו ביחסים מצוינים עם האמירתים, שאנחנו מתקרבים לסעודים, ושהפקנו את הלקחים בין הארגונים במערכת הביטחון אחרי השבעה באוקטובר. מה אנחנו מגלים? שהנה הפלא ופלא, בימים האחרונים כולם זורקים את האחריות על מי היה אמור למנוע את ההגעה של טייס מהסוג הזה. מהסוג הזה זה אומר שהוא עבר תהליך רדיקליזציה, שהוא יש לו אזרחות אומנית שאין לה קשר דיפלומטי עם ישראל, שיש לו נטויות, כמו שזה נראה, אובדניות. איך קרה הדבר? כולם זורקים את התפוח אדמה הלוהט הזה.
0: נו, ברור, כרגיל, מה חדש, נכון?
2: אין גם שזה קורה, אין מישהו שיבוא ויגיד, כן, אנחנו אחראים, אנחנו נעבור, נקיים תחקיר ונציג אותו לציבור בצורה שקופה וגלויה, ומכאן להתקדם הלאה. כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות בעוד רגע. זה בסדר שהשביטו את הקשר עכשיו עם פליי דובאי, שהיא נמצאת כרגע בתחקיר, גם איחוד האמירויות מקיימת תחקיר משל עצמה, לא רק בחברה אלא בכלל, ואנחנו מחכים שהם ימסרו לנו את הפרטים. בינתיים, באבסורד הגדול הוא שהרשויות המקומיות ניזונות מהתקשורת הבינלאומית. זה נראה לכם הגיוני?
0: לא הגיוני.
2: אתם רוצים לחזור אחורה.
0: אני חייבת לדעת... כן, אמיר, שורה תחתונה.
2: שורה תחתונה, יש בחיל האוויר ובצהל בכלל שריר מאוד מאוד חזק לאירועים מהסוג הזה. האירוע הזה לא היה קרוב בשום תצורה שמטוס ישראלי, נדבר קרוב מאוד ברמה הטקטית, שיתרסק בעורף המדינה. ומדוע? כי ברגע שיש אירוע חשוד על המטוס, מוזנקים את עושה קרב, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל עם מפקד חיל האוויר לא עוזרים, לא יועצים, לא מעגל שני, אף אחד לא יכול להגיד שלא העירו אותו. פותחים קו חכם, עולים כולם לקו הזה, ראש הממשלה משומע את הגורמים וצריך לקבל החלטה. מיירטים או לא מיירטים? דרך אגב, מיירטים זה לא בהכרח להפיל חלילה את המטוס לנוסעים. כן, לא היינו, הרי מה החשש? זה שלא שחלילה רק המטוס יתרסק, אלא יתרסק על עזריאלי,
0: כן,
2: ואנחנו רואים את הנזק הרבה יותר גדול חלילה.
0: לא עלינו.
2: ולכן, השריר הזה קיים, עובדים עליו, הוא רציף, הוא חד. חד קטר, זה אני אומר לך באחריות, אני מודע לזה. עכשיו נשאלת השאלה, מה קורה עד לרגע שבו הוא מגיע למרחב הישראלי? מה יכול היה לקרות לפני? ואנחנו כאזרחים שטסים כל שני וחמישי, רוצים להיות בטוחים שמערכת הביטחון וגורמי האכיפה מה מעניין אותי רשות המיסים ששם מגלגלים אליה את החיות, או משרד התחבורה? תגיד, אתם רציניים? שומע האזרח בקצה שאין גורם אחד שאחראי על הדבר הזה, שכולם זורקים את האחריות בין ארגון לארגון, וזה לא להאמין, 3 שנים אחרי 7 באוקטובר.
0: פשוט מטורף. אני רוצה רגע להבין, אמיר. כולנו יודעים שיש אנשי ביטחון על הטיסות, כנוסעים, כסמויים, לא אכפת לי אם אני פה, אנשים יודעים את זה או לא יודעים את זה, אני רוצה להגיד את זה, שמאבטחים טיסות, טיסות ישראליות. איך יכול להיות שדווקא טיסות ישראליות מאבטחים בטיסה, אבל טיסות זרות שנכנסות לארץ, זה כאילו מה שנקרא, אין לנו שם שום יד, לא יכול להיות... זה, זה הגיוני? תגיד לי, את הטיסות הישראליות של ערכי האלה על ישראל מאבטחים, וכל הטיסות האחרות של החברות הזרות, אין כזה דבר? כאילו, איך יכול להיות שלא היה מישהו שם בטיסה?
1: זה למה אני רוצה לטוס רק עם חברה ישראלית, אני מרגישה הכי בטוחה.
0: כן, אמיר.
1: וזה גם הכי יקר.
0: מדבר אלינו.
2: יביד, אז הנה אלי סגרה לנו את הפינה, ואמרה את 2 נקודות האחיזה לאירוע הזה. מצד אחד, את רוצה שיהיה מבטיח על כל טיסה.
0: כן.
2: את רוצה להרגיש בטוחה, מצד שני את לא רוצה לשלם יקר.
0: נכון.
2: אוקיי? זאת אומרת, החברות הלוקות, החברות בכלל, לא מחזיקות מאבטחים על הטיסה, בסדר? למעט טיסות ספציפיות. עכשיו אני שואל את השאלה, מה נכון? אני חושב שנכון שאנחנו נבחר, תמיד כל מי שמתייעץ איתי, אני אומר לו, חבר'ה, אתם רוצים לטוס בתקופות אימות ולתקופות מתוחות ולחזור בתקופות מתוחות, לטוס ישראל. טוס ישראלי, כי הטייס לרוב הוא יהיה טייס שכל האוויר הישראלי.
1: ישראלי וחמוד וחתיך.
2: עם המערכת הביטחון הישראלית. מצד שני, אני ולי, לי נראה לי, לך לא נראה לי שאכפת, אבל לי ולי לא רוצים לשלם סכומי עתק על טיסה. בזמן שיש טיסות
1: אבל, בכל זאת עושים את זה. אני לא רוצה, אבל אני עושה, כאילו. אני באמת, באמת טסה. ויש מדינות שגם לא טסים למדינות שאני טסה אליהן. כאילו אין, like, לא, סליחה.
2: מה?
1: לא, לא, פתאום, כי אני צריכה לטוס לאמסטרדם, ואני חיפשתי טיסות, ולא כל האיירליינס הישראלים טסים לשם.
0: אתם יודעים, אני רגע מחזירה אותנו לנושא, איך יכול להיות, אוקיי, שאין איזה רשימה שחורה, של טייסים שמנועים כניסה לישראל, שמונעים מהם להיכנס, כאילו איך אין פיקוח על הדבר הזה? אמיר, מי אמור להיות זה שאמון על, על הפיקוח הזה? על, על רשימה, הרי נכון, כל טיסה שמגיעה לארץ מקבלים את השמות של הטייסים, נכון? ושל הנוסעים.
2: כן. יש תקנה משנת 77 שיש אחריות למשרד התחבורה ורשות המיסים, אל אלוהים יודע למה רשות המיסים, בסדר? בסוף בשורה התחתונה, אנחנו היינו עדים, אני לפחות, בחודשים האחרונים להתנגדות של ראש השב"כ דוד זיני, לנחיתה והמראה של מטוסים ישראלים.
0: נכון.
2: באיחוד האמירויות. בגלל החשיפה הביטחונית לנקמה איראנית של חיזבאללה, של חמאס, שמחפשים לנקום על חיסול הבכירים שלהם. עכשיו, לא הבנתי. האחריות שלך מסתיימת רק בזה, וכאילו אין מישהו שמתכלל את כל האירוע הזה, הרי ברור לך שזה מה שהולך לקרות עכשיו. יהיה גורם אחד שמתכלל את האירוע מקצה לקצה. אני אתן לך דוגמה, את שאלת שאלה מעולה ואת מתעקשת עליי וזה טוב, ואני רוצה להסביר לך איך זה קשור לשבעה באוקטובר. תגידי, מי אחראי לעקוב אחרי חמאס בעזה ובאיוש? שבק. מי אחראי אחרי השבעה באוקטובר לעקוב אחרי חמאס בנוסף לשבק בצורה מעמיקה ואחראית? גם אמן. אבל שאלה, אם מישהו שהוא חמאס שיושב בקטר ומדבר עם מישהו בארצות הברית, זה המוסד או השבק הוא אמן? כי אמן לא עוקב אחרי ארצות הברית. את מבינה את הקשל? וברווחים האלה, אם אנחנו כמערכת, או אנחנו כמדינה, לא נעדק את שיתוף הפעולה בין הארגונים, ונקבע גורם אחד שמתכלל הכל, ויש לו סמכות אבל גם אחריות, אנחנו נפגוש פה את האירוע הזה עוד פעם ועוד פעם.
0: זה הפחד הכי גדול, הפחד הכי גדול שעכשיו כל מיני קוקויים משוגעים יקבלו רעיונות. לדבר הזה מכל מיני מדינות לא עלינו, כי אנחנו יודעים שלא אוהבים אותנו גם באירופה. לא צריך להיות טיסה, זה לא צריך להיות טיסה מדובאי או אבו דאבי או אני לא יודעת מה. זה יכול להיות טיסה, באמת, אני מפחדת להגיד את הדברים האלה בכל, וזה יכול להיות טיסה גם מהולנד ומצרפת ומ...
2: ברור! אבל כי המערכת הביטחונית עכשיו נתפסת לעובדה שהוא היה בעל אזרחות רומנית, ולכן זה היה למול לדקלורדו.
0: אבל גם הצרפתים לא אוהבים אותנו, וגם האנגלים לא אוהבים אותנו.
2: יש לי שאלה, תגידי, האירועים עכשיו בלונדון, בבריטניה ובצרפת, לא אמורים להדליק נורה אדומה.
1: לגמרי. Oh my god, מה שהיה בצרפת. וסליחה
0: שאני הולכת רחוק, והחבר'ה של נאזה עכשיו, שמעודדים את הכל עם הסרט הזה, אין להם חלק בשנאה המתגברת כלפינו.
2: זה אוזלת יד של הסברה הישראלית, כולל הסברה של דובר צה"ל.
1: וזהו, גם עכשיו יש, כבר למחרת מהפליי דובאי התחילו כבר לצלם סרט. הוט סלוצקים, מצלמים סרט עכשיו.
0: ואני אומרת גם, קשה לחוף את זה, כי יש הרבה טייסים עם שני דרכונים, נכון? עם...
2: הכל קשה, אם זה היה קשה, אז אולי זה... אולי זה היה קורה כל דקה, אבל מה זאת אומרת? לכל אחד יש לו את התפקיד שלו. אני שטח שאלה, בסדר? אם חלילה מישהו היה פוגע בשם הטוב שלך, היית יושבת בשקט?
0: ממש לא.
2: אפילו את כל האמצעים האפשריים. אז למה אנחנו...
1: אני לא.
2: החליק. נכון, לי מאוד שקטה ועדינה.
0: כן, קוקטית וקטנה ומתוקה.
1: אמיר, אני חושבת שאתה צריך לנהל את כל העניינים. אתה צריך להיות באמצע בין שלושת האמן והזה וההוא, ופשוט לנהל הכל.
2: אז אני יכול להגיד לך שלאחרונה סיימנו מחקר. אני סגננו במילואים פיטר לרנר ויעקב קאץ, עורך לשעבר של הג'רוזלם, סיימנו מחקר מאוד מעניין על ההסברה הדיפלומטית הבינלאומית. משנת 48 ועד כה, מה צריך לעשות, כולל חקיקה. אני מקווה מאוד שבימים, בחודשים הקרובים זה יראה אור, אחרי שזה יהיה כריכה וכולי.
1: יאללה, ואתה תעלה ותדבר על זה ותסביר לנו ותספר ויאס.
0: טוב, אמיר, אנחנו תמיד נהנות לדבר איתך, אתה תורם לנו ומרחיב את אופקינו, ותודה על השיחה היום, ואנחנו כמובן עוד נדבר איתך.
2: תודה רבה לכן על השאלות המקצועיות.
0: תודה, אמיר, תודה רבה.
2: שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, אמן.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. ועכשיו, הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מעולה וחבילת הטבות מנצחת לחודש הקרוב. השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: אחד ההשקעות הכי טובות, אימאלה, זה כל כך מגרה. רונל איתנו מקבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: בוקר טוב לי, בוקר טוב מעיין, מה שלומכם?
3: בסדר, ספר לנו על הפרויקט הג'וי המושלם הזה במגדלי הסטודנטים, מגדלי הסטודנטים, כאילו לא במגדלי, זה יהיה המגדלים החדשים של הסטודנטים.
4: אז תספר לנו קצת על הפרויקט.
5: נכון, אנחנו מדברים על קומפלקס ייחודי שנמצא בלב השרון, כפר סבא, על תחנת רכבת. לי ומעיין, יש פה הכל, יש בו חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדרי הקלטות, ויש בתי קפה למטה, ויש מסעדות, ויש שם הכל הסטודנט. אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא שוב על תחנת רכבת, שהוא מרחק הליכה, דעת, בסוף אנחנו נמצאים היום במחסור ענק, מי שגר בשרון ויודע, מחסור ענק למגורים לסטודנטים שפשוט מחפשים, הנה, אני אומר, גיסי, מתחיל ללמוד באוניברסיטת תל אביב, והוא פשוט לא מוצא. אז נמצא על 4 מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים, כשבסוף בן אדם בוחן השקעה לי ומעיין, הוא צריך לדעת שהנכס שלו יעבוד. אז פה אנחנו מדברים על ביקוש כל כך, כל כך גבוה, והיצע, זה עם ההיצע כל כך נמוך באזור אמריקה, זה רק משווים לדירות. אז הנה, אנחנו מחפשים השקעה, והנה, אנחנו עכשיו חזרנו אחרי החגים, וזו התקופה הכי טובה לעשות ההשקעות נדלן. בטח בהטבה שאנחנו נותנים פה למאזינים שלכם, פשוט לבוא ולהגיע לי, כי פשוט זה מעין, פשוט לא נשאר עוד הרבה.
3: דירות 3 ו-4 חדרים האחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. אני לא שומעת על המחירים האלה בכלל.
4: אני רוצה שתספר לי על ההון העצמי שצריך.
5: נכון, לי, אנחנו מדברים על 1,790,000, זה סכום כולל, מה שנקרא מחיר כולל הכל. אנחנו נראים על הון עצמי של 360,000 שקלים, שבו נכנסים לפרויקט, מה שנקרא, אתה בזה משרן לך דירה מרועטת, שאתה מקבל בה את הכל. ושוב אני חוזר, אנחנו מדברים על דירה שנותנת את המענה לאלפי סטודנטים, כי בסוף שבן אדם רוצה לפרון השקעה, אז הוא רוצה לדעת שהעסק שלו יעבוד והדירה תעבוד. בנוסף, שתבינו, דירה כזאת שהיא תהיה מוכנה, ממש בבניין מולנו, היא מעל 500,000 שקל, יש בשווי שלה מעל 500,000 שקל, שתבינו כמה בן אדם יכול לעשות השקעות והחלטות טובות עכשיו בטיימינג הזה, כי פשוט לא יישאר מזה עוד הרבה. ואם אנחנו ממש נקיים ככה לקראת הסוף של הפרויקט, או לקראת סוף השיווק, פשוט שאנשים יבואו וישמעו ויקבלו את כל המידע אצלנו, כי פשוט לא יישאר מזה. ואתה יודעת, אנחנו בסוף, שלא יפספסו את הרכבת ויצטערו.
3: נכון, ויש פטור מלא ממדד, תשומות הבנייה, כאילו, תספר על כל זה, כי עכשיו הם התחילו, הם התחילו כבר את הבנייה, וכמה שיותר אתם תתקרבו לסיום, המחיר רק עולה.
5: נכון, לי, אני רק אומר, אנחנו לא התחלנו, אנחנו ממש כבר המנופים, אנחנו כבר מעל קומה ראשונה, הבניין כבר עומד, אפשר כבר לראות אותו, זה כבר לא טרקטור וזה לא. בקובע שלי כעורך דין אני אדבר, אנחנו רואים על עסקה שיש בה ערבות בנקאית מהשקל הראשון, הכסף שלהם מבוטח, כמובן יש בנק מלווה לפרויקט, וכמובן הנכס נרשם על שמם כמו כל נכס במדינת ישראל. שידעו, אני מדבר בקובע שלי כעורך דין, וההטבות שהם ינתנו להם עכשיו, פטור מהצמדה למדד, לי ומעיין, זה מאות אלפי שקלים, כי בסוף אתה שעושים עסקה, בסוף אתה מקבל את האקסל, אתה צריך להוסיף עוד על המדדים עוד כמה עשרות או מאות אלפי שקלים, אז זה לבד, פטור מהצמדה למדד, ריהוט קומפלט בדירה, שנתיים שכירות מובטחת. זה מפשורית שנתיים זאת מובטחת, כי אנחנו פשוט יש לנו רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים שכבר שריינו להם דירות בפרויקט, אז תבינו את
3: לא, בטח אנשים כזה, אוקיי, רגע, אז חבר'ה, זה רק כוכבית 9857, כוכבית 9857, לפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במיקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות למנצחת של 4 מוסדות אקדמיים הגדולים, יש ביקוש מטורף, אתם גם נותנים חודשיים הבטחה, כאילו, לסחירות.
5: שנתיים, לא חודשיים, שנתיים. שנתיים שכירות מובטחת.
3: שנתיים, אומייגאד.
4: שנתיים.
3: וואו, זה ביג דיל.
4: שווה לגמרי, גם משקיעים וגם סטודנטים אולי שיכולים לנסות ככה להיעזר במשפחה וההורים, ואולי להרוויח דירה בגיל כזה צעיר, וגם ההורים, הסאבים, כל מי שרוצה ככה להשקיע עבור הילד, או בכלל להשקיע כהשקעה, זה שווה ביותר.
3: ורק לבוא עם המזוודות, הכל שם, הכל מוכן.
4: בתור תושבת עוד השרון, אז אזור כפר סבא הוא אזור מושלם מדהים, שקרוב לכל כך הרבה מקומות, והוא לגמרי היום המרכז של הכל, וגם לחבר'ה הצעירים יש כל כך הרבה דברים לעשות באזור הזה.
5: אגב, מי שגר באזור יודע כמה כפר סבא זה עיר עם ביקוש. אנחנו נמצאים מעין על תחנת רכבת, זאת אומרת שזה, אתה רוצה מהפורט תחנת רכבת, שזה
3: אין, זה פרקטי, הכי פרקטי שיש.
5: ויש עוד עוצדות אקדמיה בינתחומי, ואת שערי משפט, ואת בית ברל, שנמצאים על הפרויקט, כאילו, מבינה כמה אנחנו, כמה המחשבה הושקעה מאחורי הפרויקט הזה, וכמה אנחנו היום, אגב, חשוב לצאת, אנחנו כבר למעלה 200 דירות שנמכרו, ככה שאתה, הרוכשים שנכנסים הם כבר ממש יהיו הרוכשים האחרונים.
4: אז חייבים להזדרז, רונל היקר.
3: אז כוכבית 9857, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים, ג'וי, בכפר סבא, רונל, תודה רבה.
4: תודה רבה רבה.
5: תודה, תודה לכם.
2: נמכרו כבר יותר מ-190 דירות, אז אל תפספסו את הדירות האחרונות, החל מ1,790,000 שקלים. ועכשיו, חבילת הטבות מטורפת, כולל ריהוט מלא, ערבות בנקאית, פטור מלא מדד, תשומות הבנייה ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו למגדלי הסטודנטים, ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857.
4: לי קצת צוחקת עליי, צוחקת עליי פה.
3: היא אימא קרצייה.
4: אני אימא קרצייה.
3: מעיין אשכנזי שריג, את אימא, כן, את מאוד גאה, ובסדר. ספרי לי מה היה עם הטבעת. למי שלא יודע, מעיין הייתה בקריטים, קנתה טבעת לילדה שלה, היא אמרה לה, תאבדי את זה, לא, אני לא יודעת, זה בסוף היא שכחה את זה בחדר, ליד הכיור, שכבר ידיים, לא יודעת מה.
4: וואו, לי, את מקשיבה לי.
3: ועכשיו היא שלחה הודעות למלון ואמרה, בבקשה, שכחנו את הטבעת, הם שלחו לה הודעה, זה נמצא כאן.
4: בסדר, אבל תשאירי לי קצת משהו ספר.
3: היא נכנסה לקבוצה של אנשים שקריטים, לא יודעת מה, ובום, יש את הטבעת.
4: זה מרשים אותי מאוד. זה מרשים אותי מאוד שאת מקשיבה לי לפעמים.
3: אוקיי, אז עכשיו מעיין...
4: אני אבחן אותך ככה על כל סיפור שלי, אבל.
3: אז מעיין, עכשיו תספר לנו את סוף הסיפור של הטבעת.
4: אוקיי, אז רגע, אני חייבת להגיד, הטבעת, זה טבעת של ילדים, אוקיי? זה טבעת הכי פושטית. ואני אימא קרצייה, ואני התעקשתי שהטבעת תגיע לארץ, וטם טרדם, היא הגיעה. והבת שלי כזה, וואו, אימא יופי.
3: ושיקרן קרלס.
4: כאילו, כן, תני חיבוק, תגידי תודה לאימא, וכזה. ולכן אני רציתי לא כל כך לדבר על הסיפור, כי את הסיפור כבר סיכמנו, ומי שלא מתלהב, לא התלהב עד עכשיו, אז עכשיו הוא מתלהב ממני, ואם לא, הוא צוחק עליי, אבל אני אומרת, כאילו,
3: רגע, אבל ספרי לי, איך אספת את הטבעת? האישה הגיעה.
4: אותו מלון דירות הסיע את הטבעת לאותה אישה במלון אחר, הוא היה מאוד חמוד, הטבעת הייתה איתה והיא הביאה את הטבעת לארץ, וזה כבר, היא חזרה לפני שבוע אבל לא היה לי זמן לאסוף את הטבעת, כן. וכבר הגענו למצב שכאילו כבר, מי זוכר את הטבעת, אבל לא נעים מהאישה,
3: נכון.
4: שלקחה את הטבעת,
3: נכון.
4: כי בתכלס בינינו כולם שכחו מהנושא וגם אני כל השבוע לא...
3: אוקיי, ברוך השם, את נורמלית.
4: אז אמרתי, לא נעים לי, היא כתבה לי בפייסבוק, היא אמרה לי, מה עם הטבעת? ואז אמרתי, טוב, די, לא נעים, אני חייבת לקחת, אז לקחתי את הטבעת,
3: נסעת אליה, היא לא הייתה רחוקה?
4: לא, יחסית, יחסית, איזה חצי שעה מהבית שלי, 20
3: דקות.
4: כן, לא, בסדר, גני תקווה, אני עוד השרון.
3: איזה מסע לטבעת הזאת, אלוהים.
4: אבל אני כאילו רק פתאום התחלתי, את יודעת, עם עצמי תוך כדי, ואמרתי, האם אני, כמו שאת צוחקת עליי, עם הקרצייה, שכאילו לא נותנת לבנות שלי לחוות אכזבות בכלל, או שאני אימא מדהימה שעושה שמיניות באוויר והם יעריכו את זה יום אחד.
3: מה שאת עושה בשביל הבנות סבבה.
4: זה סבבה?
3: אני מדברת על
4: או שזה חינוך לא טוב?
3: כי אני יותר אכפת לי כאילו מעצמי, על האנרגיות שאני אצטרך להוציא, על זה שאני הולכת להשיא. אני הייתי אומרת, פאק איט, יאללה לטבעת הזאת, נראה לך שאני עכשיו אתעסק, אתקשר למלון, מה אכפת לי עם הבנות, לא הבנות?
4: אז אני אגיד לך משהו קטן.
3: אני חושבת על עצמי.
4: בגלל שאנחנו פחות לסיים.
3: כי הילדים האלה הם פשוט דרייקס.
4: דרייקס, אני רק אגיד שאיפה שזה היה קצת בשביל עצמי, לנצח כאילו את עצמי כזה, כאילו להוכיח לעצמי, אני אשיג את זה.
3: כן, you did it.
4: את מבינה? אז זה היה כאילו בתוך תוכי.
3: אז אני הייתי מתקשרת למלון, אתם רואים שם את הבת? אה, יופי, אוקיי. אז תביא את זה לילדה שלך, תגיד לה שזה מתנה.
4: נו, עכשיו את מוציאה אותי רע, יופי לי. תודה רבה לך.
3: סתם המצאתי, לא הייתי עושה את זה. לא הייתי פשוט מתקשרת. אוקיי.
4: טוב, זהו, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו.
3: אבל אנחנו לא
4: מסיימות,
3: כי אנחנו כאן עד 10, חבר'ה, אוקיי.
4: אתי אלתר ג'קמן, היקרה שלנו, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אנחנו נקדיש את השיר הזה לטייס ההודי שלנו, שהציל אותנו, וגאל אותנו, ואנחנו עוד נמשיך לדבר על כל פליי דובאי וכו', בשעה השנייה, אז תישארו איתנו.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: רדיו לב המדינה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה בפעילות צהל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. הודעה נמסרה למשפחותיהם. ניר דבורי פרשננו מעדכן שבצהל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית. בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בחשל טכני של הרימון או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכת בדיקת הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, ובהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים ולשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף, נודע שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. בירושלים מסתמכים על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. לקראת בחירות לכנסת 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ חוזר ואומר הבוקר שהוא לא מתכוון לפרוש, וכי סקרים פנימיים שבידיו מראים שהוא עובר את אחוז החסימה.
4: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שהם משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
3: אחרי פרישתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת טוען שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה כשהצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
5: גם חוות הדעת של היועמ"שית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
3: אז אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקף בסיפור הזה, בעצם?
5: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
3: שריפה פרצה במהלך הלילה בבית ספר בתל שבע. למקום הוזנקו צוותי כיבוי מתחנת באר שבע שפעלו לאיתור מוקד השריפה ולמניעת התפשטותה למבנים סמוכים. אין נפגעים באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות עורכת הדרה קריש, עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: Hello,
2: hello.
1: Hi, good morning, everybody. Everybody. Anyways, את יודעת, אני הייתי באלת. ואני רוצה להגיד לך שכל פעם, כאילו, זה באמת חוויה אחרת. אני יכולה להגיד לך שהפעם אני והילדים וכולם מאוד מאוד מרוצים, כי אנחנו עשינו, צלילה.
2: שנורקלים.
1: שנורקל, שנורקל. לא צלילה, שנורקל. ואני אומרת, אם הולכים לאלת, נוסעים לאלת, ולא עושים שנורקל, אז כאילו לא חוויתם את אלת. זה לא רק ללכת בטיילת, לאכול דברים, ולשבת באיזה מסעדה כזה על החוף. זה לא רק זה. אם את יודעת כמה פעמים הייתי באלת ולא עשיתי שנורקל?
2: זה שינה לך את החוויה
1: עכשיו? זה שינה את החוויה לגמרי. אז עכשיו, אנחנו היינו במלון ממש בסוף הקצה, נראה לי, באריה, ויש ירידה ישר לתוך ממש מדרגות לתוך המים. ושם כולם עושים שנורקל, וראינו דגים מטורפים.
2: איזה מרגיע זה?
1: כזה דבר ענק. ענק עם colorful, כל הצבעים, rainbow, איזה דברים, ראיתי הצלופח, צלופח?
2: כן,
1: צלופח. איל, כזה נחש ים. וואו, אנחנו גם הגענו כזה רחוק, יש מסעדה כזה שהיא נוטשת, היא כאילו
2: נטושה, רחוקה, זה את מתכוונת?
1: היא לא עובדת, כאילו, שהיא באמצע הים, נראה לי זה היה מסעדה שהייתה
2: אכלתי בפעם, נכון, שיורדים במעלית למטה ובתוך המים,
1: זה הייתה
2: וואו, זה הייתה מסעדה מצוינת ולא מבוקשת.
1: אז עכשיו זה נראה כמו מתחת למים, כן? הכל כזה נראה אנטיקה עם כל הדגים מסביב וזה עמוק בפנים, ואת לא מבינה לאן הגענו עם השנורקל הזה.
2: וואו, ממש רציני.
1: אז פעם הבאה אני חייבת להזכיר או לקנות את ה... אני חייבת...
2: את הסנפירים של רגליים.
1: סנפירים, יאס, אני חייבת סנפירים. אז אני שחיתי כזה כמו צפרדיה, והיה פשוט נהדר.
2: איזה כיף שגילית עוד משהו באלת שאת יכולה לעשות, כי כמה אפשר לעשות את אותו דבר, ללכת לטיילת ולמסעדה.
1: ברגע שאת חייבים להיכנס למים בים, אם לא עשיתם את זה באלת, וזה קורה, שאתם הולכים לאלת ולא נכנסים לים, כי אתם יותר במלון, בבריכה, בוואטאבר, אבל אם לא, מאוד חבל. חבל מאוד.
2: חבל מאוד. תקשיבו ללי. בסדר, לי, אנחנו הסכלנו פה על...
1: כן?
2: על טיפ לאלת, אז תקנו שנורקל וסנפירים.
1: יופי, ונסענו ולא היה פקקים, והיה טוב ונהדר, ובאמת שהשנה פשוט תהיה טובה. אמן.
2: זה עשה לך ספתח, טוב?
1: כן. מעולה. מה זה? את יודעת לחזור לשגרה? כאילו, את יודעת... מה זה שגרה?
2: הנה, אנחנו נדבר על השגרה הזאת שאנחנו נכנסים אליה.
1: לשגרה, הילדים חזרו ללימודים, מקווה שיהיה להם טוב ובהצלחה, ואנשים, לא כולם חזרו לשגרה, את יודעת, יש אנשים שעדיין חיים את השביעי לאוקטובר, וזה לא נעלם, ולא כולם חוזרים באמת לשגרה.
2: נכון.
1: כאילו, מה זה שגרה היום? יש דבר כזה?
2: לא. כמה שאלות ודעיות העלית בדקה לי שזה נושא עמוק כל
1: וואו,
2: כך.
1: אני ממש יכולה לדבר עם עצמי כאילו כל היום.
2: אז חכי עם זה רגע, אנחנו נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לאורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אתם איתנו בשעה השנייה של מאירות את המדינה.
1: יאללה, שיר ונחזור. לא שיר. אוקיי, אז פריצה קטנה.
0: רדיו לב המדינה.
3: צצת, הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק...
1: אוקיי, אז פריצה קטנה.
0: רדיו לב המדינה.
3: צצת, הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת.

7. המיקום הכי אסטרטגי שיש ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857.

0: טוב, אז דיברנו הרבה בתוכנית הזאת על הסרט שעברנו בסופש הזה, על טיסת פליי דובאי, והנה אנחנו פה עם דוקטור שוטה מוסייב, שהוא מבין הגברים שהסתערו על הקוקפיט, אחרי הצעקות של
1: כן,
0: חיון.
1: כן, הוא רופא, רופא שיניים.
0: והוא העניק טיפול מציל חיים לטייס הפצוע. תספר לנו בוקר טוב, מה שלומך?
1: רק לטייס הפצוע?
0: לא, אבל אני בחרתי להגיד רק את זה. מה שלומך בוקר טוב?
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, איך אתה אחרי האירוע הזה?
1: מתי הבנת שזה אירוע מסכן חיים ולא סתם איזה קטטה?
2: אחרי 15-20 שניות, אולי חצי דקה, אז זה אירוע היה ממש, מההתחלה חשבנו שזה כיס אוויר, ואפילו הרגעתי את אשתי, שהכל בסדר, הכל יהיה בסדר, כי שם היה ממש פאניקה. ואחרי כמה שניות שהסתכלתי בחלון וראיתי שמטוס פשוט הלך הצידה ברמה של 60-70 מעלות, שכאילו ממש אנחנו נופלים למטה,
0: זה
2: כמובן לא מצולם, אז הבנתי שמשהו לא תקין, כי ראיתי את החיתוך של החיתוך של האוויר עם הכנף, ואז הבנתי שמטוס מגיע למהירות ממש גבוהה, שזה לא תקין, כי מטוסים האלה בדרך כלל לא מעורבים למהירות. ואחרי כמה שניות, אני רואה אחרי 10-15-20 שניות, זה כבר מצולם, הצילומים שעשיתי, כל הווידאו עם זה תיעודים, ראיתי שאנשים רצים ולא הבנתי למה, ואז אחרי זה רצתי בשביל להיות באירוע. ואז קראו לי שצריכים רופא. עכשיו היום אני נזכרתי פשוט, אני חיפשתי בחורה אחת בשם... בשם מרינה, התברר שקוראים לה מרינה, שבעצם ראיתי אותה, שהיא אמרה שהיא אחות גם. זה משהו חדש בעצם, שעד עכשיו לא התפרסם. היא הייתה קם, היא עזרה לי.
0: היא הייתה איתך ביחד בקוקפיט? היא עזרה לך לטפל?
2: כן, היא עזרה לכמה דקות, ממש לכמה שניות, ולצערנו, ואני ציינתי כל הזמן ש... בעצם אני מצטער אם אני לא זוכר שמות, אם אני פתאום מישהו פספסתי. בסופו של דבר, כל המטוס היה גיבורים, לא רק אנחנו.
0: כמובן, אבל רגע, תספר לי על השניות האלה שבהם אתה רואה את האנשים רצים לתא הטייס, אתה רץ איתם, ואז מה קורה בעצם?
2: אני רואה ששם פצוע, כולל המחבל, אנחנו הבנו שזה מחבל, למה? כי הוא ישב על הברכיים ותפסו אותו עם הידיים, ואני רואה שעל הרצפה יש טייס, ממש מגמם, היה עליו מסכה שבעצם לא הפעילו, ועכשיו רק מרינה, עכשיו דיברתי עם הבעלה של מרינה ממש לפני רגע, כי רק עכשיו חיפשתי כמה ימים ולא מצאתי את הטלפון שלה, ורק עכשיו חיפשתי, כי זה מאוד חשוב שהיא הייתה גם באירוע, בעצם אנחנו שוכחים לפעמים את הדברים הקטנים האלה והם חשובים למה, כי היא באמת עזרה לנו בתור אישה שנכנסה לאירוע, היא באמת גיבורה.
1: איך אתם עושים את זה שאתם לא חושבים שהמטוס כאילו עומד להתרסק? אין טייסים, אין טייסים.
2: לא היו טייסים בקוקפיט, כן.
1: כאילו, אז מה קורה? אתה שם, אתה בקוקפיט, ואז הבחור, איך קוראים לו?
0: חיון.
2: יניב.
1: מתיישב שם, מתחיל לנהל את העניינים, אתה מנסה להציל חיים בזמן שיכול להיות שלך עוד רגע אין חיים.
2: אני אגיד לכם, אני חושב שבזמן הזה עבד רק אינסטינקט וחלוקת תפקידים. זה כמו במשפחה, אם אתה הצלחת לחלק בתפקידים, אתה מצליח.
0: אתה...
2: בכל אחד...
1: אתה מטופל בציפרה לייקס במקרה?
0: תגיד, אתה בשלב הזה בכלל מצליח להבין מה קורה? האם אתה מתרכז באמת בהצלת חיים הזאת? האם אתה מבין שאתה ממש נוסף?
2: אנחנו מנהלים את האירוע כולנו ביחד. אני קורא ליניב, נותן לו פקידות, הפקודות, הוא נותן לי פקודות. כל אחד שם, צביקה, אסף, רץ אחורה, היה שם בחור, כן, היה שם בחור בשם ניר, היה שם דני שהביא לי את החוטים בשביל לקשור את האוזניות,
1: אתם פשוט הייתם במלחמה, זה עכשיו זה החבורה של המלחמה של הגדוד, מטורף, פשוט מטורף, ואיך אתה מרגיש? אתה נפשית, אתה כאילו בטוח עובר לך סרטים בראש ואתה, you know, עושה repeat.
2: כמובן, אנחנו כמעט 3 שנים, אחרי 2-3 מתעורבים. את יודעת שאנחנו נכנסים ורואים שבעצם זה המקרה היחידי שהמטוס נחטף למטרת להתרסק. זה מקרה היחידי, מה שנקראתי עד היום, שאנחנו ניצלנו, כן? היה כל מיני חטיפות שבעצם חטפו את המטוס, אבל אם זה היה מטרת התרסקות, זה היה המקום היחידי שאנחנו הצלחנו להציל את המטוס.
0: כן, זה האירוע, זה פשוט נס גלוי, ואנחנו מאחלות לך מפה הרבה בריאות, ואנחנו מודות לך על זה.
2: רק אני מתקן אותך, זה לא נס גלוי, זה שרשרת של הניסים.
1: איזה מוטה קטן. כן, חשוב, חשוב, חשוב מאוד. תודה לכולם, כולם, כולכם.
0: לכל מי שהיה, מתוך זה שגם מי שהתפלל בטיסה, וגם מי שלקח אחריות בטיסה, ומי שהרגיע את הילדים, והילדים שהיו גיבורים בטיסה, והאימהות, והחבורה הזאת שבאמת הצילה את כולם. דוקטור שאתה מוסייב, אנחנו...
1: עשית היסטוריה, מה אני אגיד לך?
0: עשית היסטוריה, אנחנו מודות לך ומאחלות לך שתתאושש. אנחנו מודות לך שעלית לשידור, ותודה רבה רבה ובריאות.
1: יאללה, ועבודה נעימה, עבודה נעימה.
2: תודה רבה.
3: ועכשיו, הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא. דירות 3 ו-4 חדרים האחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מעולה, וחבילת הטבות מנצחת לחודש הקרוב. השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: אז מי שחולם על דירה בשרון וחשוב ש... וחשוב וזה וזה באמת אחד הפרויקטים החשובים, אני באמת מסתכלת על זה, זה בא לי anyways, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, אז תקשיבו טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, שכבר נמצא בעיצומה של הבנייה. זה לא על הנייר, אז הטרקטורים, תכלס, הם כבר, עוד מעט מסיימים את הקומה הראשונה.
0: נכון, אמר לנו
1: אז, רונן. אז הם כבר עובדים בשטח, והפרויקט כבר והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. אז המחיר והתנאים שלא יחזרו, כי נותרו 3 ו-4 חדרים האחרונות בהחלט.
0: דירות 3 ו-4 חדרים.
1: נכון, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד.
0: אז שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. בנוסף, רק עכשיו הטבות חסרות תקדים לחודש הקרוב, ואתם יכולים להיות בראש שקט לגמרי, כי יש ערבות בנקאית 100 שקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, שזה חיסכון של עשרות אלפי שקלים. גם חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פשוט להביא מזוודה ולהיכנס. התשואה מובטחת לכם מהרגע הראשון, כי יש 2 שכירות מובטחת לרוכשים, שזה מטורף, גם תשואה כזאת וסחירות. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במיקום מטורף, בכפר סבא, בסמיכות מנצחת ל4 מוסדות אקדמיים גדולים, שזה באמת, מה שנקרא דן דיל הדבר הזה, כשזה קרוב גם ל4 מוסדות אקדמיים, גם לתחנת רכבת, לצוות תחבורה מרכזיים.
1: תקשיבי, זה לא סתם בניין. זה קומפלקס שלם, אוקיי? זה פרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מורווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית, וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר יותר מ-200, עכשיו הוא אמר לנו, mm-hmm. דירות, אז אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: נמכרו כבר יותר מ-190 דירות, אז אל תפספסו את הדירות האחרונות החל מ-1,790,000 שקלים. ועכשיו, חבילת הטבות מטורפת, כולל ריהוט מלא, ערבות בנקאית, פטור מלא, מדד תשומות הבנייה ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו למגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: היום נס...
4: לשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה עניינים?
5: כל טוב, מה איתך?
4: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
5: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
6: תן לו משם משהו אחר.
4: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
5: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
4: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. טננינה,
6: מרגריטה, מרגריטה, אתה אור.
5: שוני
6: סבן! יום, תודה רבה באמת, תודה רבה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: היי, מה קורה?

0: רדיו לב המדינה.
1: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
2: את יודעת לי, בתור שחקנית, הדרך להגיע להיות שחקן היא לא פשוטה בכלל. יש הרבה חבר'ה שהולכים ללמוד בבית ספר למשחק, ואז מוצאים את עצמם, עושים דברים אחרים לגמרי, או בני דודים של, כי לא פשוט.
3: לא פשוט.
2: למצוא את עצמך להצליח בתחום הזה, ואיזה כיף שנמצא איתנו עכשיו גיל תורג'מן, שהוא גם שחקן. והוא גם זמר, גם כותב, גם מלחין.
3: הוא חקיין, הוא חקיין וברשת, הוא ואשתו דניאל, הפכו רגעים מוכרים לחיקויים זוגיים מצחיקים.
2: והוא נמצא איתנו כאן, וממש מעניין אותי לשמוע גיל היקר על הדרך שלך. מה נשמע?
4: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: בסדר, אני קראתי עליך, ואני קודם כל ראיתי שלמדת בבית ספר הדרך, למדת משחק, אז זה ישר כאילו מה שקפץ לי, ומעניין אותי איך הגעת כאילו מלימודי המשחק, להחליט שאתה כותב שירים, ועכשיו אתה גם מוציא סינגל חדש, זה נכון שזה מקצוע בן דוד של...
3: הוא כתב שירים, הוא כתב לאייל גולן, הוא כתב לשקט קומני חבר שלי.
2: מרימים לו לאט לאט, תספר לי על הדרך שלך.
4: אני אספר לך, אנחנו בדיוק כשסיימנו ללמוד משחק, הרי אני ואשתי גם למדנו באותה כיתה, בדיוק כשסיימנו ככה, התחתנו וכזה, והלכנו לירח דבש, ואחרי הירח דבש כשחזרנו, איך שניסינו להניע את העניין, הגיעה הקורונה.
2: חברה שלנו קורונה.
4: אז עם הקורונה כמובן הרבה דלתות שהיו אמורות להיפתח, או שחיכינו ככה, לא יודע שאני מזה הכל נעצר שם. ובאמת ישר... עם הזמן הזה שנוצר, אני מיד הקמתי לי, בוא נגיד, זה אולפן ביתי כזה, זה חמל ביתי, ומשם לימדתי את עצמי גם להפיק לעצמי, גם לנגן, גם לעשות את כל הדברים האלה. ומשם נולדו הרבה הרבה שירים, בוא נגיד, הראשונים כבר שהוצאנו, ששלחתי לזמרים, הם ישר ראיתי את התגובות וראיתי את כל הדברים שהיו מסביב, ומשם ככה הבאתי את עצמי בסופו של דבר לקדמת הבמה, לא אומרת שלא תכננתי, אבל ככה זה התגלגל.
2: אבל רגע, אתה מצטנע, אתה אומר, כתבתי שירים, אמנים, בוא נדבר על זה. כתבת שירים לאייל גולן ושקד קוממי, ואיך זה מרגיש שאייל גולן ככה פתאום אומר, יאללה, בא לי לשיר את השיר שלך, גבר. איך הרגשת?
4: זה הגשמת חלום מטורפת, אני אמת. הכל יצא כזה ספונטני, אני עם אלירן צור מהפרויקט של רביבו, אנחנו משחקים כדורגל כל יום ראשון קבוע, וככה הוא שמע את השיר שעשיתי לשקט קוממי, ופה ושם הוא פשוט זרק לי איזושהי מנגינה שהוא עשה עם עצמו, והוא אמר לי, תנסה להראות על זה איזשהו משהו. ובאמת ככה הוא הפתיע אותי עם הדבר הזה, עליתי, החזרתי לו את המילים שעשיתי, והוא פשוט התלהב ממש, עלה לאולפן, שלח אותו, וככה קיבלנו תשובה שמי שרוצה אותו זה האחד והיחיד, אייל גולן.
3: אמייזינג.
4: אז זה היה מטורף ממש.
3: You know, אני, ברוך השם, אני בזוגיות כאילו טובה עם בעלי, ברוך השם. אני כל הזמן אומרת, חמסה עלינו, ואני אומרת את זה, ואני כל הזמן אומרת את זה, חמסה עלינו, אני אפילו עושה כזה פו, פו, you know?
4: ואני
3: מתה כאילו גם לשמוע את השיר החדש שלך, חמסה עלינו, וזה על דניאל או שזה עם דניאל, כאילו זה שתיכם שרים, מה תספר לנו על חמסה... כן, מה אתה אומר?
4: אני אומר, אני רק מבצע את השיר, כמובן שהוא נכתב על אשתי, קרא על דניאל, ברור. וזה בדיוק נולד מזה, כמו שאמר בדיוק, אנחנו תמיד ככה אומרים חמסה, חמסה עלינו, חמסה על הדבר הזה, חמסה על הדבר הזה, וככה...
3: זה פשוט מרגש אותי, כי אתה יודע, לפעמים אני מדברת עם הצ'אט ואני אומרת, יורך, בא לי לעשות כזה, זה שיר כזה טוב, אהבה על זוגיות טובה ובריאה, וגם עם קשיים, עם זה כזה, לעשות ככה, אבל אף פעם לא אמרתי לצ'אט, חמסה עלינו. אז כאילו, באמת, זה מגניב, מגניב אותי.
2: לא, אבל בוא דבר איתי רגע. עכשיו חמסה, חמסה וכל הזה, אבל בינינו, לעבוד עם אשתך, ליצור את הסרטונים. אני יודעת שכשאני מבקשת מבעלי, בוא תצלם אותי לאודישן, הוא נושך שפתיים לא לתת לי איזה לטמה לקיר, כי אני מעצבנת אותו נורא. אז כשאתם צריכים לעבוד ביחד, כמה אתם מתעצבנים אחד על השני ורבים אחד עם השני, תוך כדי?
4: האמת, אני אגיד לך, המזל שלנו זה שאנחנו למדנו שלוש שנים ביחד משחק, ולהיות בשלוש שנים בכיתה של 19-20 תלמידים, שזה ממש אינטנסיבי וממש אינטימי, אנחנו כבר עברנו מה שנקרא את המשוכה של הקשה ביותר, ואנחנו הכרנו מכירים
2: את כל הדפקות שלה, מה שנקרא, אתה כבר הכרת לפני, כל הסריטות, כל השיגעונות.
4: בדיוק, והפוך, הכל, הכל, אנחנו ממש חשופים אחד מול השני, גם אם היינו רוצים או לא, משחק מקלף אותך, מקלף לך את כל הקליפות ממך.
2: לגמרי.
4: וזה ככה מה שנותן לנו גם לעבוד היום הרבה יותר בקלות.
3: איך עושים את זה? איך עובדים ככה עם ילדים? יש ילדים.
4: נכון, אנחנו ככה בבין לבין, אנחנו ברוך השם יודעים ככה לתקתק את הדברים, ואנחנו בבין לבין מצליחים להשחיל גם את זה, זה עבודה אין ספק של 24/7.
3: מתי הילדים ייכנסו?
4: אבל הילדים מקבלים את מלוא תשומת הלב. חד משמעי.
3: ברור, הם לא נכנסים לסרטונים, אתם לא תעשו אותם כוכבים ככה שתהיו משפחת ציפילה
4: חדשה. האמת שהעמוד המשפחתי שלנו, הם כוכבים גדולים שם.
3: הנה, איך אתה לא מדבר על זה? תקשיב, זה...
4: הכל התחיל מזה, הכל התחיל מסרטון עם הילדה שהייתה בת 8 חודשים לדעתי, שהגיעה ל2 מיליון צפיות כמעט, ו...
3: אתה לא מבין שזה הביזנס? אתה לא מבין את זה?
2: הוא מבין ועוד איך.
3: זה הביזנס. להיות זמר ולהוציא שירים, ואימאלה, אין קשה כזה.
4: נכון, אין קשה כזה, אבל...
3: להפעיל את המשפחה, טיולים, עניינים, כל מיני דברים מצחיקים, זה המאני, וזה הרבה יותר קל. אפילו שזה עבודה מאוד קשה, כן? להיות יוצר תוכן וזה. אבל... בוא.
4: אנחנו גם וגם, אני, עולם הילדים אותי פחות מעניין, אבל זה מאוד נחמד, הילדים שלי, אתם מוזמנים להסתכל בעמוד שלנו, באמת.
3: איך קוראים לעמוד?
4: לעמוד קוראים דניאל טור, אוקיי, זה השם של אשתי, קוראים לה דניאל, דניאל טור קוראים לו, והוא עם, עבר כבר נראה לי את 40,000 עוקבים, אנחנו עם 10 מיליוני צפיות שם, 100,000 תגובות.
3: נאמן.
4: כן, ומשם בעצם אנחנו
3: סומכים
4: לאט לאט.
3: טוב, אני הבנתי שאתם מצחיקים בטירוף.
2: אנחנו נצפה בכם, ואנחנו עכשיו ממש סקרניות לשמוע את חמסה עלינו.
3: חמסה עלינו.
2: וחמסה עליך וחמסה עליכם, והמון המון בהצלחה.
3: גיל טורג'מן.
2: תודה שעלית לשידור.
3: חמסה עלינו.
4: תודה רבה לכם, תודה.

ולא משנה שעברו כבר שנים וגם אם מעבוד אלפי גלגולים אהבה כמו שלנו רואים בסרטים וחמסה עלינו, חמסה עלינו וזה לא משנה שהכל יישרף כל עוד את כאן איתי הכל תמיד מסתדר אני אוהב אותך כל יום יותר

0: בשבילך. תן הכל בשבילך, וואו, וואו, גיל תורג'מן, ריגשת אותנו. תגידי, את היית מצליחה לעבוד ככה כמו שגיל תורג'מן עובד עם יוסי? צמוד? כאילו, מה שנקרא בתחום שלך?
1: כן.
0: כן?
1: חמסה עלינו.
0: חמסה עליכם, וואי, אני חושבת עליי ועל דניאל. לעבוד ביחד, אמרתי את זה לפני כמה דקות, שהוא צריך לצלם אותי אודישן, ואני בלתי נסבלת. או שהוא מקריא לי את הטקסטים, ואני אומרת לו, אבל אל תשחק, עכשיו הוא מקריא לי עם פאתוס. לא, כאילו, אני הייתי משתגעת, וואו, אם היינו צריכים, נגיד שידור עכשיו איתו. שידור עם יוסי.
1: אוקיי, לקרוא טקסטים, כל הכבוד. יוסי כאילו פחות, אפילו
0: שעושה איתי
1: קצת, אבל לא, פחות.
0: לא, בעלי הוא מאוד תורם ועוזר ומנסה.
1: נו, אז מאמן.
0: פשוט זה לא...
1: אבל זה בא בעצבים, זה לא בכיף, זה לא כזה זורם, כזה איזה פאן.
0: תראי, אני לקחתי כמה שנים הפסקה מזה שהוא יעזור לי באודישנים, ורק בתקופה האחרונה קצת חזרתי וזה יותר טוב, אבל בהתחלה אני הייתי מתחרפנת עליו, ואם הייתי צריכה לעבוד איתו יום-יום, כאילו, אין, היינו...
1: זהו, אז את יוסי, אני מכניסה עמוק לתוך הרילזים. אני רוצה לעשות כל מיני דברים ויראליים וזה, וזה... הוא צריך לעשות דברים כל מיני מביכים. והוא משתף איתך פעולה?
0: הוא משתף איתך?
1: אני מכריחה אותו, כן. ואני אומרת לי, תקשיב טוב, זה העסק שלי, ועכשיו אנחנו עושים את הסרטון הזה.
0: שופסת אותו ככה.
1: וכן, יש סרטון שהוא ממש כאילו, אני כזה נוגעת לו ברגל.
0: אני זוכרת, עם העיתון משהו, זה לא? מה, הוא יושב שם בסלון על הספה.
1: יושב בסלון, כן, כן, ואני נוגעת לו ברגל, ובשנייה כאילו הוא ערום.
0: נכון, נכון, זכרתי משהו כזה.
1: אז זהו, הוא אומר, תקשיבי, יש לי עסקים, יש לי זה, כאילו, זה לא מתאים. אמרתי, סליחה, מה זה השטויות האלה? אתה לא יכול להיות בן אדם כיפי, מצחיק וזה, עם כל הרצינות and everything. כולנו, את יודעת, יש חיים, תססים,
0: אבל קרה פעם שרבתם ממש בגלל שרצית נורא שהוא יעשה איתך איזה סרטון והוא להסכים, או שרצית לשתף אותו במשהו?
1: לא, אני לא הייתי עושה משהו שהוא יותר מדי מביך, הוא גם יודע... כאילו, עם מי הוא התחתן.
0: זהו.
1: אז הוא זורם תמיד, עם כל השטויות שלי.
0: כל הכבוד לו. כל הכבוד לו. אתה יודע, זה לא מובן מאליו. אני בטוחה שהרבה בני זוג לא היו עושים את זה.
1: אבל זה למה התחתנתי איתו. אני אמרתי, אמא לה, הבן אדם נותן לי לחיות. הוא נותן לי להיות אני, והוא גם עוזר, והוא... חמסה, פו, שום בצל, שום בצל.
0: חמסה,
1: אמא לה.
0: האמת, זכינו בבעלים מהממים, שעוזרים לנו, ושאנחנו צריכות קצת להרגיע ולהירגע, נראה לי. הם בסדר, בסדר.
1: כן, כן, מה זה הרמות האלו גם? יאללה, יאללה. זה צריך להיות מובן מאליו, actually. ככה זה אמור להיות.
0: טוב, חמודה שלה, אנחנו יוצאות לפרסומות, ואנחנו תכף נפגשות שוב. תתגעגעי אליי בפרסומות?
1: מאוד, אומייגאד.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500, והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: רדיו לב המדינה,

0: ועכשיו, הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מעולה וחבילת הטבות מנצחת לחודש הקרוב. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
1: טוב, טוב, טוב, טוב. אז השיא של התוכנית, השיא של התוכנית, כי הוא הגיע עד אלינו לדבר איתנו, רונאל היקר.
2: עורך דין.
1: עורך דין.
2: של קבוצת ברדוגו.
1: של, כן, פרויקט ג'וי בכפר סבא. מה העניינים?
3: אהלן, בוקר טוב, לא ויתרתי. איזה כיף בתוכנית. אני גם שמעתי אתכם כל הדרך, ואני שומע אתכם כל יום, אז זה בכלל כיף להיות פה.
2: איזה כיף לנו. כן, כן, כן. אני מתה על הפרויקט הזה. אני באמת, אני זוכרת שדיברנו עוד בהתחלה שזה רק היה בחפירות, עכשיו אתם כבר בבנייה, בעיצומו.
3: נכון, יש כבר מנופים, זה כאילו, את יודעת, זה כבר עולה לאוויר, זה כבר קורה, זה לא הבטחות, זה לא סיפורים, זה ממש בניין שעוד פחות משנתיים כבר יהיה מוכן, וכבר נאכלס בו את הדיירים הראשונים.
1: אז תספר לנו על הפרויקט הזה, על פצצת הנדלן של השרון, חברים.
3: תקשיבו, מעין ולי, מדובר בהשקעת נדלן שנמצאת על תחנת רכבת בכפר סבא, כמו שדיברנו קודם בשעה הקודמת, יש שם הכל לסטודנטים, זה קומפלקס מיוחד שהושקע בו הרבה מאוד מחשבה כדי שזה בעצם ייתן פתרון ומענה לסטודנטים שנמצאים, ממש אלפי סטודנטים שנמצאים מסביב לפרויקט הזה, הבינתחומי ושערי משפט ובית ברל, כי פשוט אין, אז יש בקומפלקס הזה חדרי מוזיקה וחדרי לימוד וחדר כושר ובתי קפה וחדרי וספרייה, ממש קומפלקס שנותן את המענה לסטודנטים, ולכן שאנחנו מדברים על השקעת נדל"ן אנחנו צריכים לדעת שההשקעה הזאת עובדת. אז כמובן אנחנו מדברים על ביקוש והיצע, ביקוש מאוד מאוד מאוד גבוה והיצע נמוך, בטח באזור השרון, בטח לסטודנטים שפשוט, את יודעת, כל הדירות שם זה מפוצלים, ואני אומר, יש לי, היינו בחתימה לפני כמה ימים, אז לקוח היה מכפר סבא, אז אומר, רונל, תשמע, אני בעצמי יודע את הקושי הזה, כי יש לי ילדים שנמצאים בכפר סבא, סטודנטים שפשוט לא מוצאים דירות, אז זה פשוט נותן את המענה הזה.
1: זהו, זה לא רק דירה שווה. זה גם סביבה שווה, שזה נכון. מכפיל את הערך של המקום, שזה גם קרוב לצירי תחבורה מרכזיים, וסמוך לתחנת רכבת, נכון? אני
3: לגמרי,
1: צודקת?
3: אתה יורד מהפרויקט, פשוט יוצא, כמו שאתה יוצא פה מהאולפן, אתה על תחנת רכבת.
2: כאילו זה פשוט השקעה ממש מדהימה. מובטחת.
3: נכון.
2: וכל כך מובטחת, שאתם אפילו נותנים שנתיים נכון. שכירות המתנה.
3: נכון, נכון של... שידעו. אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, כי אנחנו פשוט בטוחים בפרויקט הזה, ואנחנו יודעים שהמזינים ישמעו שנתיים שכירות מובטחת, יש היום רשימות המתנה לכניסה לפרויקט. היום יש מוסדות אקדמיים ששריינו לעצמם דירות בפרויקט הזה כדי להיות בו. אז בן אדם שעושה את ההשקעה ועושה השקעה ונדבר בקובע של כעורך דין, יש שם גם ערבות בנקאית וליווי בנקאי מהשקל הראשון, כך שהכסף מבוטח, וכמובן נרשם רישום מלא בטאבו, כך שאין לאנשים מה לדאוג. לי ומעני אנחנו הולכים באחריות למשקיעים בביטחון מלא, הכל משיקה מסודר בסטנדרט הכי גבוה שיש.
1: והכל מצולם ומוקלט. אבל רגע, בוא נדבר, נכון, על, בוא נדבר על מספרים. דבר איתי מספרים.
3: נכון,
1: אנחנו
2: מה התנאים, מה המחיר?
3: אז אנחנו על דירות 3 ו-4 חדרים, 1,780,000, זה נמצא, רק שתבינו שמחיר כזה בבניין שהוא יהיה מוכן זה עוד ב-400 או 500 אלף שקל יותר, ככה שהמאזינים ישמעו. דבר נוסף, אנחנו נותנים הטבות מיוחדות עכשיו למאזינים לבוא ולנצל, כי הוא כבר מעל 200 דירות שנמכרו, לא נשארו עוד הרבה, אני אומר לכם באחריות, תתקשרו לכוכבית, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד וריהוט קומפלט לדירה. והנה לכם, למאזינים של הבוקר שלכם, של מעיין ולי, אנחנו ניתן גם ליווי פיננסי מלא, מה שנקרא יועץ משכנתאות שילווה את המרוכשים שלכם מההתחלה עד הסוף. אנחנו עשינו חישוב שגם אגב הם יקבלו יותר כסף שהם בהחזר החודשי שהם יקבלו מסכנות יותר מה שהם יחזירו את, את, את המשכנתה שהם יקרו, ככה שזה עובד.
2: אז החל מ-1,790,000 נכון, שקלים נכון. לשלושה חדרים, זה מטורף
3: לגמרי, בכפר סבא.
2: בכפר סבא, תחבורה ציבורית, סטודנטים, אזור שהוא חי,
3: נכון, הנה, היה לקוחות שחתמו בחג,
2: חנויות מתחת לרף.
3: ותדעו, אנחנו נותנים ריאות מלא בדירה עד רמת הסדין. הלקוחה שלך תמר
1: שבוע. עד רמת
2: הסדין?
1: לא הבנתי, מה זאת אומרת?
2: גם הכפית?
3: גם הכפית, ריאות מוצרי חשמל.
1: די.
3: כן, כן, לגמרי, אנחנו נותנים ריאות מלא בדירה, כך שבאמת המשקיע...
1: ריאות ואקססוריז, כאילו לא, כי אתה אומר לי ריאות, אז אנשים אומרים, לא באמת, כשאמרנו ריאות והקראתי ריאות, אמרתי, אוקיי, ספה, תנור, מה זאת אומרת? רגע, בוא נפרט את זה רגע.
3: אנחנו מדברים, אנחנו רוצים לתת שקט למשקיע, אנחנו נותנים ריאות מלא, כולל הכל, מוצרי חשמל, מזגנים, ארונות, מיטות, הכל, מה שנקרא שהמשקיע שם את הסכום הראשוני, חכוך יהיה שלים את העון שלו.
2: ארונות זה מה זה חשוב, איזה מבאס, כל דירה שנכנסים היום אתה צריך לבנות ארון,
3: כאילו. זאת, אבל זה גם מעבר לזה, עוד מאות אלפי שקלים, רק אני מדבר על הריהוט שצריך להוציא, זה מאוד...
2: כן, כן, בסדר, אבל אני אומרת, אנשים אוהבים, אוהבים, יכולים לעבור עם הדברים שלהם, אבל שזה מגיע לארון, זה
3: ולמזגן.
2: הכל, הכל.
1: רגע, אבל בוא נגיד לאן צריך לחיי, כי אמרת כוכבית ולא המשכת, ורציתי לעצור אותך, אמרת אני לא אעצור, אמרת כוכבית. אז הכוכבית היא?
3: 9857, כוכבית 9857. לי עובדת את יותר טוב ממני, לי.
2: כוכבית 9857. כוכבית 9857. פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים.
3: להתקשר, לבוא, תקבלו את כל המענה.
2: מדהימה, מטריפה.
3: נכון, ויקבלו את כל התשובה.
0: נמכרו כבר יותר מ-190 דירות, אז אל תפספסו את הדירות האחרונות החל מ-1,790,000 שקלים. ועכשיו, חבילת הטבות מטורפת, כולל ריהוט מלא, ערבות בנקאית, פטור מלא, מדד תשומות הבנייה ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו למגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857.
2: אז חבר'ה, אנחנו נמשיך איתכם מחר מ-8 עד 10, מהירים את המדינה ב-91FM, רדיו לב המדינה. אנחנו גם נמצאים בספוטיפיי ובאתר שלנו 91fm.co.il. אני רוצה להגיד תודה ל... אנחנו רוצות להגיד,
1: את תיאטר ג'קמן המפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. מחר יש לנו תוכנית מיוחדת ל-7 באוקטובר, אנחנו נשמח שתאזינו לנו, זה יום חשוב במיוחד. תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה אחלה של יום.
2: תודה, בוקר טוב.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם אבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח. איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא, שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכות בדיקות הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, שבהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים וכן לשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף נודע כי פרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל אותו. לקראת הבחירות חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אמר בתוכנית 7-9 כי הדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות שהם הצטרפו לדביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
4: גם חוות הדעת של היום משית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
5: אז אתה אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקו בסיפור הזה, בעצם?
4: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
3: המשטרה עצרה בסוף השבוע בן 20 בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה בת 14 שפגש בגינה ציבורית בחולון. מעצרו הוא ערך בבית המשפט עד מחר והחקירה בעניינו נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה העניינים, מה שלומכם? יואו, באתי, ראיתי שלמה ארצי, אף פעם לא תדעי, אמרתי, בשנייה הזו אני מחליפה לה במטוס סילון, אבל הבנתי מאופר כוויינשטיין, האורך שלנו, שזה שודר בתוכנית לפניי. אז טוב, אתם יודעים, אנחנו פה חוזרים לשגרה, חיבוק ענקי לכל מי שהיה לטיסה הזאת, חיבוק ענקי לכולנו, אף אחד לא יעצור אותנו, נמשיך לטוס בכל הכוח ולכל העולם, וזהו, ואנחנו פותחים שבוע, האמת, מורכב כמובן, אבל יחד עם זה, אנחנו פה לאורך כל השבוע, לתת לכם יד וללוות אתכם, וביחד נצלח גם את הרגעים הקשים, ונפגין גם שמחה, ואת האחדות ואת הכוח שלנו ביחד, וזהו, אחרי החגים שמח, מתחילים?
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM 91 FM אהבה לנצח לנצח עם קרן גדיש מילור.
0: אז איך עבר לכם החופש? אני מקווה שזה בסבבה. אני הייתי בלונה פארקים, בהצגות, בסרטים, איפה לא, הכל עם הילדודה. סוף סוף אני חוזרת לשגרה קצת לנוח, ואני מקווה שעליכם החג עבר בכיף עם הרבה משפחה ואוכל טוב וסוכות ועניינים, ויאללה דברו על...
1: FM 91 FM אהבה לנצח, לנצח, עם קרן גדיש מילור.
0: אז איך עבר לכם החופש? אני מקווה שזה בסבבה. אני הייתי בלונה פארקים, בהצגות, בסרטים, איפה לא, הכל עם הילדודה. סוף סוף אני חוזרת לשגרה קצת לנוח, ואני מקווה שעליכם החג עבר בכיף עם הרבה משפחה ואוכל טוב וסוכות ועניינים. ויאללה, דברו עלינו, מה בא לכם לשמוע על הבוקר עם החג?

072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ונשן, כמו שאמרתי, עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. ואם זה לא קונה אתכם, אז מה כן?

ערב טוב לכל אנשי הלילה שהולכים עכשיו לישון, אם לא באיזה אפטר, ואנחנו על אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, 072-5291 ובפייסבוק. אני כותבת, קרן, אנחנו באים בלי כלום, עוזבים בלי כלום, אבל דבר אחד יפה שאנחנו יכולים להשאיר מאחור, הוא איזשהו זיכרון נעים במוחו של מישהו, ומקום קטן בלב שלו. אז אני רוצה הבוקר להקדיש איזשהו שיר לחבר מאוד מאוד טוב שלי, שקוראים לו שימי, והוא מתחיל עבודה חדשה. סוף סוף, הוא חיכה לזה המון המון זמן, את כותבת לי, והנה זה בא, ווואלה, בבולה, השיר הבא פה בעריכה. שיהיה בהצלחה, שימי.

0: פאבל קורא לי. יאללה, פרסומות, מה זה בקטנה? דקה, 58 שניות ואנחנו כאן. שרון, שלחת לי סיפור מהמם ואני אקריא אותו אחרי הפרסומות. וגם נחזור עם את בליבי ואני מת עלייך של אירופה אחי ועוד מלא מלא דברים טובים, כבר אנחנו פה.
1: אתם מאזינים
0: לי? רק אני אכין קפה בשתי דקות.
1: עם קרן קדיש מלו. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: נשמתי.
1: ברור אתם בליבי. בלב של המדינה, לא? רדיו לב המדינה, 91 FM, אהבה לנצח, אלנה כותבת קרן. אני אשמח שתקדישי לי שיר של אושר כהן, מה שבא לך, תבחרי את, ותקדישי ללנה החמודה מפרדסיה. אלנה, אני שרופה עלייך, את אחלה חמודה, והשארתי את הבחירה. זה השיר שאני הכי אוהבת של אושר כהן. מקווה שגם את. וגם עשית לי פה בלגן בעריכה, עם הקורס שאופר הכין, זה הכל בול.

אהבה לנצח, המאזינה שרון שלחה לי סיפור מתוך האינסטגרם של נעמה נקודה שחר, שממש מצחן ביניי, ואמרתי וואלה, הוא גם מעניק תקווה לרווקות באשרן, ואני הולך לקרוא אותו, וזה הולך ככה. איך פגשתי את אהבת חיי? כשהוא קם לחבק אותי, כל כך הופתעתי, שלרגע שכחתי מה אומרים, ולאן הידיים אמורות ללכת. לא שלא ידעתי שהוא גבוה ממני, ידעתי. למעשה תחקרתי את הפרופיל שלו כמו סוכן של הקגב. לדעתי, יכולתי לאתר אותו במסדר זיהוי בחושך, רק מהצללית של גשר האף הספציפי הזה. מה שהפתיע אותי היה משהו אחר. קשה לי להסביר בדיוק. הוא נסע את הגוף שלו בביטחון? לא, בפאר. הידיים שלו עטפו אותי כאילו היו מקיפות את העולם כולו, ונגעו בגב המיוזה שלי, כי זה היה בקיץ. ישבנו במסעדה שהייתה אמורה להיות מגניבה, ואכלתי בה את המנה הכי פחות אכילה שנתקלתי בה, ואם לא היה מדובר באיש כל כך מרשים, הייתי עושה פדיחות ומבקשת להחליף מנה. אבל הייתה לי מטרה מול העיניים. עד סוף הערב, הגבר הזה מתאהב בי. בעודי מתאפנטת מכמה יפה מישהו יכול לנגב את קצות האצבעות שלו במפית, התחלתי לגשש בעדינות של חזרזיר בשלולית בוץ, אחרי התשובה לשאלה, מה אתה מחפש? התשובה שלו תקע לי את הנודל בגרון. הוא טס, שבוע הבא לחודש וחצי. ולא מתכנן שום דבר מעמיק בינתיים. מיד לבשתי את הפרצוף הכי נונצ'לנט שיש לי במגירה. קול, קול, קול, הערב הוא צעיר, עוד לא מאוחר לגרום לו לעשות מוב של אדם סנדלר, לדבר איתי בטלפון כל ערב משם, אולי אפילו לשלוח לי גלויה בקטע מצחיק, או פשוט לבטל הכל, ולהישאר איתי כאן, בדרום תל אביב. הוא עוד יכול להתאהב בי, יש הריח מלא. בסוף הערב צעדנו לאופניים. תראי, אני אמנם לא מחפש להיכנס לקשר רציני כרגע, אבל אני טס רק עוד שבוע, אולי תרצי שאני אפגש שוב מחר. סתם בקטע כיפי כזה. נעמדתי ליד האופניים המתפרקים שלי, ועמד לי על קצה הלשון להגיד כן. לא יודעת מי לקחה פיקוד באותו רגע, אבל מה שיצא לי מהפה היה, אתה ממש מקסים, אני דווקא כן מחפש את האהבה, ואם זה יהיה רלוונטי כשתחזור, דבר איתי. עד אז, נהיה בקשר. לפני שהספקתי להקל את המילים שנפלטו ממני, הוא נתן לי עוד חיבוק עוטף, ופנה לדרכו. התחלתי לפתוח את מנעול האופניים, ופתאום הרגשתי חרטה ופספוס. הסתובבתי מהר לרוץ אליו ולהגיד לו שלא אכפת לי מכלום, שאני כל כך רוצה אהבה ומוכנה אליה, שאולי בכל זאת ננסה. מי יודע? אבל הוא כבר נעלם אל האופק. למחרת, פגשתי את אהבת חיי.

0: ברדיו לב המדינה.
1: צצת, הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה,

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מלך אמיתי עושה מהאישה שלו מלכה. אהבה לנצח, בדף הפייסבוק שלנו, השאלה היום היא, אם הייתם מקבלים עכשיו 24 שעות שבהן אין לכם שום מחויבות, עבודה או דאגות, מה הייתם עושים? איך הייתם בוחרים להעביר אותן? יש כל מיני תשובות. הדס תמיר אל קיים כותבת, וואלה, שאלה קשה, אני אחשוב עליה 24 שעות ואחזור אלייך. מירי כותבת, משלימה שעות שינה, צופה בטלוויזיה בסדרות. ירון כותב, נוסע לטיול וחוזר אחרי 24 שעות. חגי, לנסוע לירושלים עם שי הבן שלי. ואם אפשר בדרך, הייתי שם את השיר סתם של להקת טיפקס. אז לא יודעת אם אתה יכול לנסוע לירושלים,

יאללה, הגיע הזמן להתעורר מהחלומות, כבר 11 עוד שנייה. ואם אתם בסביבה, תבואו לשעה השנייה שלנו. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: וואו, איזה טורטיה טריקות.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: רק בברוק קונים שמחים בזול.
13: בזול.
12: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
13: בזול.
4: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

בוקר טוב, שעה שנייה שלנו, נעתי זאת הבקשה שלך, אחרי החגים, מתחדש הכל. וואי, באמת מתחילים כבר להרגיש את הסתיו, נכון? בערבים, אני תמיד סובלת מחום, בערבים פתאום נהיה קריר כזה, ונעים בחוץ, ואפילו הפסקתי להדליק את המעברר בלילה. טוב, עד כאן חיים שכאלה, נעבור אליכם, 072-5291, או בדף הפייסבוק, אם בא לכם לשמוע משהו, לשמח מישהו, להודות למישהו על האירוח בחגים, אנחנו פה בשביל הכל, 072-5291, או בפייס. נבה לכותבת קרן, אחרי החגים, שתהיה לכולנו חזרה קלה לשגרה. היום, יום החיות הבינלאומי, שמטרתו העלאת המודעות לרווחתם של בעלי החיים וזכויותיהם ברחבי העולם, איכשהו ישר נזכרתי בזה. וגם את כותבת שאתמול היה יום הולדת 77 לצביקה פיק, זיכרונו לברכה. אז נשמע גם אותו בהמשך. חיבוק נבלה, תודה רבה. מה הקשר פאבל? זו להקת גן חיות.

קרן, כותב לי אורן, בתחילת השידור סיפרת שרצית לשדר את במטוס סילון. אפרופו, טיסת הבלעות והנס הגלוי, אבל שהוא כבר שודר. אז אני דווקא רוצה להציע את איזו מדינה, כי המדינה שלנו באמת מיוחדת במינה. אין כמו העם שלנו שתמיד מגלה תושייה ותמיד מציל את עצמו. או כמו שאמר בן גוריון, אתה כותב, כל יהודי שאינו מאמין בניסים אינו ריאליסטי. כמה אתה צודק. אז הנה זה בשבילך יורם, וברשותך נרים גם לתוכנית שאחריי. איזו מדינה ב-12. לא יודעת מה איתכם, אני התגעגעתי אליהם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בן עיון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111
7: היי, זה רמי מקומה 3.

0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

נעבור למונולוג של רמי שכותב, קרן, לא תמיד מילים. לפעמים חיבוק אחד אומר את כל מה שהלב לא מצליח להסביר. אני רוצה לשלוח את השיר הבא, פני מלאך, עם חיבוק ענקי, לאחת והיחידה שלי, אסתי. ולאחל השבוע מושלם כמוה.

0: רדיו לב המדינה.
1: צצה, תנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. בהמשך לשאלת הפייסבוק שלנו, אם היו נוחתות עליכם 24 שעות פנויות, מה הייתם עושים? הוסנת שמעון כותבת, קרן בוקר טוב, אני מאמינה שהייתי הולכת לעשות מראטון של ניקיונות, ואז לאכול איזה טוסט טוב, ואז לישון. וגם את, טל? אתחיל בזה שקודם כל אני שמה את 91 FM ברקע עם השיר של בנייה קרן שמש, ואחר כך מחפשת איזה עבודות בית לעשות, זה מה שעושה לי טוב. תתקשרו על אשתכן בפרטי, טוב?
3: אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום.
2: יש לי הרבה מה לנקות בבית.
3: למה?

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
1: לא, לא, רגע, רגע, שמתי את הרמזור במקום הלא נכון כדי לעצור שיר. שמים רמזור, אבל לא, לא, התכוונתי אחרי השיר הזה לצאת לפרסומות.

0: עד ברזילאי עונה על השאלה שלנו בדף הפייסבוק. אם היו לי 24 שעות פנויות, קרן, הייתי טסה לאי בודד לבד. תפור עליי עכשיו יותר מדי חגים. ואשמח להתפנק הבוקר אם אני לבד יושב לי, איש על אייל. תני לי לנחש, אם היית צריכה לקחת דבר אחד לאי בודד, זה היה את אייל גולן, לא? יאללה, נחזור מיד עם קשעת איתו אחרי הפרסומות.
1: 91. אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה
4: אני
3: כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא. וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
6: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

שיר געגוע, דוד בן בסט, מעיין, איזה קול יש לה מעיין שקד. טוב, אנחנו עוד אותו מסיימים, נספיק עוד שתי הקדשות. אופרי, את כותבת לי, רגע, איפה זה? קרן, מה עוזר אם יש לך כסף ואתה קמצן? אם אתה יפה וחסר ביטחון? אם אתה אוהב אבל לא מראה? אם אתה חכם אבל לא עושה עם זה דבר? ומה עוזר אם יש לך הכל ואתה עדיין לא מעריך? אז אני מעריכה ותודה לך קרן על אהבה ומוזיקה טובה. וואלה אופרי, צודקת. בסוף מה צריך? רק איזה בית וגיטרה כדי להיות מאושר. מקסימום! פורש קטנה בחנייה.

שיהיה יום טוב, שבוע קל, הרבה הרבה נשיקות, נשמע ממש טיפונת מפאר תעשי. תודה רבה לאופר קל, לרוחם, לאתי לב ולפאבל קל, ואחי אחי לכם, נשיקות. ניפגש כאן מחר על הבוקר, אחרי איזו מדינה, ביוש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחזות
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהם עם מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית, נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרו תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראנים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
6: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת. לאחר מכן החל במסע דקירות, למהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית ופצע קשה שלושה נוספים.
5: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הדיווח.
7: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בדיוק, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. כן, תקופת אחרי החגים, התקופה שאנחנו כל כך כל כך אוהבים, תקופה של שגרה, של דברים רגילים.
1: מה זה שגרה? איך אני יודע שאחרי החגים?
0: נו.
1: כי היום התקשרתי בבוקר לאחד ממוקדי השירות של אחת החברות שאני מנוי בהם.
0: כן. ששעות הפעילות חזרו להיות רגילות.
1: וכולם דחו את האחל... אני אדבר איתם אחרי החגים, כמוני.
0: אבל אתה ממש חיכית, מה שנקרא, השכם קום, מה שנקרא.
1: ולא הצלחתי להשיג, 40 דקות חיכיתי לנציג.
0: של איזה חברה, דרך אגב?
1: לא חשוב,
0: לא, בוא ננסה, אולי אם כאן זה יגיע לאוזניים ערלות או לא ערלות, אני יודע. לא חשוב, חברת תקשורת כלשהי?
1: לא.
0: חברת גז כלשהי?
1: לא.
0: חברת מים כלשהי?
1: יכול להיות.
0: טוב, 4 באוקטובר 2026, כ"ג בתשרי תשפ"ז. זין, כן, שבוע גם כן, שבוע מוזר בפתחו, אנחנו לא נתעלם מהתאריך 4 באוקטובר, מחר יום הזיכרון הלאומי למאורעות 7 באוקטובר, וגם יומיים אחרי זה 7 באוקטובר, אז יהיה לנו שבוע כזה, מה שנקרא
1: רגשות מעורבים.
0: רגשות מאוד, כן. עליות וירידות, זאת אומרת, כן. היום תוכנית רגילה לחלוטין, מחר טיפה פחות, שלישי רגיל לחלוטין, רביעי טיפה פחות, חמישי, אתה יודע, ממש
1: ככה, כזה... זה הדינמיקה שיש במדינה.
0: ממש, לגמרי, לגמרי.
1: מ-200 ל-0, מ-0 ל-200, כל יום זה עולם אחר.
0: ונהיה פה כל יום כדי לעשות את הכיף הזה, רדיו לב המדינה, 91 FM, איזו מדינה, מהדורת יום ראשון בשבוע, מהדורת אחרי החגים. נכון. 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, וגם בטיקטוק, אתם יכולים לחפש עכשיו איזו מדינה ולראות את הסרטונים שלנו מהתוכנית והכל ולהתרשם, אבל קובץ, אתה לא היית כאן.
1: אני שבתי מהניחר.
0: דיברנו תוך כדי, זאת אומרת, היית היום בגרמניה, ויום הכיפורים עשית שם, זאת אומרת, רק סוכות למעשה.
1: גם סוכות הייתי שם.
0: סוכות הייתי שם, אבל כאילו
1: כיפורים. לא בנינו סוכה, אם זה מה שאתה שואל.
0: לא בניתם, לא בניתם.
1: כן, בהמבורג אין סוכות.
0: כן, אבל התעדכנת מה שקורה פה במדינה, זאת אומרת,
1: קודם כל זה היה נורא כיף. איזה כיף זה שאתה בחול, ויש לך טיסה עוד יומיים לארץ, ואז אתה שומע שחטפו מטוס והשתלטו על המטוס, ואתה יודע שאתה עוד יומיים טס.
0: כן.
1: והמטרה היא להסתיר את זה גם מהילדים, שהכל טוב.
0: כן, לא קרה כלום,
1: ואין כמובן בטיקטוק ובזה. אבא, מה זה הסיפור הזה עם הטייס?
0: כן, אצלי דווקא הבנות זיהו את הטייס. אבא, זה לא היה הטייס שלנו גם כאילו, בגלל שחזרנו גם עם פליי דובאי מתאילנד.
1: אלוהים ישמור.
0: כן, זה היה...
1: אולי זה היה הוא?
0: לא, אני אגיד לך מה העניין. אותי כאילו עניין, אתה שמעת את הסיפור?
1: בטח.
0: כאילו, יניב הציל את המטוס, יניב שהוא אינסטלטור. עכשיו, אתה מבין את הסיטואציה במטוס, כאילו, שאנשים צועקים, כמו, יש רופא, יש טייס, ואז כאילו יניב קם אומר, וואלה, יש, אני אינסטלטור, אומרים לו, לא, לא טוב, ואז הוא אומר לה, זוזו רגע, זה כמו להחליט לי דובאי מתאילנד.
1: אלוהים ישמור.
0: כן, זה היה...
1: אולי זה היה הוא?
0: לא, אני אגיד לך מה העניין, אותי, כאילו, עניין, אתה שמעת את הסיפור?
1: בטח.
0: כאילו, יניב הציל את המטוס, יניב שהוא אינסטלטור.
1: אינסטלטור.
0: עכשיו, אתה מבין את הסיטואציה במטוס, כאילו, שאנשים צועקים, כמו, יש רופא, יש טייס, ואז כאילו יניב כאן אומר, וואלה,

0: מה שגרנו, מזל שהוא צפה בזה, אתה יודע.
1: נכון.
0: מזל נגיד שהוא לא בנה, צפה באסונות הגדולים בהיסטוריה. זה היה מביא כאילו הסתכלות אחרת ולתפל את
1: האירוע הזה. נכון, ערוץ לולי. איך הוא היה אוהב ערוץ לולי? פחות היה לולי במטוס.
0: אבל הוא העלה את הרייטינג שלה, עלה לו הדירוג באתרי השרברבים למיניהם.
1: כאילו,
0: הוא הפך להיות עכשיו כאילו המאסטר של האינסטלציה גם.
1: זה כאילו יצאת צדיק על סטרואידים יצא לו.
0: מה זה, חבל על הזמן.
1: זה לא שהוא יצא צדיק, הוא יצא גיבור. זה תוכנית יצאת גיבור.
0: כן, כן, יצא עכשיו יוזמה אפילו של בן גביר לדעתי, של יש רישיון נשק לכל אחד, עכשיו יהיה גם רישיון טייס לכל אזרח.
1: בוודאי. היה גם קטע שגם היה שם רופא שיניים, שזה היה הרופא היחידי במטוס, שהוא טיפל בטייס ההודי הפצוע.
0: אה, זה היה רופא שיניים?
1: זה היה רופא שיניים, ואני דיינתי כאילו, הוא הגיע, ראה אותו כזה מדמם, טוב, תביא לי את המוצץ רוק רגע, ועשה לו כתר. כי הוא באמת מלך.
0: כן. כל הסיטואציה הזאת, כמובן שכל מה שאנחנו מדברים, זה כאילו הבדיעבד הזה, זאת אומרת שיש המון המון אספקטים קומיים גם בסיטואציה הזאת.
1: זה יכל להיות מאוד לא קומי, יכלנו עכשיו להיות פה...
0: בטח,
1: באסון חיינו, החיים והמוות כיד, איך אומרים?
0: בטח, בטח. אומרים שהוא ניסה, כאילו, היוזמה של הטייס הזה, רעיון, היה לרסק את המטוס על אחד מסמלי...
1: למה תמיד זה עזריאלי?
0: נכון.
1: למה כולם מסיקים שזה עזריאלי, תסבירי? למה זה לא יכול להיות?
0: יש מגדלים יותר גבוהים מעזריאלי.
1: כן, מה הקטע ש... הם גם יודעים שעזריאלי מבחינתנו זה עזריאלי, כאילו?
0: כן, כן, אבל אתה יודע, לדעתי, כאילו, העזריאלי הנחשב זה העיגול. המשולש זה כאילו פחות, כאילו אם עכשיו העיגול נשאר ונופל למשולש פרילנך, אז אלה עדיין עומד.
1: כי העיגול הוא הקריטי?
0: העיגול, בטח. זאת אומרת, עכשיו אם כאילו מנסים לירד ומיירטים נגיד עזריאלי, נגיד את הריבוע או את המשולש,
1: הריבוע פחות כאילו... פרץ, הריבוע
0: כן,
1: פחות פרץ.
0: כן, תמבין כאילו, העיגול, עזריאלי זה העיגול.
1: עזריאלי זה העיגול.
0: כן, תמבין אם פגע ליד, זה כאילו, גם אנחנו נמכור את זה כלא פגעו בעזריאלי, פגעו בבניין ליד, אתה מבין?
1: גם היה דיבור שאולי הוא יפגע בקריה, אבל נראה לי הוא היה מתבלבל, כי יש מלא קריות בארץ. היה נוחת באיזה קריה אחרת, אבל איזה מזל, איזה מזל.
0: ברוך השם, עבר בשלום, עבר בשלום.
1: מה שגרם לי לתהות, ולשאול אותך מה יותר קשה, לאינסטלטור להטיס מטוס, או לטייס לפתוח סתימה. אם עכשיו יש לך סתימה בבית, ואתה מזמין טייס של אלה,
0: לא, אין סיכוי.
1: הוא לא מצליח.
0: מה פתאום? אינסטלטור זה מבין, גם אני יכול להבין, כאילו...
1: אין לי ספק שהיה שם גם משהו, הוא ליפף שם משהו על ההג.
0: לא, אתה יודע, לפעמים יצא לי לחשוב בטיסות, נגיד, אתה יודע, כשרות הטייס עם חוטים של אוזניות שמקבלים בטיסה, ותמיד בטיסה אני אומר, רבק, אתם עדיין בזה כאילו, תעשו כאילו, יש לכם מסכים שם, תעשו שבן אדם עם האוזניות שלו, או הבלוטוס, או שתיתנו איזה משהו, בלי קבלים. מה צריך את הקבלים?
1: הנה, ראית למה צריך את הקבלים? במה היו קושרים אותו? בבלוטוס?
0: זה רק מראה שהדיילות עכשיו, שהן עושות את ההסבר הזה לפני הטיסה, מוציאות את הזה, עכשיו גם הם יסבירו על
1: איך משתלטים על מטוס.
0: על האוזניות, לוקחים, שמים על האוזניים, במקרה זה, אתה יודע, כאילו...
1: איך משתלטים על מטוס?
0: כן, כן.
1: זה מאוד מאוד חשוב.
0: כן, אני חושב שאינסטלטור בטיסה זה דבר חשוב, אני חושב גם מבחינת, אם יש סתימה עכשיו בשירותים...
1: כשהוא נכנס לתת הטייס, וראה את הכל, המשפט הראשון שלו היה... מי עשה לכם פה את העבודה קודם?
0: צריך לשבור לו את הידיים ואת הרגליים.
1: כבר שברו לו. אוקיי, אני עכשיו אטיס את המטוס.
0: טוב, איזו מדינה, בוא נתחיל. תוכנית עמוסה וקדושה באירועים. אנחנו גם היום נשחק איתכם משחק, את המשחק שהתחלנו אילן לשחק עוד שהיית בנחר, שנקרא פתקים. כן,
1: פתקים.
0: פתקים, מלשון פתק. אנחנו מדביקים לכם פתק דמיוני על המצח, צהבהב כזה, כותבים עליו איזשהו אובייקט, דמות, אישיות, חפץ, whatever, ואתם באמצעות 21 שאלות במשך דקה אחת צריכים להגיע לתשובה. אנחנו עונים לכם בכן ולא, זה התשובות. זאת אומרת, תשאלו, זה בן? כן. זו בת? לא. זו פוליטיקאי?
1: שאלות שהתשובות הן רק בכן ולא.
0: כן, זה חי, כן, זה דומה.
1: אני יכול להתחיל בשביל ברשותך?
0: כן, אני אקח משהו כאילו על ה...
1: אני שם לך פתק, שמתי לך פתק.
0: שמת לי פתק. אני חי?
1: כן.
0: אני פוליטיקאי?
1: לא.
0: אני זמר?
1: לא.
0: אני מוכר מאוד?
1: כן.
0: אני מבוגר?
1: כן.
0: מעל גיל 60?
1: כן.
0: אני בטלוויזיה עדיין?
1: לא.
0: וואו. דן שילון?
1: לא.
0: משהו באזור הזה?
1: לא.
0: לא מנ... הוא איש בידור?
1: כן.
0: וואו. הוא אוהד קבוצת כדורגל כלשהי שהוא מזוהה איתה?
1: לא משהו שמובהק.
0: לא משהו. הוא אוהב לאכול? הוא מזוהה עם אוכל?
1: לא.
0: וואו, אוהבים אותו? זאת אומרת, הוא אהוב?
1: כן, כן, מאוד.
0: עדיין, גם עדיין שהוא לא בטלוויזיה?
1: עדיין אוהבים אותו, כן.
0: והוא לא זמר? והוא מנחה, איש בידור טלוויזיה?
1: הוא לא מנחה.
0: הוא לא, אבל מהבידור בטלוויזיה.
1: לא, שאלת אותי אם הוא איש בידור. כן, יש הרבה

0: הבנתי אותך. שחקן?
1: כן.
0: שחקן?
1: כן.
0: שחקן מעל גיל 60?
1: כן.
0: וואו. חי?
1: כן.
0: מעל גיל 70 גם?
1: נראה לי, כן.
0: וואו. אני אוהב אותו מאוד?
1: אתה אוהב אותו.
0: אורי גבריאל?
1: לא.
0: לא. וואו, באזורים האלה?
1: ז'אנרים אחרים.
0: שמיל בן ארי?
1: לא.
0: בקיצור, הבנתם את הרעיון, זה פחות או יותר. אני אנסה תוך כדי התוכנית להבין
1: באמצעות... אתה תבין, אתה תעלה על זה.
0: יאללה, בואו תשחקו איתנו פתקים, יש יופי של פרסים, כרטיסים לקומדי בר, סטנדאפ, ויש לנו אוכל, שוברים, מתנת סיבל, וארוחות זוגיות בסיבל, וקריות לשינה, ויש מלא מלא מלא דברים. בואו תחייגו
1: אפס... גם על יום הבחירות נדבר.
0: כן, כן, לאט לאט. 072-5-2-9-1, זה הטלפון לאתי, 072-5-2-9-1. בואו תשחקו איתנו, בואו דברו איתנו, בואו נצחק, בואו נהנה. בואו נהנה למען השם, מאזינות ומאזינים. התחלנו שבוע, יש, שגרה, יואו! אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, כל מה שלא קורה מסביב.
2: כל השנים שלך נגמרו.

דודו אהרון, אהבה ראשונה, אתם על איזו מדינה? אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס! אנחנו עד השעה 2, הטלפון שלנו לשחק איתנו פתקים ולשונרר פרסים! 072 5 פעמים 2 9 1

0: אחלה דודו שבעולם.
1: רדיו לב המדינה.
2: פצצת הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים. השאר בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת. ערבות בנקאית מהשקל הראשון. דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים. תור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, רדיו לב המדינה, איזו מדינה, והמשחק שלנו, פתקים, אנחנו משחקים פתקים. מה זה אומר? אילן, שמים פתק צהוב, שמת לי על המצח פתקית צהובה, רשמת לי איזשהו משהו, הבנו כבר שזה מישהו שהוא חי.
3: אתה באמצעות שאלות של כן ולא, אמור לנחש מי זה.
0: נכון, וגם אנחנו רוצים שהמאזינים ישחקו איתנו, הטלפון זה 072-5-291, נדבר קצת, נבין איך עבר החג. אוקיי, אז אמרת, אני בעצם...
3: שחקן מבוגר, כבר לא בטלוויזיה, שאתה מאוד אוהב.
0: שאני מאוד מאוד אוהב.
3: כן.
0: וואו, והוא חי.
3: כן.
0: וואו. יש לו זקן?
3: לא.
0: אין לו זקן. הוא קרח?
3: כן, היום...
0: היום כבר כן, כן. אוקיי. שיחק באבא גנוב?
3: לא, לא.
0: שיחק עם יהודה ברקן?
3: וואלה, אני, יש מצב, אני לא בטוח.
0: שיחק עם זאב רווח?
3: נראה לי שכן.
0: אוקיי. זאב רווח, זורק אותנו קצת לאזורים של, אוקיי, יוסף, לא, יוסף, קשה מאוד, אילן, נתת לי פה משהו.
3: שתדע את התשובה, תבין כמה זה היה, היית צריך נחש.
0: לגמרי, אני בטוח. יאללה, בואו צחקו איתנו, 072-5-291, למאזינים, תן, לא רק כאילו, זה גם יכול להיות כל דבר, זה לא חייב להיות רגע...
3: זה יכול להיות ארון.
0: נכון, לגמרי, לגמרי.
3: כל מילה, שם עצם, כל שם עצם.
0: בדיוק, יפה, יאללה, בואו נשחק, זה הסיפור. ממשיכים מאזינות ומאזינים, יפים ויפות.

0: בקנה, מאזין ראשון, כן, כבר, אוטוטו.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחזות.
3: טורטיקו!
4: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: רק בברור, קונים שמחים בזול.
12: בזול.
11: כי רק בברור, קונים שמחים בזול.
12: בזול.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
3: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חוזרים חזק, אמרתי לכם, חוזרים חזק ובועטים. חבר'ה, שגרה זו שגרה, אין מה לעשות, אוזנה.

0: כן, הגענו איזו מדינה, ואנחנו רוצים מאזין ראשון כבר לשחק איתנו את המשחק שלנו, פתקים. אילן, הקשית עליי מאוד פה עם הדבר הזה, אמרנו שחקן.
1: שחקן שאתה מאוד אוהב.
0: מאוד אוהב, פחות מהז'אנר שאמרת לי ללכת יותר לצד השני.
1: פחות אורי גבריאל.
0: פחות אורי גבריאל, מישהו חי מעל גיל 60. קצת מקריח, לא יודע, עולים לי הרבה שהם כבר לא בחיים לצערי, או כאילו, בוא נראה, לאחרונה שיחק בסרט מוכר?
1: לא.
0: לא. הוא ממורמר על זה שהוא לא מקבל תפקידים?
1: לא.
0: לא. הוא טוב לו, כאילו, ככה הוא מבסוט, כאילו, הוא עשה את שלו.
1: בטח. מה זה עשה את שלו? ביג טיים.
0: הבנתי אותך. וואו, וואו. טוב, נמשיך, נגיע לזה כאילו, נגיע לזה, נגיע לזה. ויש לנו מאזין שרוצה לשחק איתנו. פתק חדש שנדביק לו על המצח. דניאל, צהריים טובים, מה העניינים?
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: מה קורה, דניאל?
2: בסדר גמור.
0: איך אתה עם החזירה לשגרה?
2: על המתרגלים. מתרגלים.
0: עשית משהו מיוחד בחופשה או כאילו בבית היית?
2: אנחנו.
0: אנחנו, הבנתי אותך.
1: אנחנו זה טוב.
0: אנחנו, ולאיזה שגרה חזרת, מה אתה עושה?
2: סוכן מחירות בתחום המטבחים.
0: בתחום המטבחים? מה, פרזול וכאלה, ידיות?
2: נכון, נכון.
0: הבנתי אותך. אני מחפש ידיות עכשיו, בלי שפיצים, בגלל הילדים, שלא יתקעו לי, הם בדיוק בגובה של הידית. אתה מבין מה אני אומר?
2: בעיה, תיקח ידית מעוגלת.
1: הנה, בבקשה, יש לו פה, בוא, פתח לו את הקטלוג ותמחר.
0: זה יקר או לקנות באלי אקספרס? מה אתה ממליץ?
2: אתה יכול לקנות בחנויות של פרזול.
0: הבנתי אותך. יפה, פתר לנו את זה יפה, אילן. חנויות של פרזול. כמה עולה ידית ממוצע? כשאני יודע לי כאילו אם מוקצים אותי?
2: 10-20 שקל.
0: לא, לא נמות מזה. מה?
1: 10-20
0: שקל? מה?
2: הכל בסדר.
0: הכל בסדר. דניאל, מאיפה אתה בארץ, אחי?
2: אני מגנה תקווה.
0: מגנה תקווה, ואנחנו משחקים פתקים. זה המשחק, כן? אתה בדרך לאן שהוא עכשיו, דרך אגב, לפרזל משהו?
2: בדרך ללקוח, כן.
0: ללקוח. יאללה, נדביק לו פתק, אילן?
1: נדביק לו.
0: נדביק לו פתק. יש לך 21 שאלות, דניאל, כי אנחנו עונים לך בכן ולא, לזהות.
1: לנחש, מה שמנו בפתק?
0: יש?
2: אוקיי.
1: יאללה, תתחיל.
0: יאללה, יצאנו, תתחיל. דניאל, תשאל אותנו שאלות.
2: לא, רגע, לא.
0: מה לא הבנתי?
1: אתה צריך לנחש על מי או על מה חשבנו באמצעות שאלות שאנחנו נענה לך.
2: זה בן אדם, מה?
0: או, זה כבר שאלה ראשונה, כן.
1: שאלה ראשונה, כן.
2: הבנתי, אוקיי.
0: יאללה, תשאל שאלות, התחלנו, דקה שלך יצא לדרך.
2: זה בן אדם?
1: כן.
2: בן או בת?
1: תשאל אם זה בן. התשובות שלנו הן רק כן או לא.
2: אוקיי, זה בן?
1: כן.
2: הוא מישראל?
1: כן.
2: הוא בטלוויזיה?
1: לאחרונה כן.
2: הוא בפוליטיקה?
1: לא.
2: הוא זמר?
1: לא.
2: הוא שחקן?
1: לא.
2: וואו. הוא מתחת לגיל 30?
0: לא.
1: לא.
2: וקשים אתם?
0: לא, ממש, אתה אומר לך, אתה מכיר אותו.
2: הוא אמר לאחרונה, כן, לאחרונה.
1: לאחרונה כולם מכירים אותו.
0: כולם מכירים אותו.
2: הוא זמר, הוא לא זמר.
0: לא זמר, לא זמר. יאללה, עברה דקה.
2: שחקן טלוויזיה.
0: לא, גם לא. גם לא, אבל יש לך, לא על כל מה ששאלת זה לא, אבל אנחנו מבינים איזה שהוא מאוד מוכר ובטלוויזיה לאחרונה, הוא מעל גיל 30, הוא בן, הוא חי, וזהו, יש לך, תן עכשיו את הניחוש שלך.
1: והוא התפרסם לא בגלל המקצוע שלו.
0: בדיוק.
2: וואה.
0: יש לך איזה ניחוש ככה, זרוק להעביר איזה ניחוש.
2: אין ניחוש.
0: אחד, זרוק משהו שעולה לך, מישהו, שם, דמות.
2: לא, לכלום.
0: לא עולה לך משהו, רחמי מהמקולת תזרוק לי. תזרוק משהו, עולה לך מישהו, עולה לך אישיות עכשיו, שלאחרונה ישבת בסוכה, דיברת עליו משהו, מה דיברתם בסוכה?
2: פוליטיקה בעיקר.
0: אוקיי, בסדר גמור. כיוון, זה כיוון, אבל אין לך ניחוש, אתה אומר. גם מהפוליטיקה.
1: משהו מהאקטואליה אולי.
2: לא הספקתי.
0: לא, אוקיי, בסדר גמור. טוב, לא נורא. אם מישהו מהמאזינים יודע על מי אנחנו מדברים, אישיות מאוד מוכרת לאחרונה, זכר, חי, מעל גיל 30, יאללה, תתקשרו, 072, 5 פעמים 291, אבל אתה ליאור, כן?
1: דניאל.
0: דניאל, דניאל. דניאל, לא תצא בידיים ריקות, אתה תקבל מאיתנו זוג קריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, מתחם ענק של רהיטי יוקרה, במחירים מיוחדים, ברוז'נסקי 11 בראשון לציון, יש לך זוג קריות מפנקות לשינה, וכיף שדיברת איתנו, והיית קרוב, אבל כאילו, וואלה, אם היית, יש לי, כאילו, אתה לא רוצה לתת איזה שם ככה לקראת סיום, בכל זאת?
1: לך הכי משוגע.
0: לך אחי.
2: ביבי נתניהו.
0: לא פוליטיקאי. לא פוליטיקאי. טוב, אח שלנו, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות, נשמה.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, כיף שדיברתם איתנו.

0: מבחינתי עדן חסון וסיבובים זה שיר הסאבלט, לא יודע אם אתה יודע, זה שיר שהיה מנוגן אצלנו בסאבלט שעשינו בתקופת הקורונה, ולמה אני מספר לך את זה?
1: כן.
0: כי עבדך הנאמן יצא וכיתת רגליים בארץ ישראל במהלך חול המועד, והחליט עם בני משפחתו לקחת סאבלט לשלושה לילות בפרדס חנה, הציורית, העיירה הזאת שכולם מדברים עליה.
1: נו, נו, ובדקת את האירוע, ומה אתה אומר?
0: כי אמרתי, אני לא אלך כאילו, יש לחוות מקום מסוים בשעות היום ובשעות הלילה.
1: נכון.
0: אמרתי, למה שאני אלך לזה? הסאבלט, סאבלט זה הקונספט הזה שמישהו יוצא מהבית שלו.
1: נותן לך אותו?
0: נותן לך אותו, ואתה נכנס לגור בבית של מישהו שהוא נסע לחופשה לאלת ו...
1: כאילו, יש מוצב, אתה נכנס ויש כלים בקיור שאתה צריך...
0: ממש ככה, ממש ככה היה. עכשיו, אנחנו סגרנו את זה ממש, זה 24 שעות לפני כן, הדברים תואמו עם בעלת הנכס.
1: איך אתה תמיד מוצא את כל הדברים האלה?
0: והיא אמרה לי אשתי, רק תגידי לי כאילו במוצאי שבת, לקראת יום ראשון, אם זה קורה שאני אביא מנקה בבוקר, כדי שהבית יהיה נקי, כי אני ממש אצא ואני לא אספיק לנקות, ואני לא זה אם הולכים על זה, כי זה הכל היה בדקה ה-90. ואז אמרנו לה שאנחנו הולכים על זה, והזמינה מנקה, והגענו יום ראשון בבוקר לבית שלנו בפרדס חנה לשלושה לילות הקרובים,
1: כן.
0: כדי ליהנות שם וליהנות מהשפע שפרדס חנה הציורית ובנימין
1: יכולה להציע.
0: בדיוק, כן. פותחים את הבית ו... אני ואשתי מסתכלים אחת על השנייה, והיינו בסאבלטים, והיינו, ויש לנו סטנדרטים, ופה אמרנו, אנחנו הולכים כדי לחוות, ממש נקרא, רק לשים את הראש, מכיר את ההגדרה הזאת?
1: בוודאי.
0: רק לשים את הראש, חצר לילדים, בית עץ כזה, כיף לשנות אווירה. פותחים את הדלת, ואני ואשתי מסתכלים אחת על השנייה, ואומרים, מה, הייתה פה מנקה כאילו? לא, אתה מכיר את זה שבקיור, במסננת, נשאר חתיכת פסטה, חלזונות כזה?
1: בטח, וסלרי.
0: עגבניה והלה של פטרוזיליה, כאילו, ניקו הכל, אבל את זה, כאילו, לא נתנו את הציפלוך הזה בפח, כאילו.
1: בטח, את הפיניש.
0: הכל, כן, ואז אמרתי לאשתי, תקשיב, יכול להיות שבאמת הייתה פה מנקה, אבל זה באמת, זה סטנדרטים של פרדס חנה, כנראה. כנראה שטיפה לכלוך, וזה חלק מהאותנטיות, כאילו,
1: אולי לא הייתה מנקה,
0: הם הביאו
1: מלכלכת. הם לא הביאו מנקה, הם הביאו מלכלכת.
0: אני יושב, אתה מכיר את התחושה הזאת שכאילו הכל מסודר, אבל כאילו, למה לא העבירו מגבון? למה אני רואה פה כתמים של בירה ושל דבק? למה לא העבירו מגבון?
1: הרסר שבך, פתאום יצא חוצה.
0: לא, הדברים הקטנים האלה. עכשיו, אתה חי בבן אדם שבבית, זה התמונות, זה החיים שלו. אתה כאילו מבין את ה...
1: בטח, בטח.
0: אתה יודע, פתאום יש לך איזה בלוק כזה נניח של תמונה, אתה מכיר את הבלוקים על התמונה? שמונח על קוננית?
1: סבא וסבתא.
0: אז אתה עובר בבית, ואתה אשכרה לוקח את זה ומתבונן על זה בקרוב, כאילו אתה נסה לזהות האנשים כאילו קצת, אתה מבין קצת, זה כאילו, מה קורה פה?
1: זה גם קצת קרוב המשפחה שלך עכשיו.
0: כן, כן, נגיד שיצאתי מהאמבטי, אז אמרתי לאשתי, הם מטפלים בשיניים, הרבה חוטים דנטליים ראיתי שם, אתה מכיר גם את הקיסמים האלה, שבאנה הולכים כלישון כל היום?
1: בטח.
0: בכל מקום זה מפוזר.
1: זה נראה כמו נבל, כמו הזה של הכינור.
0: מה יש לכם עם הקיסם? למה לא קיסם רגיל או חוט דנטלי? למה להסתובב עם זה תמיד? אני רואה אנשים בפקקים.
1: יש שם בעיות שיניים כנראה במשפחה.
0: לא, אבל למה כאילו תמידי?
1: למה? כי כשמלוכלך, אז גם לא...
0: לא, לך שנייה הצידה, לא יודע, צחצח כל שעתיים שיניים, לא יודע מה, אבל הדבר הזה שאנשים, וזה מפוזר בכל מקום, כי זה מגיע בסקיות של 3,000 הדבר הזה.
1: אבל אתה צריך להגיד להם, לפני שאתם מנקים את השיניים, תנקו את הבית. זה לא עובד ככה.
0: קיצור, היה כיף מאוד, פרדס חנה מאוד מאוד כיפית, היינו במקום שנקרא אורוות האומנים.
1: מוכר מאוד.
0: כן, היית שם?
1: כן, הבת שלי עשתה שם בוק בת מצווש.
0: וואלה, באורווה עצמה?
1: כן.
0: אבל אני שם, לא ראיתי סוסים.
1: נכון. לא היה סוסים.
0: אז מה הצטלמתם?
1: עם הלוקיישן.
0: עם הלוקיישן.
1: עם האומנים, לא עם האורווה.
0: אתה יודע כמה עולה להזכיר אורווה? בחורה לקחה אורווה, והיא שוזרת שם...
1: סוסים.
0: לא. תקשיב, יש שם כאילו כל אחד, אני מחבר ברמה של 3-4 מטר, זה היה פעם מורווה, והיום זה נהיה חנויות, דוכנים.
1: כן, כן, אני יודע.
0: אז אשתי והבנות רצו לעשות כזה מין שזירה כזאת של חוטים צבעוניים, ממש ברמה של שערה, לשזור באמצע השער, שרואים, לא רואים את זה. מכיר שפתאום יש ניצנוץ כזה.
1: כן, כחול כזה, סגול.
0: כן, כחול, סגול כזה. עכשיו, זה עולה 20 שקל לאחד, לחוט אחד, חוט אחד 20 שקל. עכשיו, תוך כדי שהיא עושה לבת שלי, כאילו, אני שואל אותה כמה זמן היא פה, והיא אומרת לי, אני פה בערך פחות משנה, וזה מאוד מאוד יקר. פה, וזה עולה כמעט 10,000 שקל להזכיר את המקום הזה, ועכשיו זה חול המועד, היא מתמרמרת לי כאילו על העניין הזה. ואז אני אומר לה, רגע, אבל את לוקחת פה, תראי, את שמה חוט קטן, כאילו, תראי, חוט, 20 שקל, עכשיו את עושה לבת שלי, זה עולה לך עכשיו, כמה אמרת לי זה עולה? ואז אומרת לי, לחוט זה אחד 20 שקל. אני אומר לה, 20 שקל הדבר?
1: לשערה אחת?
0: 20 שקל, תראי, את מדביקה אותה כאילו 20 שקל וזה. אומרת לי, כן, אבל ראש שלם זה 120 שקל. ואז אמרתי לה...
1: מה זאת אומרת, שיש שערות בראש שלהם?
0: אמרתי לה, בחייה הגיונית, זה לא יוצא. ואז פיצלתי את זה, כאילו, אמרתי לה, אשתי נעשה לה שש, ולבת שלי נעשה שש, כאילו זה ראש אחד, אבל זה שני ראשים, כאילו, מה שכרה, אתה יודע?
1: והסכים על הדיל?
0: וכמו כל סוחר טוב, אני יודע להציע גם את מרקולתי, ובאיזשהו שלב בשיחה גם שאלתי אותה אם היא אוהבת לצחוק, אתה מניח? זה נסגר באיזה שלושה כרטיסים לסטנדאפ ו-40 שקל בסופו של דבר.
1: שהיא שילמה לך.
0: אבל כיף גדול, הגעתי למסקנה של לחוות יישובים בארץ, גם אם זה לשני לילות, פרדס חנה, לא הייתי גר שם, אני אגיד לך את האמת, בפרדס חנה, כי הכל כזה...
1: כתייר אתה אומר זה מקום
0: שהוא... אבל הייתי גר, לא כל הבתים עם רוחניקים, כאילו שהבת שלי אמרה לי מה פרדס חנה, אמרתי לה זה מקום מוזר, אנשים הולכים שם עם תחתונים על הראש וכאלה, ממש כאילו, כי ציירו לי את זה ברמה כזאת. ואז שבאנו לצאת מהבית, שבאמת פינינו את הנכס, הבת שלי אמרה לי, אבא, אבל לא ראיתי אף אחד עם תחתונים על הראש. וזה קצת יחזף גם אותי, אני אגיד לך את האמת.
1: שזה כאילו, הקלישה לא קיימה את עצמה.
0: כן, כאילו של הכל, הכל, אתה מבין, בדברים קטנים הרגשתי שזה פרדס חנה, נגיד, ישבנו באיזה מקום פסטורלי, אז את הבת שלי קצת דבורה, אז פתאום בא למקום מאוד מאוד עזר, ואמר, יו, אני אעזור לך, כזה אווירת כזה, ארי קרישנה, קופנגן כזה, כן. אני אביא את, את ערכת החיתוי שלי, והביא לה טוש כזה, והביא לה איזה מאפה קינמון לנעקצים, וואי, כן, בארץ, בתל אביב, עזוב בארץ, היית נעקץ, לקח מה שמביא לך קרח, אומר לך כפר, אתה מות, תחיה, זה עליך, נשמה, רק אל תתבע אותי.
1: אבל שם יש הרבה אמפתיה, אתה אומר.
0: הרבה אמפתיה, סובלנות. לפעמים הסובלנות הזאת היא קצת מעצבנת.
1: אז אני הייתי פחות בפרדס חנה.
0: כן.
1: אני הייתי יותר בפרדס מינחה.
0: כן.
1: ואני חייב להגיד לך...
0: כן.
1: שרמת הניקיון בגרמניה, השטחים הציבוריים, היא מטורפת. מטורפת.
0: כן, אבל גם אין פחים מצד אחד, לא?
1: יש מלא פחים, וואלה. פשוט יש פח לכל דבר.
0: וואלה.
1: פח לזכוכית, פח לפלסטיק, פח לזה, פח לזה, פח לזה, אבל מה שהכי נדהמתי זה רמת הניקיון ושירותים ציבוריים.
0: וואלה.
1: עכשיו, אני מדבר איתך על השירותים פה הכי מג'ויפים, איפה זה תמיד? במקומות ציבוריים.
0: תחנה מרכזית?
1: תחנה דלק.
0: כן.
1: נכון, okay. תחנה דלק, אתה אומר, אני נכנס לשירותים, אני קצת נכנס לרכבת שדים, אני לא יודע מה אני הולך לראות שם. קודם כל, בגרמניה, שאתה רוצה להיכנס לשירותים, אתה צריך לשלם יורו.
0: וואלה.
1: כן.
0: נו.
1: עכשיו, יש להם דיל.
0: כן.
1: אתה משלם יורו, ואז אתה לוקח את הפתק של היורו, עושה את צרכיך בשירותים, ואז אתה יכול עם היורו הזה להזדקות בחנות נוחות.
0: וואלה.
1: כן, כלומר...
0: מדהים.
1: אם אתה כבר קונה קפה, כן. היורו הזה נכנס, אתה מקבל זיכוי על השירותים.
0: על מה שהטלת בשירותים, אתה מקבל את זה בזיכוי.
1: יפה.
0: מדהים.
1: עכשיו, אתה יכול בכרטיס, אתה יכול במטבע, איך שאתה רוצה.
0: כן.
1: וגם זה לא משנה מה אתה עושה בשירותים, זה תמיד עולה יורו. למרות שהיו מקרים שאני חושב שהייתי צריך לשלם להם יותר עבור מה שקרה שם. אבל... אני... אבל אני, אתה נכנס לשירותים ציבוריים שם, בגלל שזה כל כך, אתה משלם, זה כל כך נקי, לפני שאתה נכנס ל... לפני שאתה יושב על הקרש, אתה לוחץ על כפתור...
0: ונפתח המין ניילונית כזאת?
1: שמח... לא ניילונית.
0: מה?
1: יוצא איזה מין מנוף קטן עם ספוג.
0: בידה.
1: והקרש מסתובב.
0: אה, והוא מנקה אותו?
1: והוא מנקה את הקרש.
0: שאלה אם הספוג הוא חד פעמי, או אם כל פעם זה מנקה אותו עם אותו ספוג, עזוב, יש...
1: אני אומר לך, זה ברמת המצוחצח יותר מבבית שלך, בטח יותר עם פרדס חנה.
0: זה בטוח.
1: זה מצוחצח ברמות, ואתה נהנה, ואני פתאום הגעתי מסקנה שאני בא לי... כאילו טיול שירותים ציבוריים, זה הכיף שם.
0: אתה זורק אותי לזה, אתה אומר לי פרדס חנה, תשמע, אני הייתי בהמון מקומות בחיים שלי, הייתי בצבא, הייתי בכנרת, הייתי באבטשים, הייתי בתאילנד, בשום מקום לא התקלחתי עם קפקפים, ובסבלט בפרדס חנה התקלחתי עם קפקפים, איך אתה מסביר את זה?
1: לדעתי פשוט משהו בפסיכולוגית, אתה אמרת, הגעתי למקום מלוכלך, בראש אתה אומר שזה מלוכלך.
0: לא, לא, אתה רואה פיזית, אתה כאילו, אתה רואה, אתה מרגיש, אבל אתה אומר את זה שלושה לילות, בוא נהנה מהחצר בעיקר ומהאווירה, וזה כל חוויה, וזה הכל חוויה בחיים.
1: תשמע, אתה מגיע לשירותים ציבוריים בגרמניה, אתה אומר, בוא נה, אני שוקל לא לרפד, מרוב שזה נקי.
0: אתה גם, אגב, היית בגרמניה, לא ישנת רק במלונות, ישנת גם בסוג של סאבלט, אבל פורמט אחר שהם פחות יוצאים מהבית. האלה שגרים בו, נכון?
1: נכון. בארבעה ימים האחרונים...
0: הגענו לסאבלט עם הדיירים שגרים בו.
1: בדיוק. התארחנו אצל אחיינית שלי ובעלה.
0: נדבר על זה אחר כך.
1: כן.
0: יאללה, פרסומות.
1: בוא נגיד שזה התחיל מעולה.
0: יאללה, פרסומות וממשיכים. בוא נזמות.
1: תן לי חוליה מהמיטה שישן זה. עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: פרסומות ומיד חוזרים. רדיו לב המדינה. יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 60.

0: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
2: חזרנו, איזו מדינה, כן? אוטוטו מאזין נוסף! היידה, היידה, חגיגה! יש מאזינה שקוראים לה דינה? יש שם איזה דינה אחת? זילפה, אוקיי. דינה, בואי תקשרי אלינו, דינה.

0: אחלבים.
1: לילך, את פה?
0: אין עוד בעולם. בינה, בינה,
1: לילך?
0: בלב שלי.
1: את פה, בא אני איתך, בא.
0: אחלבים.
1: אחלה לילך בעולם. אילן, תגיד, צהריים טובים, ברוכה הבאה.
2: צהריים קסומים.
1: מה העניינים, לילך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: בסדר, איך את? מה שלומך את?
3: מעולה, מצוין.
1: יופי,
2: מאיפה? חזרת לשגרה כי את נשמעת רעננה.
3: אני תמיד רעננה.
1: מה את עושה, איפה את?
3: אז זהו, אני סוחרת מחירות בתחום העץ. לעומת
2: הדחור
3: שהיה מקודם בתחום
2: הפרזול
3: אצלכם.
2: אה, בתחום העץ.
3: אנחנו פחות או יותר על אותו ענף, ואם היה לי את הטלפון שלו, אז הייתי עוזרת לו.
1: וואלה, אז אולי נעשה באמת איזשהו קישור עם אתי פה, נקשר.
2: אם את מוכרת בתחום העץ, בוודאי שאת באותו ענף.
1: כן.
3: כן.
1: תגידי לי רגע, מה, אבל מה...
3: הייתי רוצה את אותי, עשה לי על צה על אסון.
1: מה, את מחפשת איש פרזול לידיות וכאלה?
3: לא, לא, הייתי עוזרת לו בתשובה
1: ששאלתי. חשבתי את רוצה שטאפ וכאילו למכור אותה כאילו את המטבח עם הידיות כבר, כאילו, כי כרגע אתם מוכרים את המטבח בטח בלי הידיות, כי אתם רק העץ.
3: כרגע רק עם
2: לבידים. אז מה את אומרת? מה את אומרת לבחור הקודם? איך היית עוזרת לו?
3: אני הייתי אומרת לו שהתשובה זה
1: עמיב
3: חיון.
2: יפה.
1: יפה, יפה. הבנת את הקונספט, הבנת.
2: יפה, אז אנחנו נלך עכשיו לדמות שאת עכשיו צריכה לנחש.
3: וואי, וואי.
1: יש לך...
2: בואי נתחיל מרמז מאוד נחמד למסגר את העולם, זה מהתחום שלך.
1: מהתחום שלך לגמרי. הדבקנו לך פתקית על המצח.
2: קדימה, תתחילי לשאול שאלות.
1: יש לך דקה לשאול אותנו שאלות, יצאנו לדרך, בבקשה.
3: אוקיי. זה בן
2: או
3: בת? זה בן?
2: כן.
3: כן. פוליטיקאי?
2: לא.
3: לא. מהטלוויזיה?
2: כן.
3: כן. זמר?
2: לא.
3: לא. שחקן?
2: לא.
1: לא.
2: לא.
3: לא.
2: זה לא חייב להיות בן אדם, כן?
3: אוקיי, לא חייב להיות בן אדם.
2: כן.
3: זה לא בן אדם?
2: זה לא בן אדם. חית על זה.
1: יאללה, יש לך עוד 10 שניות לשאול שאלות.
2: קדימה.
3: מה, זה תוכנית?
2: נכון.
3: אוקיי, תוכנית. מה, איזה תוכניות יש?
1: נו, איזה?
3: רגע, אני לא חזקה, אני לא רואה את התוכניות העכשוויות. The Voice.
2: לך עם התחום שלך.
3: מהתחום שלי?
1: יאללה, עברה דקה, יש לך ניחוש אחד לתת מי זה עכשיו. לכי, תלכי, תחום שלך, אמרנו, תוכנית טלוויזיה.
2: ויזיה, דמות.
1: דמות, לא חי, לא שחקן גם. יאללה, רוצי על זה, קדימה, יש לך לתת את הניחוש שלך.
3: וואי, רגע, איזה תוכנית יש בתחום העץ? רגע, רגע.
2: את גדלת עליה, מה זה?
1: מה זה, מה זה, זה? רגע, אגזמת. לא, קרוב, אבל קרוב, לא רחוק משם, כאילו, זה גם כאילו, כאילו, כמו שאת מתכתבת עם המאזין הקודם ליאור, כאילו, גם...
2: גם בובה בנאי?
1: עובד איתך יחד, כאילו, זה אחד קשור לשני. לילך, מה נפנק אותך? את רוצה כרטיסים לסטנדאפ? את רוצה ארוחה טובה? את רוצה שובר לאוכל לשבת? מה בא לך? רק תגידי לי.
3: תן לי מסעדה טובה, אני עובדת
1: לאכול. יאללה, מסעדה טובה, אני שולח אותך לארוחה זוגית למסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית בראשון לציון, בברשבסקי 10, סיבל, יש לך באהבה גדולה, כשר למאדרין בהשגחת הבדץ, וכיף גדול שדיברת איתנו, יקירתי.
3: תודה רבה, תראה
1: לכם, תבוא מוצלח. תודה רבה, בשורות טובות, ביי ביי. יאללה, סיימנו שעה ראשונה, בלי שנשים לב, אוטוטו שעה שנייה, מאזינות ומאזינים, ממשיכים עם הפתק שהיה לי לילך על המצח, כן? אתם על איזו מדינה, יאללה, שותים משהו וחוזרים לשעה שנייה. יהודה פוליקר נותן לנו בכפיים!

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 60.

0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית, נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים, הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרה תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה ארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה יד לוחצת יד. במסגרת החקירה יגבו שוטרי היחידה את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ונמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד חשוד שהתחזה לחייל מילואים ועקץ חסרי ישע ובעלי מוגבלויות בעשרות אלפי שקלים בשלוש השנים האחרונות. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
4: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: ואחת FM, רדיו לב המדינה. 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. חפשו רדיו לב המדינה, חפשו איזו מדינה בטיק טוק, חפשו באינסטגרם קבאבוס. קובץ', חיפשו אותך באינסטגרם לאחרונה?
1: חיפשו אותי.
0: חיפשו אותך, נכון? זה נהיה מין אמצעי כזה, דבר איתי באינסטגרם. פעם זה היה בוואטסאפ, בזום אפילו.
1: יש את הרגע הזה שחבר שולח לך משהו במסנג'ר, בהודעה, באינסטגרם, ואז אתה מוצא לך פתאום מתכתב איתו, כאילו היה זה וואטסאפ.
0: כן, כן, זה...
1: מכיר את הרגע הזה שאתה אומר, טוב, בוא נעבור לוואטסאפ, לא נוח לי כל הסגול הזה.
0: כן, כל הפונט הזה קצת מעצבן
1: אותי. הסגול עם השחור, עם הלבן הזה, אני לא... בוא נעבור לירוק של הוואטסאפ, רגע, יותר מתאים לי.
0: יותר מתאים לי, בדיוק, יותר מתקשר לי.
1: זה יותר נוח לי, זה כאילו קצת מרגיש לי שאנחנו...
0: מרגיע קצת, כן, מרגיע.
1: כן, קצת מרגיש לי שאנחנו...
0: פה זה קצת, זה כאילו אנחנו בפרסק קצת, זה כאילו מדברים באמצע מסיבה.
1: לא נוח לי, לא נוח לי.
0: כן, לא, לא. בוא ניקח מקום שקט.
1: בוא נלך לפונט שאנחנו אוהבים.
0: בוא הצידה קצת, בוא הצידה, בוא לפינה, בוא לפינה.
1: בוא לרגע, מה אתה מתכתב איתי במסנג'ר עכשיו?
0: גם המסנג'ר הוא פותח לפעמים גם אפליקציה אחרת, כאילו, לא בתוך הפייסבוק, כאילו, יש את המעטפה שם, מה זה שם?
1: נכון, נכון, את האפליקציה של המסנג'ר עצמה.
0: כן,
1: כי זה לא הפייסבוק.
0: כן, זה כאילו...
1: וזה לא האינסטגרם.
0: אתה שולח אותי למשהו אחר.
1: שחררו את האנשים.
0: כן, די, שחרר אותי לגמרי.
1: למה להקשות אותי?
0: כן, אני נגנב מזה. יש הרבה דברים שאני, גם בוואטסאפ אני מסתבך שם עם כל הקבוצות וקהילות ועניינים.
1: קבוצות, קהילות, ערוצים, ארכיון. מה ארכיון? מה, אני ערוץ אחד? מה ארכיון עכשיו? שחררו אותי.
0: יאללה, שעה שנייה נשחק איתכם גם כן פתקים, כבר הבנתם, יש לכם פתק על המצח, הייתה
1: אתה את מה שעשיתי לך עוד לא...
0: לא, לא הצלחתי, בוא נמשיך רגע, שחקן...
1: שחקן מבוגר של פעם, שכבר לא משחק היום, לא רואים אותו היום הרבה.
0: טוביה צפיר?
1: לא, אתה מתחיל מה זה להתקרב.
0: יורם גאון?
1: לא. אתה באזורים, אבל יופי יופי.
0: וואו, וואו, טוביה צפיר זה התקדמות.
1: תחשוב על סרטים ישראלים.
0: ישראלים, אני הולך מה, לז'אנר של הבורקס או ללכת לז'אנר יותר של מבצע סבתא?
1: לא, של הבורקס.
0: של הבורקס.
1: כן.
0: עזוב עניינים, תפוס קריזה, מי נשאר לנו משם, בוא נראה. קץ וקרסו כזה, זה סרט כזה?
1: לא, לא, לא.
0: לא? חגיגה בסנוקר הוא שם?
1: לא, הוא לא.
0: צ'רלי וחצי הוא שם?
1: לא.
0: מתחת לאף הוא שם?
1: לא.
0: לא שם. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, אני מה זה מת לדעת מה זה? וגם אני חושב שהמאזינים יכולים להצטרף, אולי לעזור לי, מה אתה אומר?
1: אבל לגמרי בתחום הקומדיה.
0: כן, בתחום הקומדיה.
1: כן, אני מדבר איתך.
0: הוא שחקן גם מזוהה עם קומי לגמרי.
1: בטח.
0: הבנתי אותך. וואו, וואו, וואו, ושחי עדיין, וואי, זה יהיה מה זה?
1: מותג על, לא סתם.
0: מותג על, מותג על.
1: לא סתם.
0: יאללה, 072-5-291 כדי לשחק איתנו ולהעביר איתנו עוד שעה שלמה של כיף, חבר'ה.

0: פסחה.
1: איזו מדינה, שעה שנייה, אתם על רדיו לב המדינה, בואו ניתן בקצב, נעשה שמח, חזרנו לשגרה, בואו נהנה למען השם.

0: הלאה, ממשיכים דוך, יניב, מה העניינים?
1: הלך, מה שלומכם?
2: אופה, אופה, איזה אנרגיות, מישהו פה נח בחג.
1: בטח, קודם כל חיכינו שקובץ יחזור כבר מהטיול.
0: חזר.
2: מה, היה לא קל.
0: היה לא קל, פשוט עם חרדות של להטיס מטוס גם, אילה, נכון?
2: אני ראיתי את עצמי...
0: כן.
2: כל הנושאים...
1: עכשיו החרדות עברו גם אליי עכשיו, כי אני גם צריך לטוס בעוד שבועיים, עכשיו אני לא יודע מה יהיה.
2: אז תקשיב מה תעשה. מה שקורה אם אתה שומע, אם יש מכות בין הטייסים, אתה נכנס ומושך את ההגאים. זהו.
1: זהו, כן, עכשיו זהו, אתה מבין? עכשיו אני כאילו, הוא חסך לי את הנושא הזה. עכשיו אני כבר יודע ישר לאן לגשת.
0: לא, נניח אתה, נניח, הוא אמר שהוא הציל את המטוס, הוא אמר שהוא היה צופה הדוק בתעופה בחקירה. נגיד,
2: במה אתה צופה?
1: לא, אני יותר בסדרות, למשל, עד היום אני רואה צמחות, את השותף זה שיושב מולך, צלם מגנטים.
2: סיטקומים.
0: כן.
2: אז אני אגיד לך, זה פחות יעזור לך. אתה צריך להנחית מטוס.
1: בדיוק, בנושא של תעופה, מגנטים פחות יעזור לי.
0: אך, יניב, מאיפה אתה? מה אתה עושה? ספר קצת.
1: אני מבת ים, בן 51. דרך אגב, הבחורה שענתה לי לטלפון פרגנה לי, ואני אבוא עד אליה להביא לעשר פרחים, כי כשאני אמרתי אותה, זה שיושב מולך, צלם מגנטים.
2: סיטקומים.
0: כן.
2: אז אני אגיד לך, זה פחות יעזור לך. אתה צריך להנחית מטוס.
1: בדיוק, בנושא של...

0: התמלאתי. אני היום, יש לי קו חלוקה של סלטים, דרך אגב, לידכם.
1: אחי, אם אתה בא לי עם זר פרחים, זרוק פה איזה כמה סלטים.
2: תן איזה מטבוחה, מה אתה בא לי?
1: תן איזה כבד בטעם, תן איזה
0: חטיל בטעם. אני לא צריך לנסוע אליך, אני בא ברגל, אני
1: אומר לך שאני רחוב לידכם. אחי, הדליק אותי עכשיו את המזטים ופתח לי פה את השולחן.
0: לא, יש יותר טוב מזה.
1: יני, אבל בוא נשחק משחק, הבנת כבר את הקונספט מה הולך פה?
0: הבנתי את הקונספט, אני, אתה יודע, התקשרתי על, על, על השאלה הקודמת, אבל אם זה משהו חדש, נלך על חדש.
1: מה התשובה הקודמת שהייתה? מה רצית להגיד?
0: לא יודע, אני פשוט ירדתי עם המשאית, אבל איך שקובץ' אמר, הוא נתן לי רמז, אם אני לא טועה, אני לא הייתי על המשאית, אבל זה...
2: עם המאזינה הקודמת דיברנו על... לא, יניב חיון כן, אבל כבר היה אחרי...
0: כן, בדיוק, נכון, אז התפקשש לי.
1: אז אנחנו במשהו חדש, איתה מקודם מאזינה לילך, היא הבינה שזה... אתה רוצה משהו חדש או שנמשיך עם לילך? מה אתה אומר?
0: לא, אתה יכול להמשיך. מה זה היה שמשיך? תה בורקס משהו?
2: לא, לא, לא, זה משהו נתן לי. אנחנו מדברים כרגע על דמות, על דמות מסדרת טלוויזיה.
0: אוקיי.
2: שהיא לא בן אדם. מפה תמשיך.
0: וואו, לא בן אדם? כן. כאילו, אתה הולך איתי עכשיו איזה משהו, אנימציה?
2: כן.
0: וואו, זה חדש או שנות, או זה תוכנית חדשה של השנים האחרונות או לא, אחורה?
2: לא, אחורה.
0: אחורה, שנות ה-80, 90, קיפי?
2: לא, אבל גדלת על זה, זה באזורים האלה.
1: זה באזורים האלה לגמרי.
0: יואו, כאילו באזורים האלה, וואנה, לא יודע, דרדסים, זרקתם אותי, עד שעליתי לשידור, זרקתם אותי.
1: לא, לא, לא, בקטע טוב, כאילו, תשמע, עלה לנו, נגיד, לפני כן, המאזין הקודם עלה, הוא היה מתעסק בפרזול, והיא מתעסקת במטבחים, והיא אמרה, בובה בניי, וזה היה קרוב, אז מה זה אומר לך?
0: בובה, אולי שמי הקבאי?
1: לא, אבל זה גם כן...
2: לך יותר אחורה.
0: יותר אחורה? יותר אחורה משמי הקבאי.
2: בוא נגיד שאם קורה לא משהו, צריך את שמי הקבאי.
0: קורא לו, מה... יואו! נו, מה? איזה בלק פתאומית.
1: נו, בחיית יניב.
0: אמרתי, רחוב סום סום, אמרתם לי לא.
1: מה היית רואה בחופש הגדול לפני שאתה רוצה? כבר סיימת כאילו, מה, כאילו, הסדרה שלך בתור ילד?
0: לא יודע, ניר סולגרסון, לא יודע.
2: קרוב, קרוב רצח, קרוב!
0: פינוקיו, פינוקיו!
1: פינוקיו, כן.
2: פינוקיו.
0: נתתי לכם את הכבד שעניתי.
1: כבד. על הקסקס של ה...
2: חציל בטעם כבד.
1: כן. יפה מאוד, פינוקי. הנה, הצלחת בסוף של דבר. שים גם על זה, ואילן.
2: יפה, יש לנו פינוקי.
1: יאללה, יניב, בוא נפנק אותך קצת. מה אתה אומר? קודם כל, לפני הכל, אני רוצה שתגיע באחד מימי הסופש הקרובים לקומדי בר בבית ציוני אמריקה, מועדון הסטנדאפ בתל אביב. יש לך כרטיס זוגי באהבה גדולה לאחד המופעים. וגם, וגם, וגם, וגם, וגם.
0: אני רוצה להוציא את האישה בחוץ משהו, לא יודע.
1: ארוחה זוגית, במסעדת סיבל. מאיפה אתה? מבת ים?
0: נכון.
1: אז הנה, קרוב אליך, ראשון לציון, ברשבסקי 10, יש לך את סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל, כשר למאדרין בהשגחת הבדץ, יש לך גם את זה, וגם מופע סטנדאפ בקומדי בר, באהבה גדולה, וכיף אלופיה. גדול שדיברת איתנו, ושיהיה שבוע טוב.
0: אלופי העולם אתם, באמת אלופי העולם, תודה רבה.
1: תודה לך, נשמה,
2: ובשורות טובות,
1: ביי ביי, להתראות, ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, זה הסיפור. ממשיכים הלאה, כן? אז זאב רווח אתה אומר שזה לא, כן?
2: זה לא, זה לא גבי אמרני.
1: הבנתי אותך. טוב, אבל זה שיר של זאב רווח בכל אופן. יאללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: צצת, הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר ביצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, קובלנץ. קודם כל, בוא נסגור את הנושא הזה של, של הטיסה וכל הסיפור הזה. כן. זה, אני חושב שאנחנו המדינה היחידה בעולם שיש לך את האופציה באמת להיות גיבור על מ-0 ל-100 בשנייה.
3: ברור.
2: בשנייה, זאת אומרת, אין בן אדם אחר במדינה אחרת בעולם שיכול, אתה יודע.
3: יש לך ספק שיניב חיון הולך להיות באח הגדול, או קמפיין.
2: כן, לא, אבל בכלל.
3: לאיזה קמפיין?
2: עוד הנשיא, אתה יודע, או איתור הגבורה, לא יודע מה.
3: איזה קמפיין היית מלהק אותו?
2: לא יודע, קודם כל הדבר המתבקש זה משהו של אינסטלטורים, אתה יודע, כל מיני, יש את הסיקה הזה, הפותח סתימות, כל מיני של סאנו זה, של ה...
3: אני הייתי הולך הרבה יותר רחוק.
2: מה, כאילו, לקחת אותו לקטע של לרופא שיניים, כאילו?
3: אלעל קלאסי.
2: אלעל קלאסי.
3: יש לי כבר את הפרסומת.
2: מה?
3: שהוא יושב בטיסה של אלעל.
2: כן.
3: אבל לא צריך לעשות כלום, כי אתה עושה אל על טובים ועושים הכל ולוקחים אותך עד הבית.
2: לא, לא, פחות, פחות, פחות.
3: אם אתם משתמשים בזה, דברו איתי לפני.
2: פחות, פחות, פחות. אני חושב שזה טוב אינסטלטור בכל טיסה, יותר מרופא גם אם אתה שואל אותי.
3: תראה, כמו שהשירותים במטוס נראים,
2: בדיוק.
3: אינסטלטור אתה חייב על המטוס.
2: בדיוק, בגלל זה אני אומר.
3: מכיר את זה שאתה בשירותים של המטוס,
2: אבל השיר...
3: ואתה לוחץ על הניאגרה, ופתאום יש רעש.
2: סאקשינג כזה.
3: שאתה מפחד שאתה גם תישאב
2: פנימה. כן, כן.
3: ואפרופו את יניב חיון, אני רוצה לשאול, לאן הולך כל מה שקורה בשירותים של המטוס? זה אף לאוויר?
2: לא, לא, זה נאגר, ואז מורידים את זה איפשהו ב...
3: בשירותים מה?
2: כן, ב... לא יודע איפה, מורידים
3: במדמנה,
2: את זה.
3: במדמנה, איפה?
2: כן, יש איזה כנראה איזה מחלית כזה, זה קוב
3: זה
2: כזה.
3: זה לא כאילו, אתה... זה לא כמו ש... ברכבת, שאתה רואה את המסילה, אתה מכיר שאתה ברכבת?
2: כן.
3: בשירותים שאתה רכבת, אתה רואה את הרכבות של
2: כן,
3: פעם.
2: כן, כן.
3: שאתה רואה את המסילה.
2: כן, כן.
3: אתה עושה את זה על ה...
2: בואו, בואו, בואו, מדשן את הפסים.
3: אתה משאיר בקיסריה פרדסחנה, אתה משאיר להם שם, בסבידור מרכז, אתה משאיר להם.
2: מי האמין שהשיר הסחי כל כך של התקווה 6, עם של גיבורי על, באמת, אתה יודע,
3: נכון.
2: כאילו, תן לי להיות מול משה החיית ודוד המורה לתנך, שאולי יהיו הגיבורים הבאים בטיסת הצ'ארטר הבאה למיקונוס אולי, כאילו.
3: אגב, באלעל זה היה קשה מאוד לעשות את הדבר הזה. כי אם הוא היה צריך לרוץ לתא הטייס,
2: כן.
3: היה חוסם אותו, הגלש לדיוטי פרי.
2: כן, אני חושב שגם...
3: מכיר שהגלש לדיוטי פרי שם חוסם את כן, כולם, כן, כולם...
2: תן לה, מחכים שהיא תעבור כדי לעשות את השירות.
3: ואז אתה מקבל אותה גם בברך.
2: מה עוד? מה עבר אליך? ספר
3: אז קצת. אז זהו, רציתי לספר לך לא עוד מקרה שקרה בגרמניה, שזה בעצם המהות של הטיול שלי.
2: כן.
3: יש להם כזה שקדים מסוכרים, מכיר את ה... בכל מיני...
2: כמו שיש פה בתי כנסת כאלה, הדבר הזה, איך קוראים?
3: לא, לא, לא, לא זה. לא הדרג'ה.
2: כן.
3: יש כזה שקד מקורמל כזה, והם מוכרים לך את זה חם בתוך כזה קודוס.
2: כן, כן, כן, כן, אוקיי, אוקיי.
3: אז לקחתי אחד.
2: כן.
3: ונתתי לו ביס.
2: כן.
3: ואני פתאום מרגיש משהו בפה שזה לא השקד.
2: כן, נשברה לך שן?
3: נשברה לי שן.
2: הבנתי אותך. אוקיי, בסדר. כן, אבל זה חלק מהכיף אבל, אחי.
3: נשברה לי שן למטה.
2: כן.
3: עכשיו, אני מסתכל על אשתי, והיא אומרת לי, זה לא נורא. זה חתיכה קטנה מהשן התחתונה, נתקן את זה שנחזור.
2: שחקר עליי רגע? ככה זה פחות, ככה זה כן. אבל ככה אתה קצת, בוא נגיד, ככה, הפסעת את הבית בקלפים קצת. כן, ככה זה, כן.
3: קיצר, מחר אני הולך לרופא שיניים. אולי לזה מהטיסה אני...
2: לי זה היה בשן העליונה, אבל אתה יכול להגיד שלום, כאילו, בגדול, לנגיד, ללעוס תפוח ככה, אתה יכול להגיד שלום, תודה רבה.
3: זהו, אין יותר?
2: נגמר הסיפור שלך.
3: ויותר לא שקד מסוכר?
2: שקר מסוכר, ולפצח גרעינים, אתה יכול להגיד שלום, רק בשיניים הצדדיות וכאלה.
3: אוקיי, אז אני אגיד לך מה.
2: נגמר הסיפור שלך, נגמר, כאילו, התוספת
3: הזאת. לא, זה חתיכה קטנה.
2: כן, אבל בשביל לשים את החתיכה הזאת, הוא צריך לסטט לך חצי שן, כדי שיהיה, כפר, אין לי קונטרה, אתה מבין מה אני אומר?
3: צריך פיגור? צריך לשים פיגור?
2: כן, בשלב מסוים, אתה תרגיש שכבר...
3: לא, אבל מתי הבנתי?
2: דוקטור, למה אתה משתמש עם כלים?
3: מתי הבנתי שזה לא בקטנה?
2: למה השופט? להפין עכשיו. כבר זה שבוע, אין מה, לא, אני רק מיישר, כן.
3: למה אתה משחיז סכין כמו בשווארמיה?
2: כן, כן.
3: אז מתי הבנתי אבל שזה לא כזה בקטנה כמו שאשתי אמרה לי?
2: כן.
3: שמאותו רגע, כשאני מדבר עם אנשים, הם לא מסתכלים עליי בעיניים, הם מסתכלים לי על השן.
2: ברור, נו, מה אתה חושב, מתי? ברור, איזה שאלה.
3: ואתה הולך כל הזמן, ואז אתה אומר, רגע, אבל עשינו ביטוח. למה שנלך לרופא שיניים בגרמניה?
2: פחות, פחות.
3: זה גם מה שאני אמרתי, פחות.
2: פחות, פחות.
3: לא יודע אם עכשיו בא לי לשבת אצל דוקטור לא יודע איזה.
2: כן, כן.
3: לא חשוב שמות.
2: ושטרסה משהו.
3: ושטרסה, ושהוא ישים לי שן גרמנית שם.
2: לא, גם לי זה עבר, מדהים כמה אנשים שוברים באמת שיניים בחול, זה קורה להמון המון אנשים.
3: אבל בקטנה, מטמטום.
2: זה קורה להמון אנשים.
3: לא תגיד, נפלתי במגלשה, שזה מגניב.
2: זה לא טמטום, זה לא טמטום.
3: משקד.
2: עייפות החומר ודברים כאלה.
3: כן, אני גמור, אנחנו נרקבים.
2: כן, אני כבר בוחר, אתה יודע, כאילו, אני בוחר את ה... אתה אומר, לפעמים אני רואה סרטונים, אני אומר, וואו, מישהו עם קריך כזה של ה... זה קורסון, קראסט כזה, ואתה אומר, בוא נע, כפה, הקראסט הזה קצת יותר מדי, קצת חלה, אני צריך סנדוויצ'ים עם חלה קצת, זה פה, זה, אני צריך תמרן פה את הניסות.
3: אני יותר לכיוון האינשור.
2: כן, תני לי קצת רח יותר.
3: תן לי קצת, כן.
2: מה אתה מביא לי את הקריספיות אובר הזה של רבק, מה קורה לך, כן?
3: תן לי יותר גרבר, תן לי יותר מחית תפוחים, אני יותר מחית תפוחים ודייסות סולת.
2: אבל השאלה שלי מאותו רגע שגילית את זה תוך כדי שאכלת או בסוף שאכלת?
3: בזמן הביס אני מגלה שרגע, משהו לא בסדר.
2: כן.
3: זה לא השקד מה שכרגע יש לי בפה.
2: והמשכת לאכול או שבייס לך את האוכל?
3: בייס לי את האוכל.
2: בייס לך, נכון?
3: בטח.
2: איך זה מבאס, אה?
3: יותר מזה...
2: זה כאילו, אתה אוסף את האירוע והולך רגע למראה, נכון?
3: מצאתי חתיכה קטנה של השן.
2: איפה אבא פתאום, איפה אבא?
3: מצאתי חתיכה קטנה של השן.
2: ברור, ברור, וכבר...
3: ושמתי בארנק.
2: ברור, אני שרתי להם את זה לשידה שם.
3: ואז קשרתי לרופא, שלחתי וואטסאפ לרופא שיניים שלי.
2: אוי ואבוי, זה כאילו, די, מי
3: יעזור לרופא שיניים? לשאול אותו אם לשמור את זה.
2: מה, זה נקטע לך אצבע, כולה שן?
3: אמרתי לו, לשמור את החתיכה הקטנה של השן?
2: כן.
3: התגובה שקיבלתי ממנו זה היה סמיילי נקרע מצחוק. ולסמיילי לא היו שיניים. בקיצור, מחר אנחנו נפגשים.
2: יאללה, בשעה טובה. טוב, יאללה, פרסומות וממשיכים. חבר'ה, לא לזלוג, אין מה לזלוג, אין טעם.
0: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.
2: חזרנו, איזו מדינה, טונה ומרגול.
3: פיים. לא?
2: כן, זה מתכתב ליהודה פוליקר, כפיים.
3: אופה.
2: זה כנפיים. מה השיר הבא אתה אומר לי בעצם?
3: כנפה.
4: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר לי. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בבלי. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולב.

Άντων. Στο Sims

0: טונה ומה גול, חלסנה.
1: חלסנה.
0: חלסנה, בדיוק, זה הדיבור.
1: סיימנו.
0: כן, זהו. סטה פוסס, סטה פוסס, פוסס קשקשה. יאללה, אנחנו רוצים לשחק. קובלנץ, מה אתה אומר? יש לך אובייקט נוסף לתת למאזין הבא? איזה משהו?
2: יש כל מיני אופציות לך, יש גם מישהו, משהו?
0: לא, תוך כדי, בוא נראה, בוא נגיד קודם צהריים טובים, נבין מי הטיפוס, מי הדמות. לאט לאט, בעקבות זה, אהרון, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: מה העניינים? איך אתה, אחינו?
3: מעולה, ברוך השם, מעולה.
0: יופי, איפה אתה? תספר קצת, מה, מו, מי?
3: אני בדרך לבסיס.
0: וואלה, מה, חייל, סדירניק, מה איתך?
3: מילואימניק.
0: מילואימניק, בדרך לבסיס, יפה. מה, כמה זמן מילואים כבר עושה?
3: הרבה זמן.
0: כמה זה הרבה זמן?
3: 3 שנים בדיוק.
0: וואי, 3 שנים רצוף מילואים?
3: כן.
2: עשית בעצם עוד שירות סדיר.
0: כן. איך חיים? איך מתפרנסים? איך מחזיקים בית? איך מחזיקים משפחה? דחילק, מה עושים?
3: אין בין, עובדים.
0: גם עובדים בין לבין? אתה מצליח תוך כדי גם לעבוד?
3: ככה, אתה יודע, אני עושה שירות סופשים, לא שבוע שבוע.
0: מה אתה עושה? מה המקצוע שלך? מה העבודה שלך לפני המילואים?
3: אני נהג בגדול.
0: כן.
3: אני מביא ציוד, מחזיר ציוד, לוקח אוכל לחיילים, לפלוגות, לגדודים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. יפה מאוד. 3 שנים של מילואים, יאללה, ובדרך לבסיס עכשיו וזה, ולפחות נהנית מהחג?
3: כן, ברור, העיר
0: בבית,
3: המשפחה.
0: זה מה שחשוב. מאיפה אתה בארץ?
3: אני מנתניה.
0: אנחנו משחקים פתקים, כן? ככה, בדרך לבסיס. בא לך להעביר את הזמן עם קצת שאלות ולדעת מה הדבקנו לך על המצח?
3: כן, יאללה.
2: יאללה, תתחיל, פשוט תתחיל.
0: תתחיל בשאלות.
2: למצוא מה, כן ולא. מה מודבק לך על המצח,
0: יאללה,
2: בבקשה.
0: יאללה, התחלנו.
3: זה פוליטיקאי?
2: לא.
3: זה בן?
2: כן.
3: הוא מעל גיל 30?
2: כן.
3: שחקן?
0: כן.
3: הוא חבר כנסת?
0: לא.
3: לא חבר כנסת.
0: כן, עוד מלא שאלות יש לך לשאול אותו, מלא.
2: ישראלי, לא ישראלי.
0: בדיוק, מלא, תשאל, תרוץ, נו, אל תהיה בארץ.
3: הוא ישראלי?
2: לא.
0: יפה, הלאה, כיוון, הלאה, עוד שאלות.
3: אמריקאי?
0: לא.
3: מדובאי?
0: לא.
2: לא.
3: זה בן אדם בכלל?
0: כן,
2: בטח. יש שיגידו שהוא אל אפילו.
0: מה
3: עוד יכול לעשות?
0: עבר הזמן בגדול, אז יש לך לתת לנו ניחוש. בוא תתפרע על ניחוש, שחקן, אמרנו שהוא לא מישראל, נכון? מעל גיל 30.
2: יש כל מיני סוגי שחקנים, כן?
0: כן, כן, ברור. יש לך ניחוש? אהרון, בחיית אהרון?
3: אמרנו, זה לא פוליטיקאי, הוא שחקן
0: מעל
3: גיל 30,
0: וואלה,
3: לא עולה לי.
0: זרוק, מה זה לא עולה לך? זרוק שחקן מעל גיל 30, מכל תחום. מה אתה אוהב בחיים?
3: מה זה?
0: מה אתה אוהב? מה התחביבים שלך?
3: אני נהיגה בעיקר.
0: נהיגה? הבנתי אותך.
2: מה אתה אוהב בספורט?
3: אני לא רואה ספורט.
0: לא רואה ספורט. מה אתה אוהב?
3: מסי?
0: בוא נה, נתת בו! וואו, איזה התאבדות על התשובה.
2: וואו.
0: מסי, לא רונלדו אפילו, ולא מרדונה, ולא...
2: קלה בול, כאילו.
0: וואי, וואי, וואי, מה, מסי, כאילו, אהלן, אהלן, אהלן, תראה אותו. כל הכבוד, אהרון, שפו עליך, אתה רואה? לפעמים צריך פשוט לראות את התשובה, להוציא אותה ממך.
2: מדהים.
0: ולא להגיד, אין לי. שים לב מה התשובה, לאו מסי, מי ימין של לאו מסי יזכה אותך, נניח בזוג כרטיסים למופע סטנדאפ בשבוע הקרוב בקומדי בר בבית ציוני אמריקה. מי האמין שלאו מסי יזכה אותך בזוג קריות, מתנת חנות הרהיטים אלטו ליבלו בראשון לציון, בברשבסקי 10? לא, ברוז'נסקי 11. כן, כן, אהרון. וכל זה בגלל שאמרת לאו מסי, ולא בגלל שאתה עושה 300 ימים של מילואים. כמה זה? יותר מ-300. 1,000 ימים. יותר מ-1,000. זה 3 שנים, רבק. מתי אתה משתחרר? זאת השאלה. מתי אתה אומר, די, נמאס לי? מתי את...
3: אני כל שבוע בדרך המילואים, והלוך
0: בחזור,
3: אני שומע
0: אתכם. איזה כיף, איזה כיף, אהרון. בשבילך אנחנו עושים את התוכנית הזאת, בשביל אנשים כמוך, שיהנו מהדרך, וכיף שדיברת איתנו.
2: ותודה על כל מה שאתה עושה, ושתשמור על עצמך.
0: בשורות טובות.
3: תודה.
0: יאללה, להתראות, אחינו, ביי ביי. זהו בגדול, הבנתם את הקונספט. פתקים, אנחנו כותבים לכם פתק, ואתם שואלים שאלות, אנחנו עונים בכן ולא, ואתם צריכים לנחש מה הדבקנו לכם על המצח. זה עוד זמר חדש, יוצר צעיר, זוהר ארגוב שמו, שמעתם? והוא מספר לנו על כמה שחשוב להיות בני אדם. באמת, להתייחס לכל אחד כשווה באדם, בגובה העיניים כמו שנאמר, כן? זוהר ארגוב.

0: אנחנו לפרסומות וחוזרים, זה קצר, וואלה, אומר לכם, טיקי וטקה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: רק בברוק קונים שמחים בזול.
9: בזול.
8: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
9: בזול.
2: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: אתניקס, הרי את המילה אתניקס כותבים אתני כאילו והאות אקס בסוף, ככה כותבים את המילה...
1: אני חושב שזה השם הכי טוב ללהקה.
0: כי זה כאילו, זה גם יכול להיות אתניקס עם קוף וסמך, וגם אתניקס, כאילו אתני, כאילו מוזיקה אתנית עם אקס בסוף כאילו...
1: אני חושב שהם כאילו פיצחו את העניין של מוזיקה אתנית, כאילו ים תיכונית, עם הטכנו.
0: ואני אוהב את זה שיש את זה, יש הרבה כאילו מילים שאני לא מבין נגיד, כאילו למה יש נגיד חף ולא חת, נגיד חירופרקט, נכון? זה עם חף, נכון?
1: נכון.
0: אבל אם אני כותב לך בהודעה עכשיו חירופרקט עם חת, זה... כי זה חה,
1: אני חושב שכתבת לי משהו בהולנדית.
0: לא, לא, חירופרקט עם חת, זה בסדר גמור. למה עם חף? למה להציק?
1: כי זה מגיע מאנגלית, מקיירופרקט.
0: עזוב אנגלית, אתה פה בארץ חירופרקט, אם אני כותב לך עכשיו חירופרקט, חירו.
1: ויש מילה...
0: חירו, זה הכי חת גרונית שיש.
1: ויש מילה יותר בלתי נסבלת מחוריאוגרף.
0: חוריאוגרף, כן, חוריאוגרף.
1: אף אחד לא יודע להיית המילה הזאת. זה שמלמד ריקוד, חוריאוגרף.
0: לא, ולמה טורקיה זה גם עם ת' וגם עם ת'?
1: כי כל מילה בלועזית, עם ת' או ת', או כ' או ק', אתה יכול לכתוב איך שבא לך.
0: איך שבא לך? אז למה
1: טורקיה אתה יכול לכתוב עם ת', עם ת', עם כ', עם ק', באיזה קומבינציה שאתה רוצה.
0: אבל כירופרקט זה גם בא מאנגלית, למה לא עם ח' גם כן?
1: כי בקירופרקט...
0: קירו, נתת לי את הקירופרקט.
1: כי זה כאילו הקנק, זה בא עם קירו.
0: כן, כן, כן. לא, אבל חירופרקט, חירופרקט, עם חטא, שחרר אותי, זה עם חף או עם חטא, כאילו?
1: אני בכלל חושב שלמה צריך...
0: זה לא נותן לך משמעות... זה לא נותן משמעות אחרת למילה, אם אתה כותב את זה עם חטא, אז אתה אומר, זה המשמעות אחרת, כמו באמת באנגלית, שאם אתה משנה איזשהו...
1: נכון, בד ובד. נכון. נגיד מיטה או רע.
0: בדיוק, זה אותו דבר. אז למה להתעקש, להגיד, לא, יש לך טעות כתיב, כתבת את זה עם חטא.
1: יש המון דברים בעברית שהם בלתי נסבלים, למשל יש טועה בטט וטועה בטף.
0: כן. לא, זה אני עוד יכול להבין, כי באמת זה...
1: יש טועה בדרך שזה בטף.
0: ויש טועה מחשבתית כאילו...
1: והוא עשה טעות כאילו.
0: כן.
1: נו באמת, מה זה טועה בדרך? הוא עשה טעות בדרך!
0: למה אבל להקשות? למה להקשות עם המילים? האקדמיה של לשון דווקא אני חושב שיש לה המון עבודה, לא?
1: נכון.
0: המון עבודה.
1: תמיד יש שאלה מה צריך להכתיב את מה, רחוב לאקדמיה או אקדמיה לרחוב? כי מה המטרה בתקשורת בשפה שתבין אותי, נכון?
0: כן.
1: אם אני אדבר איתך עכשיו ואני אגיד לך שלוש בנים.
0: כן, אני אבין אותך עדיין, אבל זה לא נכון להגיד את זה.
1: זה לא נכון להגיד. כי אומרים שלוש בנות. אבל, אבל למה, למה, למה צריך לתקן אותי?
0: כי יש, נכון, נכון, בגלל זה אני אומר שגם אם עכשיו אני אשלח לך הודעת אס-אמס עם, באמת, עם מלא טעויות כתיב, ברלד סטייל, מה שנקרא, אתה תבין אותי.
1: נכון.
0: אז למה כאילו להתעקש על, על דברים?
1: גם היום הוואטסאפ מתקן אותך כבר, יש לך את הספלר הזה.
0: כן.
1: שיפעמים זה מעצבן גם.
0: מעצבן מאוד, מעצבן.
1: שאתה רוצה לכתוב למישהו מתי אני בא לאסוף אותך.
0: אני בדרך.
1: ובמקום מתי...
0: איזשהו אני שואלו, בא בדרך, למה בדרך? אני בא.
1: במקום מתי אני בא לאסוף אותך, יוצא מה להביא לך מהמקרר. כאילו, מתקן אותך לפעמים, משנה לך את המשמעויות של המשפטים, זה בתורה.
0: כן, כן, כן. אבל עברית שפה יפה, מה אני אגיד לך?
1: נכון, תגיד לי, אתה מנחש מה...
0: אובייקט ששמת לי על המצח?
1: כן, אתה כבר היית שם.
0: אמרנו טוב יצפון.
1: שחקן קומי, מסרטים של פעם, שהוא עד היום אוהבים אותו, מתים עליו, כולם מכירים אותו, מותג, בסרטי הבורקה של פעם, לא מהאזורים של צ'רלי וחצי וחגיגה בסנוקר.
0: אוקיי. איזה אזורים עוד יש?
1: מה? אני מאלם.
0: אמרנו אבא גנוב לא היה שם, מתחת לאף לא היה שם, מבצע סבתא היה שם?
1: לא.
0: איזה קץ וקרסו?
1: היה אפילו גם בתוכניות טלוויזיה. טלוויזיה, קומיקאי.
0: כן, וכבר לא. לא כאילו, לא...
1: לא פעיל, פחות פעיל.
0: פחות פעיל. היה לו מופע?
1: כן, נראה לי.
0: כן? גדי יגיל?
1: לא. אתה וואו, אתה וואו. וואו, נו, נו.
0: באזורים האלה אתה אומר, כן?
1: טוביה צפיר.
0: טוביה צפיר, גדי יגיל. ססי קשת?
1: לא.
0: לא.
1: קומיקאי.
0: קומיקאי. מוטי גלעדי?
1: לא.
0: וואי, וואי,
1: אתה כאילו פוגע בקיר צוללות, שאתה ממש אחד ליד.
0: ליד השני, כן, כן. וואו, וואו, וואו, אני חייב לפצח את זה. רגע, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מה זה עוד יכול לתת לי שם. אני חושב ש... סרטים ישראלים, גבי אמרה, אני גם הייתי קרוב, למרות שזה לא בסטייל, אני מניח שהוא לא מזוהה עם עדות המזרח, השחקן הזה, יותר עם הזה. תיאטרון הוא שיחק?
1: אני חושב שכן, אבל זה לא היה הצד החזק שלו.
0: טלוויזיה, אתה אומר, כן?
1: טלוויזיה, סרטים.
0: סרטים. וואו. נשוי, ילדים מפורסמים יש לו?
1: לא.
0: לא מפורסמים.
1: לא.
0: הוא עכשיו נגיד ברשתות, הוא גם כן הוא פעיל?
1: לא, לא רואים אותו.
0: רואים אותו מתראיין נניח בחדשות פעם בכמה זמן?
1: פעם מלא זמן.
0: ואז שרואים אותו אומרים, איזה כיף.
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: יום, זה קשה לי מאוד, אילן, ואני חייב לדעת מה זה.
1: תחשוב סרטים ישראלים אייקונים שאהבת כילד.
0: אמרתי לך את כולם, מתחת לאף זה הפיס שלי.
1: יש אחד שלא אמרת.
0: קץ וקרסו.
1: קומדיות.
0: קומדיות. מקס דה מוריס?
1: לא.
0: מה עוד ללכת שם על קומדיות? גונב מגנב פטור?
1: לא.
0: רק היום?
1: לא, לא.
0: משהו יותר הלאה, אתה אומר? מתקדם בשנים כאילו?
1: לא הרבה, אבל כן.
0: אוקיי.
1: שנות ה-80.
0: 80 קומפות נעליים?
1: לא.
0: לא, אבל אני...
1: לא המתיחות, לא המתיחות.
0: מה עוד, מה עוד? קומפות נעליים זה לא סרט מתיחות, אגב, ויהודה ברקן מוקפץ שם למילואים, הסרט הכושל ביותר.
1: אפילו יש שירים שעשו עליו.
0: שירים שעשו עליו? או, שירים.
1: יש שיר שממש להיט שעשו עליו.
0: אתי, את מצליחה להבין מי האובייקט, מי השחקן הזה למען השם, שאני כל כך אוהב?
1: אפילו לאחרונה שרו לך שיר שלו באולפן, שיר עליו.
0: שיר עליו, יהודה יהודה יהיה יהודה?
1: לא.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. וואו, נשוי אמרת?
1: אני חושב, אני לא יודע.
0: גר בתל אביב? תל אביבי יהיה, כזה?
1: כן, כן, כן.
0: הוא היה גם בתקופה של אורי זוהר וזהו, ישב איתה?
1: היה בבוהמה שם.
0: היה בבוהמה שם?
1: השתובב שם.
0: השתובב שם.
1: כן.
0: כן. וואי, לא, עדיין אתה לא אומר לי, דרך אגב, גם אם עכשיו אנחנו לא מצליחים, אתה לא אומר לי, זה דרך... לא, איש כסית כבר לא בחיים, לא, מה קרה? לא, לא, לא. לא, זה לא מהאזור הזה, כל ה... מוני מושונוב?
1: לא.
0: וואו. זה האזורים האלה אבל. בר אבא? אבי קושניר?
1: לא, יותר מבוגר.
0: יותר מבוגר, מבר אבא ואבי קושניר. זה יותר, זה כבר נושק ל-70, אני חושב, אילן.
1: הוא אפילו, לדעתי כבר 80.
0: 80 אפילו, עלינו מעל 60 למעל 80, וואי. וואו. אלברט אילוז כזה?
1: קומיקאי יותר.
0: יותר קומיקאי.
1: כן.
0: כן, וואו. מהגששים כזה, כאילו? זה האזורים האלה,
1: זה לא בדיוק.
0: והיה לו מופע גם כזה, אתה אומר?
1: היה לו גם מופע, אני חושב, אבל זה בעיקר היה סרטים.
0: אבנר דן כזה?
1: לא.
0: לא, מה, מה, מה, מה, באמת מי זה? באמת מי זה? באמת שאלה טובה מי זה?
1: באחד הסרטים שלו...
0: כן.
1: הוא היה ממש טוב במשהו.
0: מה זה, אתי? הגמד משהו? לא, איזה גמד? מה גמד?
1: נראה לי יודעת.
0: דובי גל?
1: כן! ברוך השם! ברוך השם!
0: דובי גל! הקטן הזה.
1: איך לא עלית על זה מההתחלה?
0: כי תשמע, זה דובי גל.
1: מלך הסלים.
0: כן, אתה צודק, אתה צודק.
1: ניקוי ראש. דובי גל, אסטאק דובי גל.
0: כי הוא...
1: הגדול.
0: כן, כן. כששאלתי אם יש לו זקן, יכלת להגיד לא בדיוק.
1: אמרתי לא, כי אין לו זקן.
0: הייתי אומר, שפה, ואז אולי זה היה מצמצם לי קצת. אבל יפה, אהבתי מאוד, גובר, יפה.
1: מחר אתה תעשה לי, מחותיי.
0: מחותיי. טוב, סיימנו איזו מדינה מהדורת יום ראשון בשבוע. בשבוע המטורלל והעמוס ברגשות שהולכים לעבור. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' היה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית היה על המוזיקה, אילן קובץ' שהיה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם. תוכנית רגועה ל-7 באוקטובר, כן, אבל שמרו על עצמכם עד אז. נתראה, ביי ביי, להתראות.

0: איזה טורטיה אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו.
2: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
3: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו הטיסות של מחר מבוטלות. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן עם מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו למדינה של הטייס המחבל. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בשנים 2014 ו-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר גם בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים, מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, הנה מסורת, עשרות בשנים, כמה אני זקן, אני פותח אחרי החגים בשיר הנהדר הזה שנעמי שמר יצרה. גם שלושת השירים הבאים נוצרו על ידי נעמי שמר. אז הנה עפרה חזה, אני ארי שמאי, ואין דשים.

והנה שיר נוסף שנעמי שמר יצרה, בעיניי זה הביצוע הכי יפה שלו. טוב, זה רובי לוי. שלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, מור נגד איתנו לעד, רוחם המגן יקירתי. הנה רובי, גם הוא יקירי.

ואחרי רובי לוי ואופרה חזה שרים נעמי שמר, גם ליה לופטין ואופר לוי יודעים לעשות זאת. במקור שר את זה צינוביץ אגב, אבל הכל פתוח, נכון?

ואחרי רובי לוי ואופרה חזה שרים נעמי שמר, גם לאה לופטין ואופר לוי יודעים לעשות זאת. במקור שר את זה צינוביץ אגב, אבל הכל פתוח, נכון?

ואנחנו נשארים בקצב, אבל עוברים מדינה. מנעמי שמר אשר בישראל לטורקיה. זה הלחן. הנה איציק קלה בשירו הידוע, אמרו שמיים. האמת, אם אני חושב על זה, אפרופו שמיים, וזה לא עניין של ימין ושמאל, למדינת ישראל יש התקפה לא רעה. ההגנה? יא ורדי. יא ורדי. אמרו שמיים, נו. ולמרות שאין היום דשים, יש אחד או שניים שנמסרו מראש. לביבי גבריאלי, מזל טוב ליום ההולדת מאבא רובן.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה סאדו.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: רדיו לב המדינה.
1: אז חזרנו מהמקבץ עם השיר הזה, הביוגרפי, כמה זה עצוב, של ישי לוי.

ואחרי אישי לוי, הנה אחיו נתי, בדל לחיים הארוכים, וזה שיר שמקדים רעיון עם שני אנשי רוח שאין ימנים מהם, כבר תדעו.

0: חגות. יאללה, אורי וארנון, תשירו. ראי, נו.
1: ראי, ריבון עולם. מה? ראי, אני עושה מה שאומרים לי.
0: ראי, הם שבו לב. האם הסופר ארנון יתיאל איתנו על הקו? יפה, האם הסופר ארנון יתיאל איתנו על הקו?
1: נמצא איתך על הקו, אחד ארנון יתיאל שכתב ספר.
0: מי על הקו? אורי רק?
1: למה? גם אני.
0: אה, שניכם על הקו?
1: שנינו על הקו.
0: אז תענה, מה אתה שותק?
1: אתם יודעים מי... מי שותק? הוא סופר, הוא טיפוס אומנותי, הוא מופנם.
0: הבנתי, הבנתי. אתם יודעים מי אמר לנתי לוי לחדש את השיר הנהדר הזה?
1: אתה.
0: אני כמובן.
1: יש עוד ביצוע שעה, רציתי לנחש. טוב, לא משנה.
0: ביצוע הרבה יותר יפה מזה של אריק לוי אפילו, לפי דעתי. האזינו.
1: זה אמירה מאוד חזקה, אבל לא יכול להתפרגן לך.
0: אסף, נו שירו. ראי רחל, ראי. נשבע לכם שגם שהייתי... עולם... ראי רחל, ראי הם, נשבע לכם שגם מולי גבולם. מי זה שר עכשיו? אורי, נכון? איזה רב אתה, יאללה. תדעו לכם שהייתי בשיא השמאל שלי, אהבתי את השיר הזה, הוא ריגש אותי. יש בו רגש מסוים, התרגשות. שבנו לגבולנו. עכשיו אנחנו התכנסנו פה היום, כי הרב אורי מלמד, תכף נדבר עליו, בוא תספר לנו איזה ערב יש לך עם הסופר ארנון עתיאל, היום במועדון הגולה, פה באזור שלנו בפתח תקווה. תספר לנו.
1: הערב במועדון הגולה בפתח תקווה.
0: כן.
1: הפודקאסט שגם אתה זכי להשתתף, כן. למכר אותי בפודקאסט שלי.
0: נכון.
1: וארנון היה הרבה פעמים, אני עושה ערב לייב על במה, במקום בחשקת האולפן.
0: איזה יופי.
1: ערב על במה, ערב פוליטי, סטירי, מצחיק ומרגש.
0: יהיו הרבה הסתות בערב הזה, אתה חושב?
1: וואו, וואו, אני חושב שזה הולך להיות הריכוז הכי גבוה בעולם המערבי של הסתה למטר. אני לא חושב שיש, אתה יודע, יש מונה גייגר, אנחנו נשים שם, זה ישבור את הזכוכית, ישבור את התקרה.
0: תגיד לי, ארנון יתיאל, בוא נכיר אותך קצת למאזינים שלנו. חלקם מכירים אותך בטוח, אני יודע. אבל אתה יש לך תואר שני במדעי המוח, ואתה עובד בתור גנן. למה? כי נהיית ביביסט, ארנון.
1: אני שונא אנשים.
0: ארנון, מה קורה לו היום?
1: מה, אתה איתי?
0: ארנון?
1: כן, שומע? שומעים אותי?
0: חברים, מה זה?
1: מה, לא שומעים?
0: איפה ארנון? אורי ארנון ירד לנו מהקו, איפה הוא?
1: אני שומע אותו, אני שומע אותו מדבר.
0: אז למה אני לא שומע אותו?
1: לא יודע. אוי לי,
0: בוא נעשה משהו כזה, אני אמשיך בשירים ונתקשר אליכם עוד דקה, בסדר?
1: יאללה.
0: תודה. פשלות בשידור חי, אבל תכף ננסה להעלות אותם עוד פעם. איזה שיר נשים להם בינתיים? רגע, את מי לא שידרנו היום? נתי שיברנו, נשים את גדסי. גדסי תמיד טוב, לא? אולי בשיר הזה, לוליטה. רגע, שנייה. דקה. מקווה שלא ניתקל בבלגן פה. דקה.

0: ארנון איטיאל היקר, עכשיו אתה שומע אותי?
1: עכשיו אני שומע אותם.
0: מצוין, אני לא הבנתי למה אתה שותק מקודם.
1: אני שותק?
0: בדיוק.
1: אני כבר 56 שנה אני לא שותק.
0: זה הזכיר לי שפעם באתי למשטרה באחת החקירות שלי, ואמרתי להם שאני מוכן כנגד הרדיפה ואני שומר על זכות השתיקה. מה היה בסוף? מילאתי 5 עמודים. בוא נראה אם הרב יענה. אם הרב לא יענה, נדבר רק איתך. שנייה.
1: אוי ובוי.
0: להניח את הראש לכמה דקות. אתי!

0: ארנון, איך התימנים יודעים לשיר, אה?
1: כפר עליהם, רק התימנים יודעים לשיר.
0: בוא, אני רוצה, אני הייתי מוכן, אתה שומע?
1: נו.
0: שהבחירות לכנסת, כן? הבחירות לכנסת?
1: כן.
0: רק תימנים יורשו להצביע.
1: אני רוצה לשפר את זה, רק תימנים מצביעים?
0: כן.
1: ואני אומר, רק, ורק דרוזים מתמודדים.
0: אה, זה נהדר. אני בכלל... אני איך בשמונה באוקטובר אמרתי שהחלום שלי שיהיה רמטכ"ל דרוזי.
1: לא מטכ"ל.
0: ומטכ"ל. מטכ"ל דרוזי. כן, כן. וכמה כיפות סרוגות גם.
1: כן, מקובל. מקובל.
0: נכון, רגע. בוא נראה עם הרב אורי מלמד על הקו. שנייה. הרב אורי מלמד.
2: שלום, שלום.
0: איי, איי, איי. זה, זה. אתי, הרב לא על הקו.
2: מה לא על הקו?
1: אני שומע אותו, ארי.
0: כן, אתה שומע אותו ואני לא שומע אותו, וזה נורא, כי זה בלגן פה בקונסולה. אז בוא נחלק את הרעיון ל-2-2 כל אחד דקה. בוא נתחיל עם... אתה הייתי כבר על הקו, איזה פדיחה, אבל זה שידור חי, נו, מה לעשות? תגיד לי, ארנון איטיאל, מה, תסיתו הרבה היום בערב במועדון הגולה, ואני פונה לכל המאזינים, תבדקו מי זה אורי מלמד וארנון איטיאל, הם פותחים, הם עושים ערב היום, הפודקאסט של אורי בשידור חי סטירי במועדון הגולה בפתח תקווה, אסור לכם להחמיץ את זה.
1: נכון.
0: אתה חושב?
1: קודם כל, לדעתי זה מועדון הגולה, לא מועדון הגולה. אני לא מאמין שאורי מלמד היה הולך למקום שקוראים לו מועדון הגולה.
0: תקשיב, אני אמרתי פודקאסט עד שהזמינו אותי לפודקאסט הראשון. אני גדול המשבשים.
1: יפה מאוד. תשמע, תראה, מה שהפודקאסט של אורי מלמד עושה בגדול, זה המקום שבו נאמרות המילים שאסור להגיד אותם בכל מקום אחר.
0: נכון.
1: אוקיי? זה מה שקורה בפודקאסט של אורי מלמד, ואני מאוד מקווה ומניח שזה מה שיהיה היום במועדון הגולה. ככה נראה לי.
0: אני בטוח שיהיה מצחיק. יהיה אלכוהול גם? תגיד לי.
1: את זה אני לא יודע.
0: אתה בא כאורח.
1: אני, אצלי בדם יש תמיד אחוז סביר של אלכוהול, אבל אני לא יכול לקחת אחריות לגבי אנשים אחרים.
0: תגיד לי עוד שאלה שמעניין אותי, ארנון איטיאל, אתה סופר שזכית בפרס ספיר, למרות שהבחירות חשאיות, אתה מוכן להגיד לי במי תצביע? לנתניהו כרגיל, נכון?
1: אני מצביע לעוצמה יהודית כפר על זה.
0: יפה.
1: אני, בוא נתקן, אני מצביע לבנימין נתניהו לראשות הממשלה, דבר ראשון.
0: ודאי,
1: ודאי. דבר ראשון, הכי חשוב. ואני מצביע לעוצמה יהודית, לאיתמר, לטלי, לכל החבר'ה.
0: צריך לחזק אותו מימין. גם אני מחזק אותו. גם אני מחזק מימין, בלי להגיד למי אני מצביע. נהייתי פתאום חשאי, דיסקרטי כזה, אתה יודע. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה, כן?
1: שאלה.
0: אני תמיד מפחד ממך, ארנון איטיאל, אתה יודע למה? כי אני נהייתי ימני, כבר רמזתי למי אני מצביע. אבל כל פעם שיש לי איש שמאלני כזה קטן, אני חושש ממך.
1: נדע, ברוך השם, איזה יופי, מדהים, מדהים, מדהים, עצמה, זה השליחות שלי, יופי. תקשיב, אני אגיד לך, זה, תראה, זה כמו הדברת מזיקים. אתה גם מי שעשה את הטיהור והניקיון ועבר התמרה, עדיין אתה חייב כל הזמן להיות מאוד ערני.
0: נכון.
1: שהז'רגון לא חודר לך למוח.
0: בקיצור, לא להאמין לי עד הסוף, אף פעם לא לפתוח בי עד הסוף, אתה אומר. אתה קורא לזה ארי 2, נכון?
1: כן. לא, וגם את ארי 2 אני אוהב, אני אוהב עד כלות, אתה מבין?
0: באיזו שאלה?
1: אבל הוא שם, הוא צריך לזכור את זה, הכל בסדר.
0: עוד שאלה אליך, בתור גנן, יש לי בבית במבשרת, גם עץ אבוקדו, וגם עץ רימונים. זה נהדר, את הרימונים אבל, מתי כותפים? שהם כתומים או אדומים? לפני שהציפורים יוכלו לי אותם.
1: אתה יכול לכתוב אותם אדומים, צהובים, זה לא משנה, כל זמן שאתה כותב וזורג אותם לפח, הכל בסדר. רימון בגינה פרטית, אנשים לא אוכלים רימונים מהעץ.
0: למה? זה דווקא טעים לי, זה המתוק לי.
1: כן, נראה לי שנתת ביס לתולעים, לא לרימון.
0: לא, היה גם תולעת אחת קטנה, אבל לא משנה.
1: הנה, אז גם בגינון אני לא מבין כלום.
0: לא, זה גם בעץ, בטח אורי מאזין לנו ולא יודע, תכף נעלה רק אותו. זה גם בעץ, כן? שהוא צומח במעון לחוסים הנהדר שצמוד לגינה שלי.
1: אוקיי.
0: ובכלל, הם חבר'ה נהדרים, תדע לך. גם להם הייתי נותן להצביע רק להם, תדע לך. עדיף על השניים, נכון?
1: אל תמשוך אותי בלשון, ארי, אבל...
0: לא. לא מושך אותך בלשון, ארנון.
1: לא, אני רק אומר לך שהעיקרון הדמוקרטי שלכל אחד יש אותו קול כמו לחבר שלו, זה רעיון עוול, זה לא רעיון נורמלי.
0: תשמע.
1: זה לא רעיון טוב, אתה מבין? הרעיון הדמוקרטי הזאת היא חתיכת פשרה, פשרה לא מי יודע מה מוצלחת, כן?
0: לידיעת השב"כ, אם אתם מאזינים, אם יש סכנה לביטול המשטר הדמוקרטי בישראל, ניתאל זה מארנון ניתאל, הסופר והגנון. אתה רוצה לבחור איזה שיר או משהו? לפני שאני מלא את אורי, איזה פדיחה לעזאזל.
1: אני?
0: כן.
1: תשמע, אני אבחר רק את הקלישאות של הקלישאות, אז עזוב, לא כדאי.
0: טוב, הבנתי, הבנתי.
1: אתה מבין? תבחר אתה בשבילי, ארי.
0: אני בוחר בשבילך, ארנון, שיהיה בהצלחה היום במועדון הגולה בפתח תקווה.
1: תודה, נשמע.
0: חברים, אני לא יכול כי אני במבשרת עם הילדים, סליחה, כן? אבל אתם ערב נהדר, באמת.
1: נכון.
0: תודה רבה לך.
1: יאללה, ביי, ארי, להתראות, תודה.
0: ביי. פאבל, פאבל! אתה יכול להעלות לי רק את השני? אופה, אופה. כנראה אפשר להעלות פה רק אחד. אתה יכול להעלות לי את הרב אורי מלמד. השני, כן, אחד מהטלפונים שיש, כן. איי, איזה שיר נשים לרב אורי מלמד. נקבל אותו בשיר הזה, בטוח. לא, נקבל אותו בזה. בשלומי שבת הגדול. מה?
3: שני הקווים תפוסים.
0: אז הנה, לחצתי על הכפתור. שידור חי. תודה לטכנאי פאבל גרשביץ, שבלעדיו היינו פה כלום. כלום היינו בלעדיו. למה שלומי לא מתחיל לשיר? הנה, הוא יתחיל.

0: הושיע את עמך, שלומי שבת. מה יש להגיד? אמן.
1: הושיע את עמך וברך את נחלתך.
0: אורי,
2: אורם, אורם, אורם, אורם ונזם.
0: אורם ו... וואי, אתה זמר, טוב. אז
2: אני כתבתי שיר לכבוד הערב, אגב.
0: אה, באמת? יופי, אז כבר נדבר על זה. אז מה אתה אומר על הפדיחה שלי ושל רדיו לב המדינה, שרציתי לראיין שניים ולא הצלחתי? אז קיבלתם יותר דקות. דרך אגב, ארנון נטיאל, שהיה פה לפניך, לכלך עליך נורא.
2: כן, שמעתי, כן. רוק עליי, גם על רימונים ועל...
0: כן, ואז שמעת את זה.
2: על עצים באופן כללי.
0: אז שמעת את זה. תקשיבו, הרב אורי מלמד, אם יש לכם חתונה, הוא יכול לעשות הרבה דברים. קודם כל, הוא יכול לחתן אתכם כי הוא רב. הוא בעל תשובה והוא רב מוסמך. חוץ מזה, הוא יכול גם להסעיד אתכם, כי יש לו את רשת ההמבורגרים הכי טובה בעולם, קוראים לה ממפיס, נכון? שלישית, שלישית... אתה גם זמר.
2: מוזיקה.
0: מוזיקה.
2: עליו מוזיקה, בכיף.
0: מוזיקה וזמר. זאת אומרת, שלושה במחיר של אחד.
2: לא, לא, לא, שלושה במחיר של ארבעה. אני נורא ביוקר, לא?
0: אתה יודע למה אתה נורא ביוקר? מאז שנהיית יהודי, נהיית גרידי. ברור, נכון.
2: כל הגנים, כל הגנים צפו.
0: מה יהיה היום בערב ההסתה שלכם?
2: כמו שאמרתי, יש לי שיר בשמת בחורה.
0: כן?
2: שיר שכתבתי. לא הקלטתי אותו, הוא ממש בלייב, אין לי אותו, זה לא פלייבק, יש לי, אני עושה אותו מבטא אותו בגיטרה בעצמי בזה.
0: תבוא עם הגיטרה, כן.
2: השיר, השיר, השיר נקרא, לא היית בגידה.
0: נשבע לך שבלילות לפעמים אני כתבתי את השיר הזה, לפני הזה. דרך אגב, השאלה אורי, בוא אני רוצה להגיד לך משהו, כבוד הרב. ששואלים אם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה, הייתה בגידה בשידור חי חודש קודם. הייתה בגידה בשידור חי חודש קודם. כל מי שאומר במצב כזה אנחנו לא נבוא, זה הכל. ואחרי זה...
2: לא נתקוף באיראן, יש לי מטוס ואני לא אתקוף באיראן.
0: נכון, נכון.
2: יש לזה שם.
0: בדיוק, בדיוק. אם זה היה מימין, אמרתי 70 פעם, המתקן החדש שנקרא נווה צדק, היו צריכים לבנות עוד מתקן כזה. תגיד, תהיה גם יהדות היום, יהיה גם יהדות היום בערב, אין חג, אז אתם לא יכולים...
2: באופן טבעי.
0: באופן טבעי, נכון.
2: אה,
0: יפה, מצוין.
2: ארנון לא ידע לענות?
0: ארנון רק אורח. נכון.
2: בדיוק, אני מארגן, זה מאוד נגול יש להם.
0: עכשיו אני חייב לשאול אותך, למה הזמנת את ארנון ולא אותי? סתם, סתם.
2: רגע, שנפתח את זה? לא, כי אני זמן... היחס שלך בין כמה מזמינים אותך לכמה, כמה שאתה מגיע, הוא זה 1-12. אז אני הולך על בטוח.
0: האמת היא שאני לא אוהב להיות בערבים האלה, זה תמיד נראה לי. אני לא אוהב להיות בערבים האלה, בעיקר בתור עורך, אתה יודע למה?
2: למה?
0: מאותה הסיבה שאני לא הולך להצגות. כולם מדברים ואני צריך לשבת שעה וחצי בכיסא, לא. מה אכפת לי אם כל האידיוטים אומרים?
2: לשבת צה, אני יושב בבית, מה אני צריך לשבת על איזה במה? צודק, צודק.
0: נכון, אני כבר לא זוכר את מי שאלתי למי הוא מצביע, אותך? לא, את ארנון שאלתי.
2: לא, שאלתי את ארנון.
0: כן, ועכשיו אני שואל אותך.
2: יש לי תשובה טיפה יותר פשוטה משל ארנון.
0: כן.
2: אני מצביע מחל ברשולים.
0: מחל, מחל. אתה מאלה, מחל, מחל, מחל, מחל.
2: אני חבר בתנועה כבר, עוד 30 שנה.
0: באמת? ואיך אתה בשיר ביתר?
2: מצביע, אין לי, מצביע בזה, וזהו.
0: אתה מכיר את המילים של המנון ביתר? כי רק שמאלני כמוני מכיר אותו.
2: בוא נראה.
0: ביתר, מגוברי כבון ואפר, באדם וביזע, יוקם לנו
2: גזע.
0: גזע, גאון. עכשיו, מה שיפה... ונחזר. עכשיו, מה שיפה ביוקם לנו גזע, שהוא לא היטלר. הוא לא אומר, אנחנו גזע, נולדנו ככה. יוקם לנו, נקים לנו כזה גזע, נכון?
2: זה באמת, אני מזכיר לי שאומרים, שיסעת לכם הכפר, זה אמירה אלימה. להפך. אמירה אלימה, זה נשרוף לכם את הכפר. אם שרף, זה כאילו, יקרה את זה ככה, יהיה בקצר, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא מתכוון לעשות שום דבר.
0: כן, כן. רגע, ניר בריימן, שאני קורא לו ניר אייכמן, מתקשר אליי בשידור יחשיר. ניר, אני חוזר אליך עוד כמה דקות, בסדר? תודה. כן, ניר זה השם הכי יפה שיש. תגיד לי, הרב אורי מלמד, כזה מבולבל, ראיינו קודם את ארנון ועוד מעט פרסומות והכל, ויש לך את היום, את הערב במועדון הגולה, ויש לך את הפודקאסט הכי אמיתי בארץ. עדיין, בוא, אני רוצה שתגיד דקה מילה, קראתי את מה שכתבת על הרב שטיינמן, נכון? אוירבך, אוירבך, סליחה, אוי, אוי, מה עשיתי, סליחה. על הרב אוירבך, שבא מה... שבא גם משפחה של חסידים וגם ליטאים, והוא הלך להתיישב בתל אביב, והוא בעצם, אולי הוא יחזיר אותך בתשובה, בוא תן לי דקה עליו.
2: הרב אוירבך, זה פלא אמיתי ממש. כן. משפחות הצולה, זה המשחק הכי קרוב למשפחת הצולה של עולם התורה.
0: נכון.
2: ובקום להיות ירושלים או בן בן מברק, להיות ראש ישיבה, להיות זה. ויש לו מקום בתל אביב, בכנסת. ולהגיד, אוקיי, אבל הוא בטח, איך נהיו שם אנשים? הוא בטח פרסם את זה, הוא בטח עשה כלום. אנשים פשוט באו. זו תופעה מדהימה פשוט. ישב במקום שלו, לימד, דיבר עם אנשים, ואנשים, חבר מביא, רק חבר מביא חבר. ואני אומר לך, מאות אנשים, ואנשים שהחיים שלהם השתנו, ולטובה, עוד ועוד ועוד.
0: ואיך אתה, מדהים. אתה, איך אתה הגעת אליו?
2: אני הייתי כבר כמה חודשים בתוך תהליך של תשובה.
0: כן.
2: וגם חבר, היה לי חבר שהגיע לשם, אמר לי בוא תשמע אותו, בוא תפגוש אותו. וזה פשוט היה כמו, כזאת מתיקות, כזאת דבש של בן אדם. איש את זה, זה שילוב שלפעמים קשה למצוא אותו, שבאם שהוא מאוד חכם, אתה קולט כמה הוא אינטליגנטי, חריף,
0: כן.
2: אינטליגנטי.
0: כן.
2: ומתוק. לא מריר, לא משהו,
0: אני,
2: באמת.
0: אני אומר לעצמי, אם אתם צריכים עזרה, אל תלכו לאיזה פסיכולוג פרוגרסיבי שלוקח 600 שקל לשעה, תחפשו רב שיש לו אינטליגנציה והוא מדבר באותו תדר כמוכם, נכון? יש לי אחד כזה בחברה.
2: אני חותם.
0: נכון, נכון.
2: כן.
0: טיפול פסיכולוגי של...
2: כל עוד ולא ערבות, אני חותם.
0: אורי מלמד, רציתי לראיין אותך ואת ארנון ביחד, אבל לא הצלחתי. היום בערב באיזו שעה במועדון הגולה בפתח תקווה, הערב של הפודקאסט שלך.
2: פתיחת דלתות, פתיחת דלתות, רבע לשמונה, בשמונה וחצי אנחנו על הבמה.
0: בסדר.
2: יהיה אינטנסיבי מאוד.
0: יהיו שבקניקים בקהל, תדע לך, שלא אין לך ספק שיהיו שבקניקים בקהל.
2: אני מאוד אתחזב, אני מאוד אתחזב אם היו שם.
0: תודה רבה לך. כן. תודה רבה ארנון יקר, ביי. ביי.

0: רדיו לבמדינה.
1: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
6: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, אונטולד השם שלהבנו, הנה רון שובל, הזמיר מתל כביר, הגה רון שובל, במחרוזת זו יוביל אותנו לסיומה של השעה. תודה לפאבל קרשביץ, רוחמה מגן יקירתי, מור נגד איתנו לעד, ונדב ישראל יהודי, אני הרי שם נפרד מכם, אבל אל דאגה, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: ברדיו לב המדינה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500, והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: רק בבוק קונים שמחים בזול.
9: בזול.
8: כי רק בבוק קונים שמחים בזול.
9: בזול.
0: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור. שלוש. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. מוקדם יותר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהן היא של מדינת אויב נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים רלוונטיים ומדיה דיגיטליים. מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח שעה שנייה של אהבנו נטולה דשי, גם היום. שלום לנדב ישראלי היהודי. הנה השיר הנהדר הזה, בין חדרים מיותמים, הלחן הוא טורקי, ואני ארי שמאי.

חיים יופיע ב-29 באוקטובר באמפי פארק מסוגים בערב אגדות המזרח עם אלי לוזון, עם פיני חדד, עם יואב יצחק, עם אביו אבידן, עם אבנר גדסי, עם אבי סילבני ונתי לוי, איזה יופי. והזמר הבא יופיע במרכז דול אשר בשכונת התקווה ביום ראשון הקרוב, אפילו יערך את אביו מדינה, ומחר אפילו נראיין אותו לקראת הערב הזה. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו את משה גיאת בשיר שאביו מדינה באמת יצר לו.

משה גיאת, הזמר הפייטן. ביום ראשון הקרוב באמפידול בשכונת התקווה, שם הוא נולד אגב. היום הוא גר בירושלים, הוא שלח לי עכשיו מהבית שלו, רואים גם את הכותל וגם את הר הבית. יענו, אם יגיע המשיח, אז משה יזהה את החמור ראשון. ועד שהמשיח בן דוד יגיע, הנה שיר על הכינור של דוד.

ומשימי לשימי, משיר קצבי לשיר קצבי, משיר שאביו מדינה הלחין לשיר שאופיר כהן הלחין, אין דשים, אבל הנה השיר הזה של שימירון, אתם כבר יודעים, הוא נקרא כוכבים. למאזינה אליס רביבו, מזל טוב ליום ההולדת, מאחי השיקו הגרמני רביבו.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
4: רדיו לב המדינה.
0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: רדיו לבמדינה.
1: אז חזרנו מהמקבץ. הנה אביבה אבידן בשיר שאין מרגש, מחריד ועצוב ממנו. מה שמזכיר לי את הטיסה היא... וואו, מה שלומך אביבה?

0: ומי אביבה אבידן, זמרת ותיקה, נעבור לזמרת יחסית חדשה, היא הייתה זמרת הליווי שלי, ישי לוי עליו השלום, קוראים לה שקד אבידר, והיא הוציאה שיר חדש. נפתלי צפר כתב וגם הלחין, השיר הזה נקרא רגע לנשום. שיהיה בהצלחה שקד, וגם לך גיורא התימני.
1: נסעתי לים כי הקירות שלי סגרו עליי,

0: של ישי לוי עליו השלום. מזל טוב לגיורא התימני מביטוח לאומי פתח תקווה לכבוד יום הולדתו, בלי שמות משפחה.
1: תעזור לי לדבר אליי, נהיה קשה לי בלעדיי, ככה לחיות.
0: איך היא שרה?
1: מה יביא איתו היום אם הפסקתי לחלום עליי?
0: ומזמרת הליווי שלי של לוי עליו השלום נעבור לבנו אושר, לא בשיר החדש והנהדר שלו שנמשיך להשמיע מחר, אלא כאן בחידוש הבלדי היפה של השיר הקצבי של ליאור פרחי, גבר משתגע. נזכיר שלמעט דשים שנמסרו מראש אין היום דשים. בעצם את השיר של אושר אני רוצה להקדיש לאיריס, אני יכול? אז איריס לוי, הנה השיר הזה מוקדש לך, גבר משתגע. וכמה איריס אני אוהב את הביצוע השקט הבלדי של בנך אושר לשיר היפה הזה. יהי זכרו של ישי וגם של ליאור פרחי

ומליאור פרחי עליו השלום שיצר את השיר הזה, הנה ליאור פרחי בכבודו ובעצמו. אבל, והנה השיר הזה, אגדת רבי שלום שבזי, בביצוע המצוין שלו, המלחין גם עליו השלום, יהודה בדיחי. ייבדל רון שובל לחיים ארוכים.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו.
6: חביבי עיני.
5: הנה הרביבויים. במחרוזת זו.
6: חביבי עיני. יעני הלילי. ימסר עיני.
5: יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. תודה לפאבל גרשביץ, רוחם המגן יקירתי, נדב ישראלי היהודי ומור נגד איתנו לעד. אני הרי שם נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך
3: זה, זה מה שאני עושה ברדיו.
0: שמחה?
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
3: כן.
4: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: בחסות.
6: ארטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
7: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
8: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
9: רדיו לב המדינה.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
12: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: רדיו לב המדינה.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
2: כן.
1: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע מה שאני עושה ברדיו?
4: שמחה.
2: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
6: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.

0: כן, שלום, שלום, ערב טוב לכולם. איזה כיף לחזור אליכם לשידורים חיים. איזה כיף להיות פה איתכם. השתבח שמו על החגים, השתבח שמו על המשפחות, השתבח שמו על על הרגעים האלה שאפשר רגע אחד לחוות את היהדות שלנו, את הישראליות שלנו, את המשפחתיות שלנו, את הרגעים האלה שאין להם אח ורע, אין להם גם מחיר. ואתם יודעים, אתם יכולים בכסף לקנות כמעט הכל, לא את הזמן ולא את הבריאות. ולכן תאריכו כמה שיותר את הזמן עם היקרים לכם, עם הילדים שלכם, עם ההורים שלכם, עם האנשים שאתם אוהבים. אני חושב שהחגים שמים דגש גדול על הביחד הזה, ואתמול בכלל בשמחת תורה, ואני חזרתי אליכם, ברוך השם, בלי עין הרע, באורות. באורות ובגעגועים ובאנרגיות. שלום מור נגד, מה העניינים? שלום נדב, מה העניינים? איך היה לך איתי במוקלטים? כל ימי חול המועד, אני, מי שעוקב אחרי ברשתות, ראה שאני לא בארץ, אבל התוכנית הייתה פעילה. ישבנו אני ונדב ישראלי הטכנאי ומור נגד, וערכנו לכם תוכניות לחג, וערכנו לכם תוכניות, 7 תוכניות. יפה, צלחת את זה נדב, תגיע אליי לקבל מדליה. יפה, באמת, יפה, היה כיף. טוב, חזרנו אליכם, יום ראשון היום, 4 באוקטובר, הנה מתחיל חודש חדש. הילדים, חלקם הקטנטנים, חוזרים לבתי הספר, הגדולים יותר מחר, ואנחנו פה, בלב המדינה, ערב ים תיכוני, ב-91 FM, ב-93.3 FM, ובאמת, אין יותר כיף מלהיות כאן ולדעת שבבית הזה של ערב ים תיכוני, אין פוליטיקה, אין אקטואליה, אין הבדלי דת, מין, גזע או לאום, אין הבדלים של מגדר מיני כזה או אחר. בשולחן של ערב ים תיכוני יושבים כולם ואוכלים ושרים ושותים ומדברים ומפזרים אהבה ומקבלים פרסים ומקרים את צדיק א' בתהילים. אני כבר לפני שבאתי לאולפן גם הנחתי תפילין. כל ימי חול המועד לא היו, לא מניחים תפילין, אבל תהילים תמיד אפשר לקרוא, ואנחנו גם חזרנו לתפילין, העליתי בסטורי, מי שעדיין לא הניח יכול להניח, כל עוד יש אור ושמש ובכיף, ולא חובה ולא חייב, אבל הנה רק תזכורת לזה שאנחנו פה במסע הזה של תוכנית הרדיו, כבר יותר מ-30 שנה אני איתכם, גודל איתכם, צומח איתכם, ואני בטוח שגם אתם איתי. אז אם אתם פה בלב המדינה, ולא סתם התחנה הזאת, קוראים לה לב המדינה, כי יש כאן לב, ויש כאן נשמה, ויש כאן הרבה דברים שמחברים את הכל למין עוגת שמחה כזו ביחד, עם המוסיקה, עם המפרסמים שמדי שבוע מגיעים לתוכנית, חלקם מגיעים, חלקם לא מגיעים, אבל אני אשמש להם כפה ושופר לאני המאמין העסקי שלהם. ואני רוצה להגיד חג שמח, כי מבחינתי חזרנו עדיין עם אווירת חג מהממת, ואני רוצה באמת להגיד ערב טוב לכל המפרסמים שהולכים איתנו את התוכנית הזו ואת הדרך הזו, ולהגיד לכם שזה הבית שלכם, חברים, לא רק שלי.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. אז מור נגד, תשמעי, יש מצב שאת לא מאמינה ולא תאמיני, את יודעת, לפעמים אנשים לא מבינים איפה הם יכולים למצוא את האישה שלהם לכל החיים, או את הבעל שלהם לכל החיים, או את השידוך, או את האהבות הכי גדולות. ואני רוצה להגיד לחמור שבסוכות הזה לקחתי טלין ואוריאן איתי, ונסעתי עם אנשים מהממים, ופגשתי אנשים עוד יותר מהממים, ותשאלי אותי מה מצאתי, מור נגד? לא תאמיני מה מצאתי. יש מצב שמצאתי לך חתן. לא מאמינה לי. וזה בכלל מתחיל מטלפון אחד שעשה לי רוני מנה, שאני שרוף עליו, ואמר לי, אליקו, תשמע, הופעת ב-City of Dreams עם שרית חדד, ואיתי לוי היה, וכל הזמן, ושיגע אותי, פשוט שיגע אותי בקטע אחר, אבל אני שרוף עליך, רוני, פשוט חוויתי את חסוכות ב-City of Dreams, ואז הכרתי גם את משפחת בדוסה, את שמרית בדוסה, ובעלה מיקי, והילדים המאממים, אביתר, וזוהר, ועומר, ואיזה ימים היו לנו של, של סוכות בקפריסין, אבל הכי ישראלי ויהודי שיש, עם המשגיח כשרות, עם הסוכות, עם, ה, עם המלון הזה שאתם רואים אותו בפרסומות בטלוויזיה, ושמעתם אותו גם אצלי בתוכנית, כי היה פה קמפיין גדול של ה-City of Dreams, ופשוט שמה מצאתי למור נגד, חתן, וגם העליתי אותו, את... את רז פביאן, מנהל ה-VAP, האיש הזה עם הלב והרגש, שבפעם הראשונה שהוא אמר לי שהוא מחפש קלה, חשבתי שהוא צוחק איתי. ואז הוא הסביר לי בסוכות שהוא אמיתי לגמרי. ואז הסרטנו סרטון שבו אני מסביר לנשים ובנות פנויות, אבקות, גרושות, אלמנות, לא משנה, בגילי 30 עד 40 פלוס, שהנה יש חתן, רז פביאן, מנהל ה-VAP של ה... של הקזינו הגדול ביותר במזרח התיכון, במלון הזה, ב-City of Dreams המהמם והמדהים, ופתחנו אתגר חדש. אתגר למצוא לרז קלה. עכשיו מורה, אני רוצה להגיד לך משהו אמיתי. האינסטגרם שלי מפוצץ בפניות של נשים מהממות, שאומרו לי, וואלה, ראינו את הבחור, בא לנו להכיר. אבל זכות ראשוני, מור נגד, אם את בעניין, ושלחתי לך את הפרטים, אם את בעניין ותסתכלי טוב טוב, את הראשונה שאני טסית לדייט. בשביל, אני מלווה אתכם לדייט. אנדב, הרי הטכנאי שלי לשעבר, אופיר, הכיר את אשתו במופע אולפן, הייתה מאזינה, שצלצלה וביקשה להגיע למופע אולפן. היום הם נשואים, יש להם ילדים. זה קרה ברדיו, באולפן שלי. בקיצור, מור נגד, מי יודע, אולי מצאתי לחתן, רז פביאן, אין אנשים כאלה, ואני ורוני מנה החלטנו שאנחנו לוקחים את הדבר הזה פרויקט עד שמחזיקים את העמוד של החופה. אז ערב טוב לכל האנשים הטובים שהיה לי איתם הכי כיף בעולם, באמת ובאמת, שפו ענק, הנה אני אומר, אומר, אומר, ממליץ לכם בחום, מה זה בחום?
1: רדיו לב המדינה.
0: באהבה גדולה, כאילו... אין דבר, אין כיף כזה, באמת. אין כיף כזה. והבדוסות! שמרית בדוס... ומאיר היקר, מאיר המאמם. בקיצור, קיצור, רוני, מנה, ערב טוב לך. אתה לא רק כוכב טלוויזיה, אתה כוכב גם אצלנו, בתוכנית. טוב, אני חושב שאפשר להתחיל, מור, בזה שאני... הבטחת קווים למאזינים, כי התגעגעתי אליכם מאוד. אני רוצה לפתוח לכם את הקווים ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91. הראשונים להתקשר אליי לאולפן, כבר אני שולח אותם לארוחה זוגית, בטורטיקו, בנס ציונה, במסעדה הקשרה למאדרין. נמלא לכם טורטיות בבשרים טובים, סלטים טובים, באיולי צ'ומה, בהמבורגר אנטריקוט משובח, סלטים טריים בהרכבה. באתם אליי רעבים? הגעתם לתוכנית הנכונה. אני רק רוצה להזכיר לכולם שאנחנו ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: ונשאר ברדיו לב המדינה. אז אני רוצה להגיד ערב טוב גם למשפחת יוחננוף השבוע, חוגגים שבוע המותג הפרטי ביוחננוף שנפתח רשמית. זה לא עוד שבוע רגיל, זה מותג הבית האהוב עליכם שאתם אוהבים, ויש לכם מחירים מיוחדים, וכל השבוע ניתן לכם גם מתנות, מתנת יוחננוף, וגם נספר לכם שלמשל אורס פרסי קילו ב-5.90, קפה טורקי שלישייה של המותג יוחננוף ב-12.90 שקלים, ועוד מלא מבצעים שיעשו לכם חשק, כי אתם בלב המדינה, ומגיע לכם את הטוב ביותר.
1: רדיו לב המדינה.
0: למה תגידו לי אתם, יש על הרדיו הזה, באמת, לא, זה לא רדיו, זה כאילו... זה משפחה מטורפת. מור, את יודעת איזה טירוף יהיה שאם אם, אם, אם, אם באמת, לא יודע, זה מרגיש לי כאילו שמצאתי לך חתן. נשבע לך. אחרי שבוע שלם עם רוני מנה, עם הלב הגדול שלו, עם האיש המיוחד הזה, אין דברים כאלה. באמת, אין דברים כאלה. רוני, אתה מזל שור כמוני, ואני יודע שאנשים שלא מכירים אותנו יכולים להגיד עלינו מלא מלא מלא דברים. אבל מזל שור, מי שמכיר אותו מקרוב, זה אהבה לכל החיים. זה לב גדול, זה רגישות גדולה, זה אבות לילדים שלהם, זה... אין אנחנו מעיד על ליסתו, אבל וואלה, אני חייב להגיד. כשאני רואה את האהבה שלך לילדים שלך, אני מבין כמה... בואו, חבר'ה, ערב טוב! יאללה! טוב! ערב טוב לכולם, אחרי שבוע שלם, חזרנו אליכם, וערב טוב לכולם, ויאללה מוסיקה. אבל שלא תשכחו שאנחנו ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, אין לב כזה. יאללה, בואו נתחיל. איי, מה נתחיל? מורת שואלת. נתחיל עם... עם אופק הדנק. ונעבור למאור בוזגלו הדי-ג'יי, ולמשה פרץ, ולאלבום חדש של דודו אהרון, ומלא שירים, ולירון רמתי בשיר חדש, והילדים של קוקו מאלת מפציצים דואט שמתפוצץ ברשתות. בקיצור, באתי אליכם עמוס בטוב. קחו אותי, קחו אותי איתכם, בלב, עד שש.

0: כן, אז בואו נראה מי הראשונים להתקשר אליי לאולפן ל-072 חמש פעמים שתיים בסוף 91. ערב טוב לכם. הראשונים להתקשר גם יקבלו 150 שקלים לקניות ביוחננוף וגם ארוחה זוגית בטורטיקו. כי למה? כי הכל קורה אצלנו.
1: רדיו לב המדינה,

0: Radio Levandina.
1: כן, אז בזמן שאתם מחייגים אליי לאולפן ל-072-5x2, בסוף 91, מור נגד עונה לכם. ותחזיקו אצבעות כי מצאתי למור חתן. יש לי הרגשה שוואלה אני, אתם יודעים שבראשון לאוקטובר היה למור ביום חמישי יום הולדת. ותכף לדוד נגד, אבא של מור, יש ברכה מיוחדת שברגעים אלו הוא כותב, היא לא שומעת אותי מדברת איתכם. אז אל תגלו לה. תכף תהיה ברכה מיוחדת. טוב, מור, עכשיו את שומעת אותי, נכון? את יודעת שאבא שלך איתי על הקו בטלפון פה. הוא כותב לך ברכה מיוחדת ליום הולדת, כפרה, תתכונני להתרגש. זה דוד נגד! דוד, השנה בעזרת השם, זהו, מחתנים את מור נגד, בעזרת השם. אולי עם רז פביאן, מה-City of Dreams, מי יודע. יש מצב שאני יצאתי עם רוני מנה לחופשה ומצאתי לה חתן. אבל עזבי את זה! מור, את ראית שכשהיינו בחופשה, בואי נדבר קצת ג'וסי, קצת רכילויות. את ראית שהיינו בחופשה? אז כאילו, כל התקשורת התעסקה בזה שג'ני צ'רווני, גרושתו של רוני מנה, נפרדה מהארוז שלה, ואז כאילו ראו אותה במלון, והיא באה עם הבנות, עם אמילי ואריה, ועם אחותה, והבן של אחותה. ובקיצור, אני יכול להגיד לכם שכל מה שאתם קוראים בתקשורת, אני אגיד לכם מה אני ראיתי מהצד, כאילו בצורה ברורה. ראיתי זוגות, ראיתי זוג, שוואלה ועלוון כל הזוגות, שאחרי שמתגרשים והיה מה שהיה, וכולם ידעו וקרו, ראיתי את רוני ג'נטלמן בענק, ג'נטלמן גדול, חיבד את ג'ני, את האימא של הילדות שלו, חיבד בענק, וכולם היו בעננים, הילדות, ובאמת היה וואו, שפו רוני, ככה צריך להיות, ג'נטלמן וגבר, וזה ענק, מבחינתי זה ענק, והדאגה הזאת לבנות ולאישה, שזה לא משנה גם אם הדרך הזוגית נגמרת לפעמים, להישאר ג'נטלמן זה לא פשוט, וכולנו ראינו את זה, גם אני וגם שמרית, וגם הבדוס, מה עם הבדוסות? אז אין דברים כאלה, ואגב, מה גיליתי? שאחותה של ג'ני, הבת שלה, עדיין משרתת בחיל האוויר, והיא ואוריאן מכירים. בקיצור, עולם קטן למות. אין עולם קטן כזה. זה לגמרי, לגמרי איחוד משפחות, מורנה. אז באמת, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. תאמיני לי, מור, הלוואי שכל בוס כזה ידאג לעובדים שלו. אני ראיתי את רוני דואג לשמרית, ולילדים, ולבדוסיות, כל הבדוסים. דאג להם על מלא. כל הכבוד! באמת כל הכבוד, רוני, עזוב שטויות. מי שמדבר אליך זה מקינה. שלום אלה מבת ים, מה העניין?

0: ממנימלה.
1: שלום אליקו, אין עליך אליקו, אליקו שלנו, אין עליך.
0: שלום אלה, ערב טוב, מה שלומך מאמי?
1: ערב טוב מותק, ערב טוב, אתה לא מאמין איך אני מתרגשת, אני כבר רוצה לפני חודשיים להתקשר ואני אומרת עוד לא, עוד לא, את צריכה להיות בטוחה בעצמך.
0: אז הנה, הנה, מה תגידי אלה, קודם כל זה הבית שלך, זה המשפחה שלך, התוכנית הזאת היא של כולם, אתם תמיד יכולים להתקשר ובאהבה.
1: לגמרי, אין עליך אליקו, אין עליך בעולם. אני רוצה לפרגן לך ולצוות שלך.
0: בבקשה.
1: צוות מעולה. איך הם עומדים בזמנים, אתה מתחיל בול בארבע ואתה מסיים בזמן, אתה אף פעם לא בורח, אתה כל הזמן עם הצופים, עם המזינים שלך, זה משהו יוצא דופן, אתה אוהב את העבודה שלך.
0: לגמרי.
1: אתה מסור.
0: אני מטורף
1: על... עליך,
0: אלא אני כל... מטורף על מה שאני עושה, אני חושב שהשם זיכה אותי להיות במקום
1: זה,
0: הזה
1: מרגישים.
0: מדויק. איזה כיף שאת מרגישה.
1: מרגישים את זה באוויר, אני מאזינה לך כבר שנים, גם ברכב, יש לי רק 91 FM, כל הזמן רדיו לב המדינה, אני כל כך מרוצה מהתוכנית שלך, אין לך מושג, אני מחכה לשעה 4.
0: גם אני מחכה לה, אני מחכה לכם כל יום, וזה מרגש אותי כל יום מחדש, ואני לא יודע להסביר לך את זה, זה כאילו אני עושה את זה 30 שנה, וזה רק הולך ומתגבר הסיפור הזה.
1: אבל מרגישים את זה, אליקו, זה לא רק במילים, מרגישים אותך באנרגיות שלך, ביחס שלך, איך אתה מדבר לקהל שלך, למאזינים, זה משהו יוצא דופן.
0: אלה, עכשיו דיברנו...
1: כאילו אתה נמצא איתנו, בבית.
0: אלה, קודם כל, דיברנו עליי מלא, ותודה, וזה מרגש אותי, ואני מעריך. עכשיו בואי נדבר עלייך, מי את? אני רוצה להכיר אותך, מי את?
1: אני אלה מבת ים, אני בת 80, סבתא לשמונה נכדים.
0: רגע, תעצרי, את בת 80, ועכשיו צלצלת אליי?
1: כן.
0: כל הכבוד, את נשמעת בת 40, 20, לא יודע.
1: תודה רבה לך.
0: יפה, סחתן עליי. זכיתי.
1: ויש לי ארבעה נינים, החמישי בדרך.
0: השתבח שמו לעד.
1: אמן. אני מקשיבה לך אפילו להנחת התפילין, וכל הזמן אני אומרת אמן לכל מה שאת... כל יום אני מחכה לחמש, חמש ורבע.
0: חמש, חמש וקצת, אנחנו נמצא עדיקה לב בתהילים. כן. את יודעת, אתמול חגגנו את שמחת תורה, ויצאתי עם הילדים בשכונת נווה דקלים, בשכונה שבה אני גר, והיה את החזן והזמר והפייטן שלומי איפרח, והיה כזה מרגש, ואת יודעת, אנחנו יהודים, ויש לנו את היכולת לזכות את הרבים, ולהפיץ שמחה,
1: זכית,
0: שמחה
1: זכית.
0: ותורה, אז למה לא?
1: זכית, צדיק.
0: זה ימים מיוחדים, את רואה, היה לנו נס, את יודעת, היה לנו נס עם אותה טיסה שהייתה חס ושלום, יכולה להיגמר באסון לאומי נוסף. אלוהים שישמור אותנו, ואם זה לא נס, אז מה, אלוהים שומר עלינו, ואלוהים מגן בעדינו, ואנחנו חייבים כל הזמן לזכור את זה, את מבינה?
1: נכון, כל יום, בכל רגע, כל צעד.
0: אלא תשמעי, אני רוצה קודם כל לתת לך 150 שקלים לקניות ביוחנן, אוף השבוע, זה השבוע שלהם, כל כך מיוחד, עם כל כך הרבה מבצעים, תכף אני אגיד אותם ואזכיר לכם, וזה עד גמר המלאי, או עד ה-16 באוקטובר, זה מבצע גדול, כי זאת הדרך של יוחנן אוף, ואני רוצה לשלוח לך 150 שקלים לקניות, ותהני מהם, וכיף שבאת, ותודה שהתקשרת.
1: ותודה רבה לך, ושיהיה לך נחת מהילדים, מהמשפחה, תראה אותם גודלים, ותזכה רק לסמכות.
0: אמן, תודה, אלה, תודה.
1: אמן, אמן. תודה, אוהבת אתכם.
0: תודה, מאמי שלי, תודה. מור, את מבינה, כאילו מאזינים לתוכנית מגיל ילדים ועד גילאי 80. זה כל כך יפה, כי זה השולחן של ערב ים תיכוני, כולם נמצאים בו. ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, והפרשי גילאים גם לא, מסתבר. טוב, משה פרץ ודי-ג'יי מאור בוזגלו מאחדים כוחות עם האבי גואטה של האלקטרוני, הלוא הוא אלירון בן חמו, שגם אותו פגשתי ב-City of Dreams, כי היה פסטיבל טכנו מטורף, עם כוכבים גדולים כמו האומניה, הצמד המדהים הזה שהופך את העולמות, ומאיר הפרץ המאממת, אשתו של אילן, וכל הצמד וכל הצוות הזה, שבאמת עושים הרבה כבוד בעולם, עם המוסיקה האלקטרונית, וכבר אני אומר את זה חודשים, שהמוסיקה המזרחית והאלקטרונית מתחברים, קוראים מלא דברים יפים, הנה אחד מהם, משה פרץ, עם די-ג'יי מאור בוזגלו, משה פרץ ולואי אלי כתבו, משה פרץ הלחין, המוסיקה נעשתה באולפנים עם אדיר סער, בן אביב, משה פרץ, ניר פרץ ומאור בוזגלו, ותראו מה יצא, יצא בא לי.

כן, אתם על ערב ים תיכוני, פותחים שבוע חדש בלב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, ואני אומר לכם, צפו להפתעות, מלא הפתעות טובות בדרך, בעזרת השם, ישתבח שמו. ואתם יודעים מה יש במקרר של רדיו לב המדינה עכשיו? יש עוגת שוקולד ועוגת תפוחים שעשתה מירה במבסת. מור, שאת הולכת לקפה? תפתחי את המקרר, מירה שלחה עוגות.

ואני מקדיש את זה גם לאסי בוזגלו, ולאשתו עדי, ולבנות, ולבנים, לכל משפחת בוזגלו. גם אותם פגשתי, לא תאמין, אימור נגד, כולם היו ב-City of Dreams, כולם בג'קוזי. אפילו די-ג'י רוי מינס היה, בקפה של הבוקר. זה בא היום להתפוצץ עליכם פה, מי?

0: טוב, תקשיבו, ב-YES קורה משהו יפהפה. סדרת הריאליטי של החיים של קוקו, החיים על פי קוקו, קוקו מאלת. ושיהיה בריא קוקו, כזה בן אדם אותנטי, ואשתו, והילדים, וכולם, ולראות הסדרה, זה פשוט תכינו, תזמינו מגשי פיצה, תכינו פופקורן, גלידות, לא יודע מה, ותראו את הסדרה, ותחכו לעונה הבאה, פשוט קסם של דבר. והילדים, לולו, לולו וים. יש להם איזה דואט חדש שכשאני הייתי בחול בסוכות הוא יצא בדיוק וזה פתאום נהיה כאילו אש בשדה קוצים אם לא את. אז אני רוצה להשמיע את זה, ויש גם שיר חדש ללירון רמתי, ויש גם אלבום, מיני אלבום לדודו אהרון חדש, ואיתי לוי שמודיע על עוד מופע בברבי בתל אביב. בקיצור, יהיה פה מה זה שמח, תשארו איתי, ערב ים תיכוני, סיבוב קניות, קצת פרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
2: אליקו אליקו אליקו
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, כאחים מלוכים עם סומסום 400 גרם יוחננוף ב-17 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים 750 מיליליטר יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל ומרקך כביסה 5x1 2 ליטרים יוחננוף רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נייר טואלט 32 גלילים יוחננוף רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. מיונז אמיתי 480 גרם יוחננוף רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. גרגירי חומוס במי מלח 550 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
4: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
5: רדיו לב המדינה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסית קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים. נדחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים. תחליב רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, יום ראשון היום, ואני שוב פותח לכם את הקווים, ושוב רוצה לתת לכם 150 שקלים לקניות בשבוע המותג הפרטי של רשת יוחננוף, שבוע ימים של מחירות מיוחדות ומחירים מיוחדים, שאתם באמת... הראשון להתקשר אליי לאולפן עכשיו ל-072, 5x2 בסוף 91, יקבל 150 שקלים לקניות.
0: רדיו לב המדינה.
3: ואני רק יכול להגיד לכם שהשבוע נדחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישייה ביוחננוף של מותג הפרטי 7.90 שקלים. נייר טואלטים 32 גלילים של המותג הפרטי יוחננוף 19.90, 19.90 שקלים. אל תפספסו, יש לכם אפילו מרכך כביסה, ליטר של המותג הפרטי, זה השבוע כזה של כל המותגים הפרטיים של יוחננוף 8.90 שקלים. סליחה, 5.90 שקלים מרכך כביסה, ליטר! אתם קולטים כאילו איזה זול זה? וואו. ערב טוב לכולם, באמת. הדברים הכי טובים קורים פה בתוכנית. פשוט תפתחו את האוזן, תקשיבו, ותיהנו ותרוויחו.
0: רדיו לב המדינה.
3: טוב, אם לא את, הדואט החדש של לולו וים, הילדים של קוקו מאלת, איבו ודיה כתב, תמיר צור על העיבוד המוסיקלי, הלחן של איבו ודיה, ליאו ודיה וים. בקיצור, אם לא את, קשה. ולקוקו יש מופע חדש בקרוב, אני אדבר איתכם גם על זה. אבל אתם חייבים לראות את הסדרה ב-YES. רוברטו, אתה ענק, אתה הכוכב האמיתי של כל המיוצגים שלך. ומי שאתה מייצג אותו זכה, אין אנשים כמוך. אחלה רוברט שבעולם.

0: יא, יצא להם יפה, מור. לילדים של קוקו. יצא יפה לאללה. אם לא את, שיהיה בהצלחה. טוב, בואו נראה מה קורה עכשיו, השבוע עם המותג הפרטי של יוחננוף, ונחזור למאזין הבא שיתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, ויזכה לקבל במיידית 150 שקלים לקניות עוד השבוע ביוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרקח כביסה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים, נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב8.90 שקלים בלבד, רביעיית מגבונים יוחננוף ב9.90 שקלים, על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים בלבד, מגבות נייר שישייה יוחננוף ב6.90 שקלים, גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב9.90 שקלים, בייגלה 330 או 300 גרם יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה בחמש. בחמש בדיוק אנחנו נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, וזה משהו שקורה כאן מאז השביעי לעשירי הארור הזה שקרה לנו את האסון הגדול הזה, ומאז אנחנו יום ביומו מקריאים לכם כאן את צדיק א' בתהילים בשידור חי. אתם, זה עניין של דקה ממש, ואני קורא, זה שומר עלינו מלשון הרע, עין הרע, כל פגע רע, ואתם רק טענו אמן, זה הכל. בחמש, זה מה שיהיה פה. טוב, דודו אהרון מגיע לו, מזל טוב. יש אלבום, מיני אלבום חדש לדודו אהרון, שנקרא רוחות של ים. יש שם את טעם של טעות, אבן על הלב, רוחות של ים, סינדרלה שלי, מסיבות בריכה, את משהו אחר. חצי אלבום. שישה שירים חדשים לדודו אהרון, לא שמעתי אף אחד מהם, ואני מאמר על טעם של טעות. ואני רוצה לשמוע את זה ביחד איתכם פעם ראשונה, אז בואו נשמע ונאחל לדודו שלנו בהצלחה.

0: הנה, אלבום חדש לדודו אהרון, רוחות של ים. שיהיה בהצלחה, תכף יש עוד מנורה. שלום לטומי מהרצלי, המאזין שלנו. ערב טוב, טומי, מה העניינים?
1: ערב טוב, אליקו, מה נשמע, אליקו?
0: וואלה, טומי, חזרנו באנרגיות, אימאלה. ברוך השם, בלי עין הרע.
1: אליקו, אתה לא לבד, אחי, אתה איתנו.
0: תודה רבה, טומי, תודה.
1: איך היה החג, איך היה החג?
0: היה לי מושלם, באמת, היה לי מושלם.
1: היית בחפלות כמו שאתה אוהב?
0: הפעם היה שונה, כי אני אגיד לך מה, זה גם היה חפלות, זה גם היה טכנו, זה גם היה עם הילדים הגדולים שלי, זה גם היה עם חברים טובים טובים שאני אוהב, זה גם היה עם אנשים טובים שהכרתי על הדרך, כי איך השיר, אנשים טובים, באמצע הדרך אתה פוגע, בדיוק, אז זה היה לי מין שבוע סוכות מיוחד.
1: יפה, באמת מיוחד, פגשת המון אנשים שלא ראית.
0: פגשתי המון אנשים, ועם הילדים, ועם ה-City of Dreams, ונתבקשתי למצוא קלה לרז פביאן, ויש מצב שאני משדך את מור נגד, ובקיצור, אל תשאל, ופתחתי,
1: בקיצור,
0: הכל קרה בגלל שרוני מנה צלצל. ברצינות. לא צוחק, לא צוחק איתך, זה מטורף. ואיך היה לך החג, טומי?
1: מה חוויה? היינו בסוכה המשפחתית, עשינו חפלות מהבוקר עד הלילה, למחרת קמנו לעבודה, אבל כמו גדולים.
0: וואי וואי וואי.
1: אבל היה חפלות, היה ערב של איחוד המשפחה, הבאנו זמר, היה אווירה כיפית, היה חג טוב.
0: איזה כיף זה חול המועד, אה?
1: חול המועד, אני אוהב.
0: בכלל החגים, ראש השנה וכיפור בסוכות.
1: כן.
0: דיברתי על זה בהתחלה, זה זמן שלנו, אתה יודע, טיפה להתנתק מהשגרה
1: היומיומית,
0: ולהיות עם המשפחות, עם האנשים שאנחנו אוהבים, וזה לא מובן מאליו הרגע הזה.
1: נכון. לא, אף פעם. שום דבר לא מובן מאליו בחיים האלה.
0: לגמרי. תומי, תספר לי עליך, מי אתה?
1: אני תומי מרצליה, אבא לשלושה ילדים.
0: שיהיו בריאים.
1: חגגתי באוגוסט 50.
0: מזל טוב.
1: מרגיש כמו ילד.
0: כולנו מרגישים כמו ילדים. לך תסביר את זה.
1: אני עובד גם, אני עובד גם בתחום, אני כבר דיברתי איתך בזמנו כמה פעמים.
0: מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: אני מתעסק בצעצועים וזה, אז זה עולם הילדים.
0: אתה נשאר ילד, בקיצור ילד, חיים
1: שלי. אתה נשאר ילד, כאילו, כן.
0: יפה, טומי. אז תגיד, 150 שקלים ל... רשת יוחננוף, אני כבר רוצה לתת לך מתנה, ואם באת אליי רעב, אני רוצה לשלוח אותך גם לארוחה אצל הטורטיקו בנס ציונה, מסעדה הקשירה למהדרין. מה אתה אומר על זה?
1: בכיף, אני אשמח מאוד.
0: אז איזה כיף שצלצלת, ואיזה כיף שדיברנו.
1: תודה לך, אליקו.
0: ועוד מעט אנחנו נקרא את התהילים, צדיק א', אז תהיה פה.
1: בטח, זה כל הכבוד לך שאתה עושה את זה, באמת, אלוף.
0: תענוג, נשמור על עצמנו, נשמור על אמונה, נשמור על אחדות, נשמור על הביחד, וכולנו פה בשביל להיות בשמחה, בלי אקטואליה, בלי פוליטיקה, בלי צדדים, בלי ימין, בלי שמאל, בלי הגדרות כאלה ואחרות, אנחנו פה ביחד, במחנה משותף אחד, כולנו יהודים, כולנו שמחים, כולנו רוצים טוב ונפזר אהבה, וטומי, תודה שבאת.
1: תודה רבה, אליקו, שיש שבוע טוב.
0: להתראות, אחי. אנחנו אל הפרסומות, ונחזור מיד.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסית קילוגרם אחד יוחננוף רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב-12 שקלים ו-90 אגורות. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. תחליף רחצה יוחננוף רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: בחזות.
4: טורטיקו!
3: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרקח כביסה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים, נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב8.90 שקלים בלבד, רביעיית מגבונים יוחננוף ב9.90 שקלים, על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים בלבד, מגבות נייר שישייה יוחננוף ב6.90 שקלים, גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב9.90 שקלים, בייגלה 330 או 300 גרם יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע את זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
8: ואני מציע לכם... עכשיו 49 דקות אחרי 4, תרימו ווליום, כי הנה אייל גולן עם דקלון וביתר. ערב טוב וחג שמח לאודי גואטה שלנו. אחלה אודי, כל המדינה בהיסטריה בגללכם. מה עשיתם? עשיתם בלגן, עשיתם. מה היסטריה? באמת היסטריה. יאללה.

0: רדיו לבנדינה. שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במימלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפו ומרקח 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים, אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
1: רדיו לב המדינה.
2: כן, וואי וואי, איך הזמן טס, איך הזמן טס, כבר עברה שעה. לפני רגע אמרתי לכם ערב טוב, מה נשמע, מה שלומכם, איך היה החג, ופתאום תראו כבר מה, כבר שעה כמעט מאחורינו. טוב, הבא בתור שיתקשר אליי לאולפן ל-072-5x2-91 יקבל ארוחה זוגית אצל דוד וחווה בטורקיש גריל באור יהודה. שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה למצלצלים. 072-5x2-91. אין, אור יהודה זה עיר של אוכל, באור יהודה אין טעויות, ואתם נכנסים לטורקיש גריל, אימאלה. והנה עכשיו עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט, איך שהיא

ביצה. אגם בוחבוט, אין דברים, איזה יופי לראות את הדרך הזו. מושלמת בוחבוט, באמת. מגיע לה. עשתה עבודה, עשתה דרך יפה. והקשנות, מקצועיות, ושירים טובים, כן.

0: ושלום לדנה, מאזינה שלנו מרעננה, שלום דנה.
1: אליקו המלך, אוהבים אותך, אתה לא לבד, אליקו.
0: שלום דנה, תודה רבה על האהבה, ואני לא אוהב להיות לבד. כיף איתכם ותודה שבאת.
1: תודה שאתה נמצא כל יום, אני נכנסת לאוטו ב-4, מחכה רבע ל-4, מחכה כבר שתעלה. חייב את זה לפני, חייב,
0: אליקו,
1: זה
0: איתה כבר. את יכולה להגיד לדוד בן בסט, הבעלים של לב המדינה, האיש שאיתו אנחנו צועדים את הדרך הגדולה והמיוחדת הזו, כאן בלב המדינה, ואת יכולה להגיד לו מה שאת רוצה,
1: אני אגיד לו מר בן בסט, מהר במיידי.
0: רגע, דנה, שנייה. אני רגע מנתק את המיקרופון שלי, את רגע מרכזת את הבקשה שלך למר דוד בן בסט היקר, ותגידי לו כל מה שאת רוצה, בבקשה.
1: דוד בן בסט היקר, אני מבקשת בכל לשון של בקשה, אליקו מחזיר לנו אנרגיה, תעשה לנו טוב בנשמה ובלב, רוצים אותו מהבוקר עד הלילה באופן קבוע. אם צריך נתקשר גם לביבי, מר בן בסט במיידי. מכל הלב, בבקשה. בסדר?
0: יש לך את הטלפון של ביבי?
1: נתקשר לביבי, זה הבעיה.
0: יענה?
1: נתקשר לפיר הסג, היא תענה לפני.
0: כן? טוב, דנה, אז מה, מי היה? תכירי בינינו?
1: אני דנה, אתה לא זוכר אותי מהווסט לגון בנתניה מלפני שנים, אתה זוכר, זוכר.
0: אני יודע מי הדנה, מה זה? קודם כל, הווסט לגון ריזורט, זה, אני לא רוצה להגיד בית, אבל זה קצת יותר מזה, ואושרת עדיין שם, אושרת וזנה?
1: לא, היא כבר לא שם, אבל היא ברשת מלונות אחרת, מצליחה מאוד, ואני כבר לא במלונות.
0: יאה, תקשיבי, קודם כל הווסט לגון זה, זה, זה, וואו, איזה כיף היה.
1: כן, זה היה תקופה מטורפת.
0: אימאלה. טוב, אז דנה, אז מה את עושה עכשיו בחייך?
1: אני, יש לי חברת ניהול החזקה וניהול מבנים, כל מי שרוצה שיפנה אליי. שמיר החזקה וניהול, תפרסם אותי, אולי יום יבוא ונתפרסם ביחד.
0: למה לא? מה, הנה, כבר פיזרת את האנרגיה, את רואה, כבר אמרת, שמיר ניהול והחזקות אמרת, נכון? הנה, מה זוכרת?
1: נכון, אבל לא בשביל זה, התקשרתי לומר לך מכל הלב שאתה שנים, תקשיב, אתה בזמן הנכון, מדייק בשירים, אתה אהוב במדינה, באמת, מלב אליו. אתה פשוט בן אדם טוב עלי האדמות, מגיע לך את כל הטוב הזה בכפולות בחזרה. זה מה שהתקשרתי לומר לך מכל הלב.
0: דנה, קודם כל תודה רבה, כמו שאת מאחלת לי בכפולות, מאחל לך גם בכפולות, כיף לכפליים, באמת, כאילו זה, זה אחד הדברים שאני תמיד מנסה להסביר לאנשים, שאני לא באמת עושה רדיו, לא באמת למדתי רדיו, התרגלתי לדבר הזה, אני לא אומר בטעות, כי שום דבר שקורה מעט השם הוא לא בטעות, זה במכוון ומדויק, וזה מרגיש לי מדויק, אבל זה לא מובן לי אף פעם, האהבה הזאת, והיכולת הזאת לקבל את זה, ולפזר את זה, ולהמשיך לדבר את זה, זה לא מובן לי מאליו, ודנה עלייך תודה רבה, קודם כל, לפני הכל, וכבר מור נגד אומרת לי באוזן שהיא שולחת לך 150 שקלים בשובר קניות לרשת יוחננוף, שהשבוע חוגגים את מבצעי המותג הפרטי שלהם, ועוד ארוחה למסעדת הטורטיקו בנס ציונה, וזה מדהים, ודנה תודה שבאת ותודה על מה שאמרת.
1: תודה לך, תודה, ותמשיך ככה
0: לשמח
1: את כל המדינה.
0: בעזרת השם, ישתבח שמו, שייתן לנו עוד ועוד ועוד שנים וימים ורגעים איתכם, בחסות רדיו לב המדינה, ויחד עם המשפחת בן בסט, שאיתם אני צועד את הדרך הזו, עוד הייתי פה לפני שהם קנו את לב המדינה, זה היסטוריה פשוט, הייתי פה עם גדעון לב-ארי בזמנו, האיש שהקים את כל ישראל, ומנכ"ל את לב המדינה, שקיבל אותי כחייל משוחרר, והגעתי למשפחת בן בסט, שלקחו אותי נדוניה עם התחנה הזו, ואז מור נגד הצטרפה. בקיצור, אנחנו פה וזה הבית שלנו, ובזכות משפחת בן בסט, דוד בן בסט, מירה בן בסט, אבי האהוב שלנו, הלב הגדול של, של כל הדרך שלי בתוך התחנה, הבן האהוב והיקר של משפחת בן בסט, ושירי ושרון בן בסט, וכל משפחת בן בסט שאנחנו לא עובדים אצלהם, והם לא בעלי הבית שלנו, עם משפחה שלנו, וזה עושה את כל ההבדל. אז ערב טוב לדוד בן בסט שלנו, אנחנו כל כך אוהבים אותך, ואת אבי ואת מירה, ובעזרת השם, נמשיך לעוד שנים רבות, כולם ביחד. פרסומות וחוזרים, בבקשה.
2: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, כאחים מלוכים עם סומסום 400 גרם יוחננוף ב-17 שקלים ו-90 אגורות, נוזל כלים 750 מיליליטר יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות, ג'ל ומרקח כביסה 5x1 2 ליטרים יוחננוף רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, נייר טואלט 32 גלילים יוחננוף רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, מיונז אמיתי 480 גרם יוחננוף רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות, גרגירי חומוס במי מלח 550 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
5: כן.
4: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע את זה, אתה יודע.
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: רדיו לב המדינה.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים. תחליף רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, השעה השנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו גם ב-91 FM, ב-93.3 FM, אנחנו משודרים גם ב-YES וגם ב-HOT. ואנחנו כאן עם מור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראל הוא הטכנאי, ואנחנו 5 ו-7 דקות, ואנחנו רוצים לקרוא באוזניכם או בלבבכם את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שכולנו נהיה מוגנים מלשון הרע, עינר או כל פגע רע. אז בואו נקרא את זה ביחד ונתחיל שעה שנייה. בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש רק בעיניך תביד ושלומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך לא תעונה אליך ונגע לא יקרב בו עליך כי אם הלכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך על כפיים יסעונך פנדיגוף באבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי יקראני וענהו אמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו אורך ימים מסביעהו והראהו בי ישועתי ובעזרת השם בזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו השם יגן עלינו, וראינו שהוא מגן עלינו. איזה נס היה באותה טיסה של פליי דובאי מדובאי לארץ. השם ישמור אותנו. אילולי הניסים והנפלאות שהיו שם, והגיבורים שהיו, מה היה יכול לקרות? אימאלה. טוב, עכשיו בדיוק זה שלח לי הודעה, נדב, שלח לי הודעה, תראה איזה אנשים חמודים כאילו. תראה, זה הדור הבא של המאזינים. שלח לי מעצב על חלל, פרסי משלנו, ליאור צ'רחי, מעצב על חלל, שעושה כבוד לכל קלה ובעולם, כל הסמלות שלו זה כאילו, אמא לליאור צ'רחי זה מותג. ואז הוא נוסע באוטו עם הילדה הקטנה מהממת, תראה מה הם שולחים לי.
4: היא אוהבת את השיר סולה.
3: רגע, הנה.
5: עכשיו? אליקו, אני אוהבת אותך, זה דור.
4: סופיב אותך ברדיו בדיוק, אליקו, חיים שלי.
3: רגע, בקיצור, דור המהממת, דור צ'רחי, שנוסעתי עם אבא שלה בדיוק באוטו עכשיו, כל כך אוהב את התוכנית, ואוהב את שירים בפרסית, הפרסיות אצלנו זה משהו שהוא תמיד, תמיד נמצא. אנחנו בשביל לראות את מועין, מוכנים לנסוע חצי עולם ולחזור. ובקיצור, צ'רחי, אוהב אותך אח שלי, דור נשיקות מאמי, איזה כיף שאת עם אבא באוטו ושומעת אותי, אני שולח לך בחזרה, נשיקות וחיבוקים, ואני רוצה להתחיל את השעה השנייה של התוכנית עם עדן בן זקן ונועה קירל. וכולם אוהבים גם אותה וגם אותה, ויצא להם דואט שנקרא אני משקרת. סימן שאלה אבל. יאללה, אני ומור נגד ונדב ישראלי פה, עד שש. רדיו לב המדינה. ערב טוב, ערב טוב.

0: כן, מור, בואי נפתח שוב את הקווים למי שרוצה להתקשר אליי ולהגיד לי, ליקו, ערב טוב, חג שמח, אתה לא לבד. 150 שקלים לקניות ביוחננוף אליכם. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91, זה המספר שלי באולפן, אתם מוזמנים להתקשר. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואתם לא רוצים לפספס את שבוע המחירות של המותג הפרטי של יוחננוף, פירורי לחם מוזהבים, 900 גרם של המותג יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות, קצף אקונומיקה בריח לימון, ליטר של המותג יוחננוף, 6 שקלים ו-90 אגורות, גם נוזל כלים, 750 מיליגרם של יוחננוף מיליליטר, במחיר הזיה. 4 שקלים ו-90 אגורות, זה השבוע שכל המותג הפרטי של יוחננוף במחירים חסרי תקדים בכל הרשת. אל תגידו שאתם לא יודעים, תיהנו מזה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ויש שיר שתקוע לי בראש עוד מהנסיעה בראש השנה לים המלח. השיר נקרא אדום. לירן דנינו, האלוף. השיר נוסע על 900, נגמר ב-990 כמש. מטורף השיר הזה.

0: טוב לשמרית בדוסה ולמיקי. וערב טוב לאהובה שלנו שחגגה ב-City of Dreams יום הולדת, לשרון שחגג לאשתו חן ברמי אני קורא לה, אבל היא בן מוחה. חגיגה יום הולדת בענק עם הילדים המהממים, עם בעלה וכל החברים. אז תעלה אותה לשידור, תעלה אותה. את שרון וחן, אוהב אתכם. היה לי הכי כיף בעולם לחגוג איתכם בקפריסין. טוב, וואם, איך השיר הזה נגמר? לא הבנתי למה הוא נגמר. זה היה לי כזה כיף, אני רוצה עוד ממנו. באמת שאני רוצה עוד ועוד ועוד מהשיר הזה. באמת, וואו. שני מתלמון, שלום לך, למאזינה.
1: זה לא להאמין, שאני כל פעם שאני פתאום מתקשרת, אני מצליחה, לא להאמין.
0: אין מה לעשות, שני, זה את, ואת והמזל שלך.
1: וואו, וואו, מדהים.
0: מה שלומך, שני? ערב טוב.
1: ערב טוב, אני רוצה להגיד לך שאתה לא לבד, אליקו, אני כל הזמן שומעת אותך, ואלוהים, עם המזל שלי, אני לא יודעת אם אתה כבר זוכר, זו אותה אחות מבריאות הנפש שהתקשרתי ו... ועליתי וזכיתי שם באיזה משהו, אני לא יודעת מה, ושובר.
0: שני, קודם כל כיף, איך היה לך חג?
1: היה מושלם, מושלם, מושלם, היה כיף. זה משהו שהיה התעלות נפש, בית הכנסת, סיבובים, שמחת תורה, כיף מאוד.
0: זה מהמם וזה מושלם, שני.
1: ממש, ממש, והיה שקט ושלווה, וזה הכי חשוב במדינה שלנו.
0: תגידי, את בתור מי שעובדת בבריאות הנפש.
1: כן.
0: כמה זה חשוב הסיפור הזה שאנשים ידעו ש... שתמיד יש מה לעשות ותמיד אפשר, אפשר, אפשר לחוות חוויות ולהרגיש אולי קצת במועקה, אבל יש פתרונות, נכון?
1: יש פתרונות, צריכים לדעת אבל לגשת ולמי לגשת. יש פתרונות, אבל אנשים לא תמיד מגיעים לטיפול, וגם כשמגיעים אז לא תמיד עובד.
0: את יודעת, אנחנו מאז השביעי באוקטובר אנחנו מדינה בטראומה.
1: נכון, נכון, מי כמוני יודעת.
0: וחשוב שידעו, אז הנה.
1: חשוב שידעו, וחשוב שידעו שיש לנו גם מרכז נובה אצלנו, שהוא מתפתח ונותן שירות ונותן לכולם ככה מענה ומקום.
0: כן, את יודעת, בעוד 3 ימים אנחנו נציין בכל כלי התקשורת את היום האבל הלאומי, היום של האסון הגדול הזה.
1: נכון, גם אצלנו מקיימים אותו.
0: אז חשוב שאנשים ידעו, יש לאן לפנות, יש מה לעשות תמיד, ולפעמים צצים דברים בזמן אחר וקדימה, ויש טריגרים וכל מיני דברים, ואנשים יודעים שאולי לפעמים אין מה לעשות, ותמיד יש מה לעשות, ותמיד יש לאן לפנות.
1: תמיד יש מה לעשות, תמיד.
0: תגידי, את על התוכנית קבוע, אני רואה, זה כיף.
1: כן, כי זה יוצא שאני, כן, אני עולה לרכב, אבל עכשיו ירדתי כדי לעשות קניות והתקשרה, אז עצרתי את הרכב.
0: איזה כיף. שני, זה כיף גדול שאת פה, וכיף גדול שאתם מתקשרים, וכיף גדול להכיר. הפעם אני רוצה לשלוח אותך לטורטיקו, זה עסק חדש שהצטרף למשפחת לב המדינה, מסעדה על תארת האוכל המקסיקני, כשרה למאדרין, בנס ציונה, בקמפוס יובלים, וזה מדהים, כמה הם טעימים, ואת הולכת ליהנות. שני, וגם אני מוסיף לך על זה, זה שבוע המותג הפרטי של יוחננוף, אז אני נותן לך גם עוד 150 שקלים לקניות ביוחננוף. שני, היה לי כיף, ותודה שבאת.
1: איזה כיף, ותודה לך שאתה משמח את כולם, באמת, תודה לך.
0: אני משתדל, תודה רבה, מאמי.
1: כן, תודה לך.
0: תודה לדוד, בן בסט, שמאפשר לנו להיות מי שאנחנו על המיקרופון הזה, ולא לתת לאף אחד להזיז אותנו.

0: מהמסלול היפה הזה שלנו. דוד, I love you.
1: בין האמת לסרטה הייתי נודע.
0: ומה לעשות, זאת האהבה החדשה שלי, המוסיקלית כמובן. מור אבי, בדרך למנורה. תאהב אותי ככה. דוד, אני אוהב שתאהב אותי ככה. ושלא נשתנה אף פעם.

כן, כן, תמשיכו להתקשר אליי לאופן. מור נגד עונה לכם, וזה כיף שאתם מתקשרים. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. אם אתם פה, אני רוצה לדעת שאתם איתי. קשרו אליי, זה חשוב לי.

0: ערב טוב נהגי המוניות שלנו, חג שמח לכם. אתם הערב טוב ראשון שלי, נהג המוניות, המסעיות, האוטובוסים, שלום השוטרים, לחיילים, למילואים ניקים, ערב טוב לכבאי האש, ערב טוב לאנשי השווקים, ערב טוב לכל בעלי עסקים, למורות, למורים, לגננות, לסייעות, לעורכי הדין, ערב טוב לכל בעלי המקצוע שאיתנו, ערב טוב לכם, 4-6, פה בלב המדינה, זה הבית שלנו. ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, או מגדר מיני כזה או אחר, לי זה לא חשוב. פשוט תביאו את הלב שלכם, ותפגשו אותי כל יום ב4. כן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93, 3 FM. בואו רגע נעבור לשמוע מה קורה ברגעים אלה במבצע המותג הפרטי של יוחננוף בכל הסניפים. תקשיבו, תלמדו ולכו ותקנו.
1: רדיו לב המדינה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים. תחליף רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה עכשיו בעלי? עכשיו בעלי את החדש של הודיה עם פאפית. הודיה אזולאי כתבה עם עמית מרדכי ועידו נצר, ויצא וואלה, היה פאפי, עכשיו יש פאפית. הנה זה בא.

0: פרסומות, ואז אנחנו חוזרים לאיתי לוי שהיום, ראית מור מה הוא עשה היום? הוא העלה, הוא כל הזמן רשם את המספר 13, לא הייתה חידה לעוקבים ברשתות. בקיצור, מה מסתבר? שאיתי לוי פתח מופע שלישי בברבי. 13 בנובמבר או 11 ל-11, מה זה היה? תסתכלי רגע, תראי. קיצור, אנחנו הולכים?
1: ברור.
0: הולכים?
1: ברמות.
0: טוב, אחרי הפרסומות, אחרי הפרסומות חוזרים עם דאבל אספרסו, שאני אומר דאבל אספרסו, שני שירים ברצף של איתי לוי לקראת הברבי.
1: ב-11 בנובמבר.
0: בקיצור, 11 ל-11.
1: 11 ל-11.
0: אנחנו 11 ל-11 בברבי בתל אביב. שוב, איתי לוי מפציץ. וואי. איזה יום זה יוצא מאוד, תבדקי. שלישי, שני, רביעי, חמישי. שנדע להודיע לבוסי שאנחנו מגיעים. שיהיה רשום. שיהיה את הפילה. את המדליוני פילה בקר. ואת החלאויה, ואת כל הדברים הטעימים. אצל בוסי, כי הברבי ובוסי זה ביחד באותו ערב. בוסי בתקווה. מה?
1: רביעי.
0: מה?
1: יום רביעי.
0: יום רביעי? כן. אז רגע, רגע, רגע, נשים עוד את התחנה. כן.
2: רדיו לב המדינה.
0: עכשיו אפשר להודיע לשלומי בוסי שאנחנו מגיעים ביום רביעי, אחרי המופע של איתי לוי בברבי. לאן אנחנו מגיעים?
1: לבוסי, פעם ראשונה שלי.
0: את לא היית בבוסי?
1: לא.
0: באמא שלך?
1: וואלה.
0: זה מחדל. נכון. באמת מחדל. איך זה קרה דבר כזה? יודעת איזה חלאויית, איזה...
1: באמת איך זה קרה?
0: לא יודע. כי היינו בלעדייך פשוט, היית עסוקה כפרה. לא משנה, תבוא עם בעלך לבוסי. עם רס פאביאן, עזרת השם. איזה דייט אני אצא לכם בקפריסין. את תיכנסי ל-City of Dreams בקפריסין, את ורס פאביאן. תיכנסו, יהיה לכם דייט. אני אשגיח מהצד. אולי מצאתי לך בעל, בכלל לא מבינה.
1: אני סומכת עליך.
0: אני ורוני מנה נחזיק לך ולרס פאביאן את החופה. מי יודע? יש לי מה, מה, זה הולך לקרות. שפעם אמרתי שעומר אדם יעשה קיסריה, והיו לו שני שירים, צחקו. זוכרת? מה קרה? זה היסטוריה. בקיצור, כל מה שאמרתי קרה.
1: בדיוק.
0: ערב טוב. פרסומות.
2: רדיו לב המדינה.
3: התוכנית בחסות קפלן 43. דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2-6 חדרים. מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
2: רדיו לב המדינה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30

0: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במימלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפו ומרקח 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים, אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו, שמחה.
4: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
7: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
8: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
9: לא יודע, זה ממש לא פייר שה-11 ל-11 זה רחוק מדי. אני בא לי ברבי היום בערב. ובא לי בוסי בצהריים. וואי וואי. טוב, עד שה-11 ל-11 יגיע... 11 בנובמבר, יום רביעי, המופע השלישי של איתי לוי בברבי בתל אביב. בואו נעשה דאבל אספרסו של איתי לוי עם שקרים יפים קודם כל. חמש וחצי, אתם הלב המדינה. בלב של כולם.

0: תרשמו לכם, תרשמו לכם. יום רביעי, 11-11, ברבי תל אביב, עפים באוויר.
1: אמרת שהיה לנו טוב, וגם טוב שהיה, ואולי ניפגש באחד הימים. תמיד אהבת שקרים יפים.

ערב טוב למושיקו זיו, לרן חג'בי, לרות היקרה, אהבה ובריאות, לצחי, צחי המאמם, המנכ״ל, ולאלדד מרחום שלנו. חג שמח ממני.

0: הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר שיר של אביב.
1: רגע, רגע, רגע, נעביר את הסידי מפה לפה. אני בדיוק מנגן לכם את שיר מספר 3 באלבום של איתי לוי, כי הבטחתי לכם דאבל אספרסו של איתי לוי ושיר מספר 3, שזה וואחד שיר, פשוט הוא קצת היה, זה צריך לנקות אותו פה, אז הנה, בבקשה.

0: איזה אלבום זה, איזה אלבום זה, ה-13 הזה, יאללה. האלבום של איתי לוי. אימא, אימא, אימא. אחת בעשר שנים יוצא כזה אלבום שכל השירים כאלה פיצוץ, זה מטורף. זה נדיר, זה לא קורה, זה אחת לעשור קורה. וזה קרה באלבום הזה של איתי.
1: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות עשיתי בושות ברחוב בגללך כתבת לי מיליון הודעות אל תלך
2: רדיו לב המדינה
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק לדוגמה אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב-12 שקלים ו-90 אגורות נדחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות פטיבר 500 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות תחליב רחצה יוחננוף רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות ועוד המון מוצרים אז בואו עכשיו לסניפים
2: רדיו לב המדינה
0: שלום למאזין איציק מלוד שלום איציק
4: שלום אליקו אתה לא לבד אח שלי מה נשמע
0: ערב טוב שלום איציק בזכותכם אני לא לבד ערב טוב לך ברוך הבא
4: ברוך הנמצא אני עובד אלעל
0: הופה.
4: אני, כן, יש קצת רעש, אני מצטער, אני בשטח.
0: זה בסדר, אני שומע אותך מצוין, איציק.
4: אחלה, אחלה, אני שומע, ואני איתך בדרינקסטופ, עם שרית, עם כולם, אני איתך שם עם פרידה. אתה מכיר אותי.
0: איזה כיף. איציק, אז ערב טוב לך, אז מה העניינים? איך התוכנית? איך אתה? אתה מבסוט, הכל טוב?
4: מבסוט, מעביר את המשמרת על הכיפה, כי אני איתך מגלגל הים התיכון. המון שנים אני איתך.
0: הלאה, איזה כיף. איציק, איך היה חג?
4: מלא, חגה בסדר גמור כמובן, מלא אוכל בלי הפסקה, מתוקים, בישולים, חופשי חופשי.
0: מהמם אתה.
4: אנחנו על המטבח העיראקי והטורקי, בלי הפסקה.
0: טוב תשמע, זה שני מטבחים מהממים, גם הטורקי וגם העיראקי, וכיף גדול, איציק, אנחנו נשאר עם האוכל, ונשלח אותך לאכול בטורטיקו, בנס ציון, המסעדה מהממת, כשירה למאדרין עם האוכל המקסיקני, אימאלה, מה קורה בטורטיות שם עם הבשרים והרטבים והיולי צ'ומה, בקיצור, אימאלה. איציק, תודה שבאת, כיף גדול ודש באלעל.
4: תגיע, תודה, תגיד ברדיו כל פעם, תודה אחי, ביי.
0: תודה. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לשרי הלל, מאבא אורי אליהו האוהב. וזה באמת באהבה גדולה של אבא אורי אליהו, שאנחנו אוהבים אותו מאוד, לשרי הלל. אז השיר הבא יוקדש לך, וזה יהיה משה פרץ, נדב. נדב, השמענו בשעה הראשונה את שיתוף הפעולה של משה פרץ עם די-ג'י מאור בוזגלו, הנה עכשיו 5:40 בפעם השנייה ועוד מתם באים לאולפן שניהם יחד תהיה פה מסיבה גם רעיון מיוחד עם די-ג'י מאור בוזגלו וגם מסיבה וגם יהיה פה כאילו יהיה פה באמת משהו מיוחד ביום הזה שאנחנו כולנו נהיה פה ביחד יהיה פה אוכל, יהיה פה שתייה, פלטה די-ג'י תהיה פה מסיבה בשידור חי עם משה פרץ ודי-ג'י מאור בוזגלו יחד עם אבי גואטה של האלקטרוני והטכנו אלירון בן חמו אח שלי, האהוב, שכן שלי בקיצור אז בואו ננגן שוב את משה פרץ עם מאור בוזגלו, וזה נקרא בא לי, ואיזה יפה זה אלוהים, זה כל כך יפה ובא לי מזה עוד.

רק רוצה לתקן, אני בירכתי את את שרה הלל ואמרתי שאורי אליהו אבא שלה, אבל הוא לא אבא שלה. בסדר, זה אני, מה? שלי כהן. מה זה משנה, אורי? כולם היו בנינו ילדינו.

0: אחרי הפרסומות חוזרים עם שיר חדש ללירון רמתי, תמיד נוהב זה נקרא. אז פרסומות, פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו, אליקו.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, כאחים מלוכים עם סומסום 400 גרם יוחננוף ב-17 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים 750 מיליליטר יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל ומרקך כביסה 5x1 2 ליטרים יוחננוף רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נער טואלט 32 גלילים יוחננוף רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות. מיונז אמיתי 480 גרם יוחננוף רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. גרגירי חומוס במי מלח 550 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראי

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: רדיו לב המדינה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במי מלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, שקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפו מרכך 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים, אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
4: וקבלו את לירון רמתי בשיר חדש שכתב אלחין רפי קריספין, גם עשה עיבוד מוסיקלי, תמיד נאהב לירון רמתי. בבקשה, פליי, סיבו פליי. איך

כן, כמעט על קו סיום של ערב ים תיכוני, לירון רמתי. הרבה זמן לא שמענו ממנו, אבל הנה, ישיר יפהפה, תמיד נאהב.

ולירון רמתי מוביל אותי לשיתוף פעולה מעניין של שרית חדד המלכה, האחת והיחידה, עם אמיר דדון בדיסק החדש של שרית. יש שם שיר שנקרא מה שחשוב באמת, ששרית חדד כתבה והלחינה עם אבי אוחיון, עם אמיר דדון, מתן דרור ומור אוזן. וואו, אתם לא מבינים כמה זה יפה.

רגע, רגע, רגע, אני רואה שהיום הקומפקט הימני קצת חולי, ויש לו אנגינה, תעשה לו ניקיון קטן. כן, הרבה זמן אני אומר לך על ה-CD הימני הזה, אבל הבעיה של סלאבה הלך לישון. תמיד הוא ישן, סלאבה תמיד ישן, צריך להעיר אותו קצת. בקיצור, ה-CD הימני לא בדיוק טוב, אז תרשום את זה לעצמך. בסדר? תודה. הנה, נעביר אותו לשמאלי, ואז אנחנו נוכל ליהנות מהשיר, בלי... יאללה. בבקשה. הנה, שיר מספר 6.

כן, תמיד חשוב לזכור מה חשוב באמת בחיים, ושם לשים את האור. תודה למור נגד שהפיקה אותנו, נדב ישראל היה טכנאי, אני אליקו. תודה רבה לכם על הזכות להיות בלב שלכם, בנשמה שלכם, באוזן שלכם, גם אחר בארבע, לב המדינה, אוהב אתכם. שערו תמיד עם האמת שלכם, נאמנים לעצמכם, ואל תתנו לאף אחד להזיז אתכם מהדרך שלכם. אוהב אתכם, זכינו להיות כאן ביחד.

0: האורח הבא,
1: כן,
0: הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
1: כן.
0: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
3: אני מביא שמחה.
4: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
3: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
3: כן.
4: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
3: אני איש של אהבה.
5: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסית קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים. נדחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים. תחליף רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
6: בחזות
7: ארטיקו.
6: וואו, איזה טורטיה סאדו.
8: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
9: בהכשר בית יוסף.
10: רדיו לב המדינה.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרקך כביסה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים, נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב8.90 שקלים בלבד, רביעיית מגבונים יוחננוף ב9.90 שקלים, על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים בלבד, מגבות נייר שישייה יוחננוף ב6.90 שקלים, גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח חמאה ב9.90 שקלים, בייגלה 330 או 300 גרם יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע איך זה,
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
8: בחזות.
9: ארטיקו!
8: וואו, איזה טורטיה, סאדו.
10: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו.
11: בהכשר בית יוסף.
0: רדיו לב המדינה.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
19: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברים מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, טופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: רק בבור.
8: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: Dat is ook. Hartigo!
1: Wauw, deze hamburger!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
10: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: רק בברוק קונים שמחים בזול,
13: בזול,
12: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
13: בזול.
4: רדיו לב המדינה.

0: פלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500. קרולינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.

חברות וחברים, שלום לכם, ערב טוב. איזה כיף לחזור, עם מה להתחיל. יש לנו כל כך הרבה לספר לכם, גם על העונה החדשה של התוכנית, גם על תחילת החודש, גם על זה שבכלל חזרנו מחופשה, ואני מודה, התגעגעתי, אבל גם היה לי מספיק זמן להכין לכם הרבה מאוד הפתעות שקצת יחכו, כי מצד שני אנחנו גם בחתיכת שבוע מאוד מורכב ככה בזיכרון שלנו ביום רביעי, 7 באוקטובר. אנחנו כאן נדבר ונספר על 3 שנים לאסון הכי גדול שקרה כאן מקום המדינה, וזה גם מה שקרה בתאריך העברי בסופה שהאחרון, ואני בטוח שאף אחד לא יכול להישאר אדיש לדבר הזה. אז בשבוע המורכב הזה אנחנו כאן איתכם, גם עם הזיכרונות, גם עם המוזיקה שיש לנו כאן בשבילכם. ממש קצת אחרי שזה קרה והאסון הזה הגיע כאן על כולנו, היו גם הרבה מאוד מוזיקאים ששרו על הדבר הזה, חלק גם היו במסיבה בנובה, בעוטף עזה, אז גם בשיחות האלה נזכר כאן במהלך השבוע. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', בתקווה בכל זאת לשבוע טוב, עם בשורות טובות. אנחנו ראינו במיוחד בשבוע האחרון שניסים, אף פעם לא חסרים ואין יותר מדי מהם, אז אני מקווה שבאמת זה ימשיך כך, שנוכל באמת להתבשר על דברים טובים שיקרו. הנה מתחילים את השעתיים שלנו הערב עם יסמין מועלם.

לירן דנינו, האיש והאגדה, גם באישי, גם במקצועי, איזה קול יש לו, איזה להיטים הביא לנו, ותמיד כיף להיזכר. בערך בתקופה הזו גם הכרתי אותו באישי, וזה כיף גדול שהוא חוזר אלינו אחרי תקופה לא פשוטה, עם מוזיקה חדשה, אבל עכשיו זה גם היה זמן להיזכר בעל להיטים שהפכו אותו למותג הזה, לירן דנינו. אז הנה, כל המילים.

חם בשטח, התחלנו לערב לשבוע כאן ב-91 FM רדיו לב המדינה, גם 93.3 אם אתם במקרה לא במרכז, תנסו גם את התדר הזה. ממשיכים עכשיו עם שלמה ארצי.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אנחנו איתכם איכן שלא תהיו, מבטיחים עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה, וגם מהבקשות שלכם, באינסטגרם שלי, האישי אייל וולקו, גם באתר שלנו, 91FM COIL, ובעוד כמה פלטפורמות שעליהם גם נדבר בהמשך, כי אנחנו באמת בכל מקום מחכים להודעות שלכם, ולשמוע מה אצלכם, חם בשטח, וגם בשבוע המורכב הזה בזיכרון של כולנו, ועוד נדבר על מה שצפוי לנו השבוע, גם כאן, בתוכנית מיוחדת ביום רביעי הקרוב, השבעה באוקטובר, 3 שנים לטווח הזה שאנחנו זוכרים בכל רגע בחיים, וגם אם מרגישים פתאום קצת שגרה עכשיו אחרי החגים, זה לא באמת כשאנחנו פתאום נכנסים לשבוע הזה.

0: אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים עם זוהר ארגוב.
1: בחזות
2: ארטיקו.
1: וואו, איזה טורטיה אסדו.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: רדיו לב המדינה,

קצת אחרי 8:30, חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואיתי לוויאן, אולי אתה חושב שאנחנו לא נספר לכל העולם שאתה חוגג ממש בימים אלה יום הולדת 15, אז אני רוצה לספר שזה קורה, ולאחל לך הרבה מזל טוב ואושר, כי ההורים שלך, שמאוד אוהבים אותך, רצו שכולם ידעו, אז אנחנו כאן בבמה הזו רוצים גם באמת לפרגן, גם להורים וגם לך. 15 זה לא פשוט, ממש תחילת החיים הבוגרים, ואנחנו כאן מקווים שיהיה באמת הרבה מזל טוב, אושר, בריאות מההורים, וגם כמובן כאן מאיתנו, לאיתי, ואני מקווה שאת אוהב את הודיה, כי השיר הבא הוא שלה. הנה החיים שלי אחריך, ושוב, הרבה מאוד מזל טוב, חם בשטח, ממשיכים.

פרידות זה אף פעם לא משמח, אבל לפחות כיף שיש מוזיקה גם על זה, עם השיר הנפלא הזה של דקלה. חם בשטח, רדיו לב המדינה. נצא להפסקה ממש קצרה, שתי דקות וחוזרים. עם האלבום החדש של איתי לוי, מתוכו בחרנו שיר שאנחנו הכי אוהבים כאן בתוכנית, אז זה ממש עוד מעט.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: רדיו לב המדינה.
1: הבטחתי שיהיה קצר, והנה חזרנו עם איתי לוי. קבלו את שלוש. עכשיו מעונה, אז ביקשתי סליחה.

פשוט ניפרד, רק מלשוב על זה אני רואה, רק לדמיין שתשתי לא איתי, עושה לי סחורת הכי אמיתי, בדיוק כמו כולם הרדת נטישה, הייתי ש...

כאן בשטח, רדיו לב המדינה, אנחנו כאן איתכם, פותחים שבוע שיום ראשון אוטוטו מסתיים לו, אבל רגע לפני שזה קורה, עוד מעט, השעה השנייה שלנו, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט חוזרים לשעה השנייה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחירים נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: רק בברוק קונים שמחים בזול.
6: בזול.
5: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
6: בזול.
0: רדיו לב המדינה.

שלום שוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו, חם בשטח, רדיו לב המדינה, וכמובן, רגע לפני שנפרדים, גם מהערב הזה, אתם זוכרים, בנועל, אנחנו כאן עד 10 עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בהמשך גם עם הבקשות שלכם וגם הרבה מוזיקה חדשה שיצא, אז יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה.

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו חם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. אנחנו כאן איתכם עם עוד הרבה מוזיקה טובה בשבוע המורכב הזה, שעוד נדבר עליו הרבה, על הזיכרונות, על הסיפורים, חלקם גם היו כאן איתנו, ממש רגע אחרי השבעה באוקטובר, אבל על זה כבר בהמשך.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, זה זו קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה, ואני שוב כאן קונו להמרה, הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

חם בשטח, רדיו לב המדינה. זה הזמן לספר ממש לראשונים שביניכם ולמאזינים הקבועים שבוולקו, COIL, אפשר גם לכתוב לי כל מה שאתם רוצים לשמוע כאן, ואם אתם חמים בשטח, אנחנו רוצים לדעת מזה. אז מחכים גם להודעות שלכם בוולקו, COIL.

חם בשטח, הרבע האחרון שלנו כאן איתכם ועם כל מה שחם בשטח בתחילתו של השבוע הזה, רגע לפני שנפרדים מיום ראשון, יש לנו עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק.

חם בשטח, מסיימים לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ואיזה כיף לחזור. אנחנו כאן בשבוע שהוא מאוד מורכב, עם כמה שהתגעגענו, יש לנו גם מה לספר לכם על השבעה באוקטובר, ביום רביעי, כאן עם תוכנית מיוחדת, ועם מוזיקה שאני מקווה תעשה לכם קצת יותר טוב, אבל עד אז אנחנו כאן סיימנו את הערב הזה, וזה זמן מצוין להגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתקן